0: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
1: Ja!
2: Tuller du? Det veggdyr I senga?
1: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Åh, jeg klar. Vi må ut,
2: Vi går.
0: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand, I møte med veggdyr, I møte med livet.
3: Men I alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes I revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger SUV!
4: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på NAF.no.

0: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller I løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
1: Hos Kjells Markiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjells Markiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt, bygget for norske sommere og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring I dag på kjellsmarkiser.no.
2: Kronemarked hos Spar. Nå får du 350 gram rømmegrøt fra Fjordland. Før 34,90, nå kun 20 kroner. Du får også 400 gram kyllingkjøttdeig fra Kyllinggården. Før 62,90, nå kun 30 kroner. Det billig det. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.

Nå skal jeg fortelle deg om Borghild. Den gangen hun kom opp I bilopphøggeri for å gjøre rent til kontorbua mi. Og hjelpe meg å kvesse redskapen min. Og alt det andre som skjedde da.

0: Sommeren her, og Scandic gir nå inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, sipscreen og insektsnetting. Vi leverer også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se produktene på scandic.no. Kontakt Tom Kenneth Shirley på telefon 901-92-558 for gratis og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.
1: Produktlagret.
2: AJ Produkter Norge her.
1: Hei. Hallo.
2: Ja, da har jeg en ny bestilling.
1: Ja, det kan jeg tenke meg.
2: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
1: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
2: Ja, det en nyoppstart av nettbutikk.
1: Ja, just det.
3: Nyoppstart av nettbutikk? Sjekk AJ Produkter.no.

0: du, forestill at du sitter på stranda. Det 30 varmegrader, du har en kallen I hånda, og det yrende liv rundt deg. Nei, jeg snakker ikke om Granka, men Flisa Camping. Splitter nye Flisa Camping ligger I Dillis Tell, det fliselva og Glomma møtes. Få sydenfølelsen på vår flotte sandstrand. Kos deg med mat og drekke ved uteserveringen ved Glommas bredder. Og avslutt dagen med en bedre middag på Færder Brasseri og Bar. Vi har god kapasitet til vogner og bobiler, og har mange flotte campinghytter til utleie. Bli bedre kjent med oss på flitsacamping.no.
1: Alle sjefene brukte lunsjpausen på personalarbeid, unntatt Lise. Hun brukte HR-system fra Grønn Jobb og kunne slappe av og spise.
2: Gjør som Lise, så får du lunsjpausen tilbake. Grønn Jobb sitt HR-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å følge opp de ansatte. Få på plass et enkelt HR-system på grønnjobb.no.

19. og 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen I Elverum, Matoma, Karina Dahl, Kjartan Lauritsen,

0: Stina Vrolsen. Vi leter til Elvebris, kjøper hos Ticketmaster.
1: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo, det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg.

0: Hei, Kjell fra Bileleksperten her. Vil du ha markedets beste påpleieprodukter? Meguiars produkter gjør matte overflater skinnende blanke og velduftende. Kjøp I butikk eller på nett. Gode råd og tips får du på kjøpet. Se bileleksperten.no.
1: Se for deg at du driver med høydehopp. Du setter verdensrekord. Lista flyttes høyere. Så kommer konkurrentene. Men du har hevet lista igjen. Og sånn fortsetter det, år etter år. I 130 år. Og fortsatt du den alle prøver å ta igjen. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeidet.

0: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig er det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
1: Sommeren er her, og Scandic gir nå inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi leverer også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se produktene på scandic.no. Kontakt Tom Kenneth Shirley på telefon 901-92-558 for gratis og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.

0: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
1: Det var jo enkelt.
0: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
2: Hei, det Rune igjen.

0: du en av de som skal kjøre bil gjennom Gudbrandsdalen med barn I baksett I sommer? Gjør deg selv og barna en tjeneste og ta et par timers pause halvveis på turen. I Lilleputthammer skapes minner for livet. Her kan barna kjøre tog, biler, båter, pariserhjul, karusell, berg- og dalbane eller suse ned Olas froskehopp mens du slapper av eller tar en matbit. Bestill nå på lilleputthammer.no.
1: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
2: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
3: Take it cheesy.

0: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
1: Ja, hallo?
2: Hei Pia, du, jeg skal gjerne ha dine tanker om den kvartalsrapporten.
1: Ja.
2: Passer det at jeg ringer, eller?
1: Det går fint. Ja. Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn i Q3. Dette blir spennende.
0: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
3: 10. til 20. juni er det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler i dag.

0: Åh, jeg har glemt at mamma og pappa kommer på middag, ja.
1: Oi, ok, hva gjør vi da?
0: En idé jo...
2: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
3: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Nå det superuke hos Europris, og det betyr superkupp og masse varer på kronesmarked. Du får blant annet 50% på alle tepper, gulvløpere og dørmatter, og 50% på alle kofferter. Butikken også fulle av andre fantastiske tilbud. Så, vil du spare penger? Stikk innom superuke hos Europris.
5: We are family.
2: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.

0: Norge fikk drømmestart på VM med 4-1-seier mot Irak og sikret våre første sluttspillpoeng på over et kvart århundre. Erling Braut Haalands første mål I VM ble samtidig hans 50. For landslaget, og han skåret en gang til og tangerte Kjetil Rekdals rekord på skåringer I VM. Leo Skiri Østigård skåret Norges tredje, og det fjerde var et selvmål av Irak. Stortinget har enstemmig vedtatt en grunnlovsendring som gjør at prinsesse Ingrid Alexandra kan fungere som regent når kongen og kronprinsen ikke tilgjengelige. Tirsdagens vedtak åpner også for at tronfølgerens barn, som over 18 år, kan lede regjering I statsråd I slike tilfeller. Et flertall på Stortinget sier nei til et forslag fra SV om å grunnlovsfeste et forbud mot atomvåpen på norsk jord. Det går frem av en innstilling fra Stortingets kontrollkomité tirsdag. Rødt og Miljøpartiet De Grønne støttet forslaget om å gjøre Norge til et atomvåpenfritt territorium. Høyre får bare 13,8% oppslutning I en ny partimåling, den svakeste på 17 år. Norstat har spurt 1000 personer for Dagbladet, Vårt Land og NRK. Partiet faller 2,4% siden mai. Fremskrittspartiet størst, men går tilbake, mens Arbeiderpartiet på vei opp. Oljefondsjef Nicolai Tangen sa I mai at kunstig intelligens økte produktiviteten med over 20%, men nå sier nestleder I Norges Bank Investment Management, Trond Grande, at tallet ikke et vitenskapelig mål, og at effekten basert på ansattes egen anslag. Grande snakket med Minerva på et seminar I går. Petter Northug skal delta I svenske Let's Dance, eller Skal vi danse, som gjør comeback på TV til høsten, det skriver Expressen og Aftonbladet. Avisen omtaler også mulige programledere og andre deltakere I den kommende sesongen. Programmet har premiere 21. August, og Northug har selv gitt hint via sin Snapchat-konto. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Trusselbildet mot Norge I endring, og innlandet ikke skjermet. Under et frokostmøte I Terningen Arena I går advarte PST kommuner og beredskapsaktører om økt risiko for ekstremisme, sabotasje og klimarelaterte hendelser. Elverum-ordfører Lillian Skjærvik understreket viktigheten av å øve jevnlig og styrke samarbeidet mellom ulike etater for å ivareta innbyggernes trygghet ved kriser på kommunalt plan. Også vannforsyning og avløp var tema, der direktør I Norsk Vann, Ragnhild Aalstad, pekte på behovet for økt fokus på både vedlikehold, håndtering av sabotasje og ekstremvær.
2: Ja, det svært viktig, og at vi har jo øvd og trent I mange år, men det blir jo viktigere og viktigere. Vi må jo tenke krise og krig, noe vi ikke har gjort før, og da jo senteret som vi nå omtaler et veldig viktig kompetansesenter som kan hjelpe oss kommuner med å få mer kunnskap om situasjoner, hvordan vi takler situasjoner, for oss som kommune det viktig at vi varetar våre innbyggere.
1: To yngre gutter ble I går kveld hentet opp fra vannet ved Bæreia I Kongsvinger. Ifølge politiet gikk begge under vann, men ble raskt dratt opp av personer på stedet. Den ene gutten ble kjørt Kongsvinger sykehus, mens den andre, som rundt 15 år, ble fløyet til Rikshospitalet. Innsatsleder Åge Sandbakken sier dette om tilstanden til gutten som ble fløyet til sykehus I går.
3: Det jeg kan si at en ung gutt på ca. 15 år, det jeg kan si. Tilstanden per nå at han ubevisst, men puster.
1: Hva gjør du om du finner en arkeologisk skatt? Kan du beholde mynter og annet selv? Svaret nei, sier arkeolog Mai Tove Smiseth.
4: På mynt så alle mynter som eldre enn 1650, skal det tilhøre I teorien staten. Og det samme det med gjenstander som eldre enn 1537. Det også gjenstander som tilhører staten, så det skal leveres inn til fylkeskommunen.
5: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
1: Østerdalen får lettskyet oppholdsvær først på dagen I dag, så skyer det tydelig over ettermiddagen, og det uttrykt for noen regndråper I kveld. Skiftende bris melder yr.no og temperaturer opp mot 19 grader.

0: Try to forget you. Det her var mai I endelig morgen, god onsdag 17. juni. I studio sitter Bjørn Martin Brandet, også den morgenen her fram til 10. Trusselbildet mot Norge, det I endring, og innlandet ikke skjermet. I går så var det et frokostmøte I Terningen Arena, hvor PST, kommuner og beredskapsaktører advarte om økt risiko for ekstremisme, sabotasje og klimarelaterte hendelser. Det skal handle mer om det her I løpet av frokostsendingens kommende halve time.
1: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil, etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
2: Her, Ora!
3: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
2: Hva som flaut, da? Det kuleste bilen. Har du sett noe så kul?
3: Ja, jeg ser den.
2: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
3: Nei.
2: 6-7!
3: Å, herregud.
2: Ah, yeah!
3: Kan vi kjøre nå?
2: Det ingen som skal sitte på?
3: Nei.
1: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
4: Nå det superuke hos Europris, og det betyr superkupp og masse varer på kronesmarked. Du får blant annet 50% på alle tepper, gulvløpere og dørmatter, og 50% på alle kofferter. Butikken også fulle av andre fantastiske tilbud. Så, vil du spare penger? Stikk innom superuke hos Europris.
5: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller I løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
6: Underholdningsguiden. I Alvdal det både flåklypadager og barneturen stemne, og I dag det sykkelkurs for de vågale og et eget date for nybegynneren, begge to an klokka 10. Det turnstemne defilering og oppvisning på Steinjoegga mellom 12 og 15. Klokka 13 det offisiell åpning av panorama på Kinsåsen I Alvdal, servering på Allmannstua mellom 12 og 14. Og klokka 16.30 det premiere på filmen «Syng meg til liv» I Flåklypa-salen på Huset Aukrust. Filmen handler om koret sangglede ved Solsida Omsorgsheim. Finnes et kino I dag, Masters of the Universe klokka 16, Disclosure Day klokka 17, Scary Movie klokka 19.30 og Obsession klokka 20.

0: Tirsdag morgen inviterte Norsk Senter for Beredskap og Helseindustri til frokostmøte I Terningen Arena I Elverum, hvor sikkerhet og trusselbildet I innlandet ble presentert. Her deltok blant annet PST, Innlandet Fylkeskommune, Norsk Vann og kommunalt ansatte for å få mer informasjon rundt temaet. Iselin Vistekleiven leder I hovedutvalget for samferdsel ved Innlandet Fylkeskommune, og hun forteller først hva hun tok opp under frokostmøtet.
1: Nå pratar jag om samfärdsel och vägsystemet vårt I forhold til samfunnssikkerhet och beredskap och det är klart att det också har jo gått från att prata om väg som ett transportsystem till att det nu handlar I stor grad om beredskap, matberedskap, lokalberedskap. Det har fått en helt annan betydning I samhället vårt utifrån det geopolitiska oroet som oss har runt oss och den tids livet I nu kräver att oss samhandla om vägsystemet I helhet för Innlandet fylkeskommune, men jo nasjonalt fordi at Innlandet jo et sentralt transittfylke for nord, sør, øst, vest, aksa.
2: Man har jo sett det de senere årene med både veg og brustruktur rundt omkring I forbindelse med blant annet flom, da.
1: Ja, og det jo klart at oss planlegg for fredstid, det skal fungere I det daglige. For dem som skal på skolen, dem som skal på arbeid, helt avhengig av at vegsystemet vårt fungerer best mulig hele tiden. Og så har oss krise og krig som oss nå har beveget oss de siste årene mer og mer inn på. Og det jo klart at oss har jo hendelser som hans og Vesthans bak oss, og det kommer til å skje at det ikke noe tvil. Oss får mer og mer slik type vær, og må I større grad ruste oss for det. Og det har oss jo gjort gjennom at oss har satt 3,45 milliarder I handlingsplan for fylkesveg, og ser at staten følger endelig etter og gir oss mer midler åt fylkesvegupprustning.
0: Sylvia Brustad prosjektleder for dette, og hun forteller litt mer om bakgrunnen til at møtet ble arrangert.
3: Nei, grunnen jo at vi står over for en ny situasjon I Norge nå, der vi nødt til å ikke bare styrke den militære beredskapen, men også den sivile. Og da jo ikke minst kommunene veldig viktig I den sammenhengen, men vår oppgave også å samle bredt, fordi vi nødt til å samarbeide om dette, skal vi greie å styrke den sivile beredskapen.
2: Og innlandet jo stort med både tettbebygde og ganske sprettbygde områder. Det har jo sin beredskapsbetydning uansett hen I innlandet der.
3: Ja, det har det, både fordi vi der vi vi har veier, vi har vatten, vi har strøm, og vi har sykehjem og skoler og alt vi har I alle kommuner som Lilian Skjærvik sikkert vil si mer om etterpå. Og det andre jo at I kommunene, og det ikke noe gære med kommunene, for de gjør en fantastisk jobb, men vi har små og store kommuner, og I mange, særlig av de mindre kommunene, så det veldig små ressurser, altså stillingsbrøker på de som arbeider med

0: Det betyder at de også har andre arbeidsoppgaver som tar en enda større plass, så vi nødt til også å få flere til å arbeide med beredskap på heltid, fordi dette så viktige oppgaver. Ja, så dette gjelder for innlandet, men det gjelder for hele landet, og vi, Norsk Senter for Beredskap og Helseindustri, vi jobber for hele landet, og innlandet selvfølgelig spesielt.
1: Universitetet i innlandet, de har jo en egen beredskapslinje. Det jo sikkert ganske sentralt og viktig nå i disse tider.
0: Ja, det det, og så vidt meg bekjent, så har de mange flere søkere enn de har plass til, og vi samarbeider jo med Universitetet i innlandet, fordi de kan tilby det akademiske, vi tilbyr det praktiske, og dette frokostmøtet var jo også arrangert i samarbeid med dem, så dette et område som denne delen av landet, Elverum og Åmot, kan virkelig ta en nasjonal posisjon, og det det vi arbeider sammen om da.
2: Det skal handle mer om saken etter Daniel Kvammen og Eva Wiel Skram. Her ensam i laget.

0: Og vi skal videre på frokostmøtet I Elverum, for den nasjonale posisjonen står sterkt for Elverum og Åmot kommuner, avslutter Sylvia I sted. Lilian Skjærvik ordfører I Elverum, og hun tok opp hvordan beredskapsarbeidet viktig for kommunene I innlandet.
1: Ja, det svært viktig, og at vi har jo øvd og trent I mange år, men det blir jo viktigere og viktigere. Vi må jo tenke krise og krig, noe vi ikke har gjort før, og da jo senteret som vi nå omtaler et veldig viktig kompetansesenter som kan hjelpe oss kommuner med å få mer kunnskap om situasjoner, hvordan vi takler situasjoner, for oss som kommune det viktig at det vi varetar våre innbyggere, om de på et sykehjem eller om de bor I et eget hus så den beredskapen og den sivile beredskapen veldig viktig.
2: Her ser du egentlig jobber I kommunen for dette?
1: Altså vi har beredskapsplaner rett og slett som vi vasker og fornyer hvert eneste år og går gjennom. Vi øver og vi trener og vi evaluerer, og vi har jo hatt noen episoder her I Elverum som har vist at vi har noen høl I vår beredskap, og dem må vi prøve å fylle, og det det kun øvelser og slik som gjør at vi kan bli bedre.
2: Under frokostmøtet her så ble det jo nevnt den udetonerte bomba fra 2. Verdenskrig, og det ble jo videre sagt at den bidro jo til å øke beredskapen I Elverum.
1: Ja, helt klart. Vi hadde jo beredskapsplaner foran det, og det var jo dem som var utgangspunktet når det vi samles når dette oppstod. Men det var jo underveis, altså det viser at samarbeidet viktig med de forskjellige etater. Da hadde vi jo godt samarbeid med forsvaret selv og med politiet, for det ikke alt en kommune klarer å gjøre selv, men vi har en beredskap rundt oss, både blant det offentlige og I det sivile. At folk vet hva de skal gjøre for noe, at vi gir klare, greie beskjed fra kommunene, slik at innbyggere vet hvordan de håndterer ting. Og da handler det om trygghet og tillit til at det vi håndterer det.
2: Ragnhild Olstad, direktør I Norsk Vann. Du får fortelle litt om det du pratet om inne her. Det var jo innlandsperspektiver fra deres side, slik jeg skjønte det.
3: Ja, takk for at jeg fikk mulighet til å delta. Norsk Vann jo interesseorganisasjon for norsk vann- og avløpssektor eller vannbransjen I Norge. Så vi jobber jo landsdekkende og vi jobber med beredskap, ikke minst, som blir stadig viktigere. Og for å sikre en robust vann- og avløpsinfrastruktur så det viktig å jobbe både med løpende vedlikehold, sørge for at det på plass, men I tillegg ta høyde for hendelser som kan skje. Og da har vi I dag snakket en del om både det en kaller tilsiktet handlinger, altså innbrudd, sabotasje, aksjoner, som kan skje både av privatpersoner og også fremmede lands myndigheter, faktisk. Men en annen side ved det her jo ekstremværhendelser, sånn som Hans, som slo hardt ut I innlandet for en stund siden, og som vi må regne med å få mer av den slags. Så Norsk Vann jobber med både å, hva skal jeg si, hjelpe kommunene til å se utfordringsbildet og hjelpe dem til å kunne håndtere det gjennom kurs, gjennom nettverksgrupper og konferanser hvor vi setter det her på agendaen.
4: Reporter I saken var Herman Olai Larsen.

0: Vågans bakeri på Tynset videre I kampen om å bli årets bakeri. Bakeriet var ett av 57 nominerte og nå blant 27 bakerier som har gått videre til andre runde. Daglig leder Anne Flemsæter Haug Vågan sier at det stas å være med videre, og synes det morsomt at et lite håndverksbakeri I innlandet kan markere seg nasjonalt. Juryen skal nå vurdere bakeriene etter flere kriterier, blant annet egenproduserte varer, utvikling og økonomisk bærekraft. Tre finalister skal velges ut før finalen kåres på verdens brøddag 16. Oktober, det skriver Tynsettingen NO. Arbeidet med ny kirketrapp ved Alvdal kirke nå I gang etter nesten tre år med planlegging. Den gamle steintrappa ble revet mandag, og nå støpes det nytt fundament. Hvis alt går etter planen, skal den nye trappa stå klar om rundt to uker. Den får varmekabler slik at den kan holdes fri for snø og is om vinteren. Samtidig starter arbeidet med en ny minnelund ved kirka, og det skal settes opp flere lyspunkter langs grusveiene på kirkegården, skriver Alvdal midt I Verdal. Den siste måneden har gjengen I dagtilbudet Grip jobbet knallhardt for å sette opp en gapahuk ved Svartholtrunden I Elverum. Den har fått navnet Steffens plass etter Steffen Bjørnstad som døde I fjor vår. Han har vært en Grip-venn siden starten og sørget for at lavterskeltilbudet fikk materialer til å bygge gapahuken etter nedleggelsen av byggmakker I Elverum. Det forteller Anki, som erfaringskonsulent og ansatt I Grip.
1: Vi hadde aldri fått til dette her uten materialet vi fikk, fordi at vi hadde ikke klart å finansiere det. Og så hadde vi lyst til å gi noe tilbake til både byen og ja, samtidig hedre Steffen. Og, ja.
2: Visste Steffen at dere hadde planer om en gapahuk?
1: Nei, det tror jeg ikke. Så vi har jo vært I kontakt med familie og sånn før vi satte på navnet, fordi at vi ville jo at det skulle være I orden da, for alle at det var greit, men det var jo veldig greit. Både familie og venner veldig positive.
0: Og I dag så det offisiell åpning av gapahuken som hvem som helst kan være med på. Du kan lese mer om saken på mittelverum.no.
3: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
0: Østerdalen får lettskya oppholdsvær først på dagen I dag, så skyer det til utover ettermiddagen, og det uttrykt for noen regndråper I kveld. Skiftende bris melder yr NO, og temperaturer opp mot 19 grader.
4: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please help!
5: Whoa, whoa, whoa there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
4: It's the missus. She's so stressed. She's constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
5: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
4: And that's all I need to do?
5: That's all you need to do.
6: Take it cheesy.
7: AJ
8: Produkter Norge her.
7: Hei, hei.
8: Hei, hei.
7: Hallo.
8: Ja, da jeg en ny bestilling.
7: Ja, det kan jeg tenke meg.
8: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og kargo arbeidsbenk med kuleruller.
7: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
8: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
7: Ja, just det.
3: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk AJ Produkter NO.
9: We are family.
10: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1950.

Return to the Riverside og Team Me. Vi tar en titt I politiloggen etter Drillos tøff I pyjamas.

tøff i pyjamas og de lillos. Så en titt I politiloggen. En syklist ble I går kveld kjørt sykehus etter et UL ved Circle K I Furnesveien på Hamar. Politiet meldte først at syklisten skulle være påkjørt av en bil, men opplyste senere at det ikke var noe sammenstøtt. Syklisten, en lokal kvinne I 60-årene, falt av sykkelen I forbindelse med en kraftig oppbremsning. Hun var våken og bevisst etter hendelsen. To personer tatt av politiet etter tjuveri fra XXL på Gjøvik I går kveld. Politiet fant tjuvegods fra butikken og også varer som skal være stjert fra en bedrift på Raufoss tidligere samme ettermiddag. Tjuvegods beslaglagt, og politiet oppretter sak. De mistenkte en kvinne I 40-årene og en mann I 50-årene, begge kjent for politiet fra før. To gutter I 10-årene ble I går kveld hentet opp av vannet ved Bæreia I Kongsvinger. Det kom melding om en drukningsulykke, og begge fikk helsehjelp på stedet. Den ene gutten ble kjørt Kongsvinger sykehus, nedkjølt, men våken og bevisst. Den andre var bevisstløs, men hadde pust og puls og ble fløyet til Rikshospitalet. Politiet jobber med å avklare hendelsesforløpet og ivareta personer som var til...

0: I dag så det offisiell åpning av gapahuken Steffens plass, som dere I GRIP står bak. Anki, du erfaringskonsulent ansatt I GRIP, som driftes av Elverum kommune. Fortell, hvordan startet egentlig ideen om å sette opp en gapahuk her?
1: Nej, den startet vel hos, først og fremst hos kollegaen min, Jon André, som hadde sett plassen. Det jo en helt ypperlig plass for en gapahuk. Han stod liksom bare og ventet på at det skulle settes opp en gapahuk. Og så trengte vi jo et prosjekt for å få med gjestene våre ut og bruke kroppen og samarbeide om noe som kunne bli bra da.
0: Og det har blitt veldig fin, og så skjønner jeg at dere satt den opp på bare en måned.
1: Ja, altså litt forberedelser ble jo gjort I forkant hjemme hos Jon André, men det en måned siden vi begynte å grave plassen og bære materialer og satt I gang for fullt, så vi har jobbet den siste måneden, ja. Jeg synes det.
0: Fortell litt om gjengen som har vært med her og arbeidet som ligger bak. Da. Hvor mange dere som har satt opp gapahuken?
1: Og det har jo variert fra dag til dag. For oss også kommer jo gjestene, det jo frivillig å komme innom, og det frivillig å bli med. Så at vi har vært en 15 stykk som har bidratt underveis med... Ja, de som har blitt med hit har blitt med for å jobbe, men vi har også hatt med oss matpakke og drager og musikk og sånn for å holde gløden oppe da. Mat må vi ha, kaffe må vi ha. Så det har vært, vi har fått inn både lek og bygging. Aller mest bygging og bæring og...
0: For det ganske mange last med grus og bæring av materialer som ligger bak her.
1: Ja, det har gått med noen trillebårer, ja. Vi har en stien, den godt opptråkket og klar.
0: Men fortell litt, fordi gapahuken, den har jo fått, eller plassen her da, har jo fått navnet Steffens plass. Kan du fortelle litt om Steffen da, hvorfor dere ønsket å hedre ham på den måten her, for de som ikke kjenner historien?
1: Steffen var jo en GRIP-venn helt fra starten. Nå det jo 6 år siden GRIP startet opp. Og Steffen bidro jo på flere måter, blant annet med å hjelpe oss å få materialer til en rullestolrampe. Han støtta golfgjengen. Og nå, sist så fikk vi jo masse materialer da byggmaker ble nedlagt. Og dem tok vi jo vare på med... tanken om den gapahuken I langt, langt, langt bak I huet enda da. Så nå fant vi plassen, og så mye... Vi hadde aldri fått til dette her uten materialet vi fikk, fordi at jeg hadde ikke klart å finansiere det. Og så hadde vi lyst til å gi noe tilbake til både byen og samtidig hedre Steffen og... Ja.
0: Ja, for de som ikke vet det, så jobbet jo Steffen på Byggmaker, og han døde I mai I fjor. Visste Steffen at dere hadde planer om en gapahuk?
1: Nei, det tror jeg ikke. Nei. Så vi har jo vært I kontakt med familie og sånn før vi satte på navnet, for vi ville jo at det skulle være I orden da, for alle, at det var greit. Men det var jo veldig greit. Både familie og venner veldig positive til navnet og... Ja,
0: Og så åpner gapahuken offisielt I dag. Da kan hvem som helst være med. Kan du fortelle litt om hva som skjer på åpningen?
1: Ja, nei, da det jo forhåpentligvis masse folk her. Og så skal vi jo klippe snor og drikke sprudelvann og grille pølser. Og det vi håper virkelig at folk kommer innom. Jeg vet at det jo en liten vei, og det kanskje litt krongelig å komme fram, men da får de bare ringe altså. Skal jeg glede dem fram?
0: Jeg får fortelle kort, hvor det gapahuken ligger?
1: Svartholtrunden, rett ved Bjørnhaugen, og den avmerket på kartet. Og så kan den gå på Facebook-siden vår, der ligger kartet.
2: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt. Og helt rent. Så det kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi I hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker, og bom pi bom, byggmakker.
3: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
2: Er du på vei I hvit bil? Liker du rundstykke? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som har hvit bil rundstykke til kun 1990. Prisen gjelder også deg som ikke har hvit bil. Hos Real får alle Real-mat på vei. Rett ved SD1.

0: Nesten 12.700 nordmenn har registrert seg som organdonorer så langt i juni etter at kronprinsesse Mette Marit ble satt på venteliste for lungetransplantasjon. Nesten 12.000 registrerte seg etter 5. juni. Stiftelsen Organdonasjon opplyser at registreringene skjer via donorkort-appen og Helse Norge. Stortinget har enstemmig vedtatt en grunnlovsendring som gjør at prinsesse Ingrid Alexandra kan fungere som regent når kongen og kronprinsen ikke er tilgjengelige. Tirsdagens vedtak åpner også for at tronfølgerens barn, som er over 18 år, kan lede regjering i statsråd i slike tilfeller. Et flertall på Stortinget sier nei til et forslag fra SV om å grunnlovsfeste et forbud mot atomvåpen på norsk jord. Det går frem av en innstilling fra Stortingets kontrollkomité tirsdag. Rødt og Miljøpartiet De Grønne støttet forslaget om å gjøre Norge til et atomvåpenfritt territorium. Høyre får bare 13,8% oppslutning i en ny partimåling, den svakeste på 17 år. Norstat har spurt 1000 personer for Dagbladet, Vårt Land og NRK. Partiet faller 2,4 prosentpoeng siden mai. Fremskrittspartiet er størst, men går tilbake, mens Arbeiderpartiet er på vei opp. Oljefondsjef Nicolai Tangen sa i mai at kunstig intelligens økte produktiviteten med over 20%, men nå sier nestleder i Norges Bank Investment Management, Trond Grande, at tallet ikke er et vitenskapelig mål, og at effekten er basert på ansattes egen anslag. Grande snakket med Minerva på et seminar i går. Norge fikk drømmestart på VM med 4-1-seier mot Irak og sikret våre første sluttspillpoeng på over et kvart århundre. Erling Braut Haalands første mål i VM ble samtidig hans 50. for landslaget, og han skåret en gang til og tangerte Kjetil Rekdals rekord på skåringer i VM. Leo Skiri Østigård skåret Norges tredje, og det fjerde var et selvmål av Irak. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Trusselbildet mot Norge er i endring, og innlandet er ikke skjermet. Under et frokostmøte i Terningen Arena i går advarte PST, kommuner og beredskapsaktører om økt risiko for ekstremisme, sabotasje og klimarelaterte hendelser. Elverum-ordfører Lillian Skjærvik understreket viktigheten av å øve jevnlig og styrke samarbeidet mellom ulike etater for å ivareta innbyggernes trygghet ved kriser på kommunalt plan. Også vannforsyning og avløp var tema, der direktør i Norsk Vann, Ragnhild Aalstad, pekte på behovet for økt fokus på både vedlikehold, håndtering av sabotasje og ekstremvær.
2: Ja, det er svært viktig, og at vi har jo øvd og trent i mange år, men det blir jo viktigere og viktigere. Vi må jo tenke krise og krig, noe vi ikke har gjort før. Og da er jo senteret som vi nå omtaler et veldig viktig kompetansesenter som kan hjelpe oss kommuner med å få mer kunnskap om situasjoner, hvordan vi takler situasjoner. For oss som kommune er det viktig at vi ivaretar våre innbyggere.
1: To yngre gutter ble i går kveld hentet opp fra vannet ved Bæreia i Kongsvinger. Ifølge politiet gikk begge under vann, men ble raskt dratt opp av personer på stedet. Den ene gutten ble kjørt Kongsvinger sykehus, mens den andre, som er rundt 15 år, ble fløyet til Rikshospitalet. Innsatsleder Åge Sandbakken sier dette om tilstanden til gutten som ble fløyet til sykehus i går.
3: Det jeg kan si er at en ung gutt på ca. 15 år, det er det jeg kan si. Tilstanden per nå er at han er ubevisst, men puster.
1: Hva gjør du om du finner en arkeologisk skatt? Kan du beholde mynter og annet selv? Svaret er nei, sier arkeolog Mai Tove Smiseth.
4: På mynt så er alle mynter som er eldre enn 1650, skal det tilhøre i teorien staten. Og det samme er det med gjenstander som er eldre enn 1537. Det er også gjenstander som tilhører staten, så det skal leveres inn til fylkeskommunen.
5: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
1: Østerdalen får lettskyet oppholdsvær først på dagen i dag, så skyer det til utover ettermiddagen, og det er uttrykt for noen regndråper i kveld. Skiftende bris melder yr.no og temperaturer opp mot 19 grader.

Bella Kay, I love it, I love it, I love it, I endelig morgen, litt over sju, håper du har en fin onsdag. Sikkert mye trøtte folk som skal på jobb I dag etter å ha følt med på VM-gutta våres I natt. Jeg sikker på at hvis du spør om det var verdt og nærmest døgnet for å få med seg fotballkampen som begynte ved midnatt, så vel svaret ja etter resultatet som vi klarte å få til over dammen natt til I dag. Straks underholdningsguiden etter Porsche og bygger, så du på TV.

0: Hei, Kjell fra Bileleksperten her. Vil du ha markedets beste påpleieprodukter? Meguiars produkter gjør matte overflater skinnende blanke og velduftende. Kjøp I butikk eller på nett. Gode råd og tips får du på kjøpet. Se bileleksperten.no.
1: Du, forestill deg at du sitter på stranda. Det 30 varmegrader, du har en kallen I hånda, og det yrende liv rundt deg. Nei, jeg snakker ikke om Granka, men Flisa Camping. Splitter nye Flisa Camping ligger idyllisk til det Fliselva og Glomma møtes. Få sydenfølelsen på vår flotte sandstrand. Kos deg med mat og drekke ved uteserveringen ved Glommas bredder. Og avslutt dagen med en bedre middag på Færder Brasseri og Bar. Vi har god kapasitet til vogner og bobiler, og har mange flotte campinghytter til utleie. Bli bedre kjent med oss på flitsacamping.no.
2: Right Price Bryd, Stian.
3: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM I blant annet Meksiko, ja. Og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt I meksikansk stil.
2: Åja, tenker du på det, ja?
3: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Meksiko.
2: Sparkle Emerald Polish 1620.
3: Hvordan ser den ut?
2: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, ja. Det som mangler, vel rødt, egentlig.
3: Den høres helt perfekt ut.
2: Ja, den klink, faktisk.
4: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: Underholdningsguiden. I Alvdal det både flåkly på dager og barneturen stemne, og I dag det sykkelkurs for de vågale og et eget date for nybegynnerne, begge to an klokka 10. Det turnstemne defilering og oppvisning på Steinvoegga mellom 12 og 15. Klokka 13 det offisiell åpning av panorama på Kinsåsen I Alvdal, servering på Allmannstua mellom 12 og 14. Og klokka 16.30 det premiere på filmen «Syng meg til liv» I Flåklypa-salen på Huset Aukrust. Filmen handler om koret sangglede ved solsida omsorgsheim. Finnes et kino I dag, Masters of the Universe klokka 16, Disclosure Day klokka 17, Scary Movie klokka 19.30 og Obsession klokka 20.

0: I går kveld så ble to yngre gutter hentet opp fra vannet ved Bæreia I Kongsvinger. Innsatsleder I politiet, Åge Sandbakken, forteller hva som skjedde.
1: Det som har skjedd på Bæreia I kveld at det to yngre gutter som har gått under vann. De blir ganske hurtig dratt opp. Den ene mer eller mindre bevisst, den andre ubevisst. Den som bevisst kjørt til Kongsvinger sirkus for behandling der. Den som ubevisst, han kjørt til Rikshospitalet for videre behandling der.
2: Var det publikum som dro de to opp av vannet, eller var det redningsdykkere?
1: Det var publikum og en kompis av gutta, som har gjort en kjempejobb oppi denne situasjonen her.
2: Hva kan du si om vedkommende som fløyet til Oslo?
1: Det jeg kan si at en ung gutt på cirka 15 år, det jeg kan si. Tilstanden per nå at han ubevisst, men puster.
2: Det var mange på Bæreia I kveld, og dere holdt igjen publikum lenge. Jeg ønsker dere vittner til denne hendelsen.
1: Nei, det ikke vittner vi tenker på da. Det er en dramatisk opplevelse som folk opplever, og det vi ønsker med å beholde dem her, å se at det går bra med alle sammen. Vi har tilbud om kriseteam, vi har tilbud om legevakt. Det vi ønsker å forsikre oss om at alle får det tilbud om hjelp. Det derfor de har blitt holdt igjen her.
0: Ja, det sa innsatsleder I politiet Åge Sandbakken. Reporter I saken var Kai Roger Lindberge. Du kan lese mer om saken på mittkongsvinger.no.

Sick and Tired og Anastasia i endelig morgen. I går kveld så var det jo Radio Bingo her i kanalen som alltid på tirsdager. Ingen lykkepott ut i går heller, men vi delte ut godt med penger, blant annet til Dyveke Svevad som vant 10 000 kroner. Gratulerer med det, det er nye vinnemuligheter på tirsdag. Fortsatt 10 000 kroner i hovedgevinst hver uke, og får du bingo på lykketallet? Ja, da vinner du 100 000 kroner i tillegg.

0: Ariana Grande og God is a Woman i endelig morgen på det som en fin start på dagen, men nyte mens du kan. Det meldt om dårligere vær igjen mot kvelden i dag. Vi får lokale nyheter etter Gaute Ormåsen. Dette en aller siste skål.
1: Ser du tilbake, ville du gjort alt igjen?

0: Vågans bakeri på Tynset videre I kampen om å bli årets bakeri. Bakeriet var ett av 57 nominerte og nå blant 27 bakerier som har gått videre til andre runde. Daglig leder Anne Flemsæterhaug Vågan sier at det stas å være med videre, og synes det morsomt at et lite håndverksbakeri I innlandet kan markere seg nasjonalt. Juryen skal nå vurdere bakeriene etter flere kriterier, blant annet egenproduserte varer, utvikling og økonomisk bærekraft. Tre finalister skal velges ut før finalen kåres på verdens brøddag 16. Oktober, det skriver Tynsettingen NO. Arbeidet med ny kirketrapp ved Alvdal kirke nå I gang etter nesten tre år med planlegging. Den gamle steintrappa ble revet mandag, og nå støpes det nytt fundament. Hvis alt går etter planen, skal den nye trappa stå klar om rundt to uker. Den får varmekabler slik at den kan holdes fri for snø og is om vinteren. Samtidig starter arbeidet med en ny minnelund ved kirka, og det skal settes opp flere lyspunkter langs grusveiene på kirkegården, skriver Alvdal midt I Verdal. Den siste måneden har gjengen I dagtilbudet Grip jobbet knallhardt for å sette opp en gapahuk ved Svartholt-runden I Elverum. Den har fått navnet Steffens plass etter Steffen Bjørnstad som døde I fjor vår. Han har vært en Grip-venn siden starten og sørget for at lavterskeltilbudet fikk materialer til å bygge gapahuken etter nedleggelsen av byggmakker I Elverum. Det forteller Anki, som erfaringskonsulent og ansatt I Grip.
1: Vi hadde aldri fått til dette her uten materialet vi fikk, fordi at vi hadde ikke klart å finansiere det. Og så hadde vi lyst til å gi noe tilbake til både byen og ja, samtidig hedre Steffen. Og, ja.
2: Visste Steffen at dere hadde planer om en gapahuk?
1: Nei, det tror jeg ikke. Så vi har jo vært I kontakt med familie og sånn før vi satte på navnet, fordi at vi ville jo at det skulle være I orden da, for alle at det var greit, men det var jo veldig greit. Både familie og venner veldig positive.
0: Og I dag så det offisiell åpning av gapahuken som hvem som helst kan være med på. Du kan lese mer om saken på mittelverum.no.
3: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
0: Østerdalen får lettskyet oppholdsvær først på dagen I dag, så skyer det til utover ettermiddagen, og det uttrykt for noen regndråper I kveld. Skiftende bris melder Yr NO og temperaturer opp mot 19 grader.
4: Herlig, herlig, men farlig, farlig.
5: Ja, sola herlig, herlig, men farlig, farlig. Med året har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkremer fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi.
6: Vurderer du å selge bilen din? I Trusselbil og bilutleie både kjøper og selger biler. Blir vi enige får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kom gjerne innom. Kanskje finner du nybilen din her også. Vil du heller leie bil, så har vi det også. Da ses vi da, hos oss på Trusselbil og bilutleie, 3 kilometer sør for innbygda.
7: Trusselbil og bilutleie.
8: 19 og 20. Juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen I Elverum, Matoma, Carina Dahl, Kjartan Lauritsen, Staysman, 30-årsjubilanten Postgirobygget, Admiral P og Ina Vronsen. Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.

VM-feberen har nådd sjette trinn ved Tynset barneskole. Der følger elevene Norges VM-eventyr med stort engasjement, og de har også kastet seg på den norske supporterslageren med å ro på tribunen. Natt til I dag spilte Norge sin første VM-kamp mot Irak, og flere av elevene hadde planer om å få med seg kampen, selv om spilletiden var litt ubeleilig. Lærer Marianne Bjerkeseth Negård sier at VM-engasjementet også har gitt god respons på skolearbeidet, og at leksene sjelden har blitt levert så presist, skriver Tynsettingen. Storhamar Yngres har markert seg som en viktig utviklingsarena for norsk ishockey. Klubben har rundt 500 aktive spillere, nærmere 940 medlemmer og flere landslagsspillere fra egne rekker. Under årets ishockey-VM hadde 7 av spillere I den norske troppen bakgrunn fra Storhamar. Daglig leder Paul Morken sier at det stort å se spillere de har fulgt siden de var små lykkes internasjonalt. Klubben satser også tungt på jente- og kvinnehockey og har I dag nærmere 100 jenter I aktivitet, skriver Midthamar.no. Tidligere HamKam-keeper og langrennstrener Emil Weberg Gunnarsen advarer mot for tidlig topping og selektering I barneidretten. I et Facebook-innlegg som har skapt stort engasjement, skriver han at barn stadig oftere vurderes etter kriterier som hører hjemme I eliteidretten. Weberg Gunnarsen mener at det umulig å si hvem som blir gode allerede som 8, 10 eller 12-åringer, og etterlyser mer tålmodighet og større bredde. Han kaller tidlig selektering en skivebom, og mener at idretten først og fremst må ta vare på flest mulig, lengst mulig, skriver Hamar Arbeiderblad.

0: I morgen åpner to musikkfestivaler I nærområdet vårt. Rondastok på Gålå I Midt-Gudbrandsdalen 1, og Main Street Music I Lillehammer den andre. På sistnevnte spiller blant annet Land Rovers, innlandsbandet fra Hov med solide bein I folkrock, blues og singer-songwriter. Bassist og korist Arild Steinsrud. Main Street Music bare en av mange konserter for dere I år. Dere holder koken.
1: Ja, vi det mye farting, og vi skal rundt omkring på veldig, veldig mange plasser, men vi gleder oss nå veldig da, til helgen, for da det Main Street på Lillehammer, og det blir kjempestas, tror vi.
0: Ja, altså, Main Street Music I Lillehammer enda en forholdsvis, et forholdsvis nytt prosjekt, men har dere fått god oppflytning etter hvert. Hva det som gjør at dere velger å spille nettopp her?
1: Nei, altså, vi ble jo kontaktet av de som driver festivalen, og det synes vi var veldig stas. Og så har vi jo sett hva de har hatt av artister der før, og vi har sett hva på en måte var som innholdet, og hva liksom har fått catchet litt av atmosfæren da. Og vi tror jo det egentlig sånn midt I blinken for våres band egentlig, å få lov til å spille der.
0: Litt røft og litt ute og litt åpent for ganske mange.
1: Ja, vi får mulighet til å spille for mye forskjellige folk egentlig med, og vi passer jo inn. Vi synes jo selv i hvert fall at vi passer godt inn veldig mange stand, og jeg tror at vi skal treffe mange mange der også, som liker den typen musikk, akustisk liksom, og litt uetydelig, og litt innpå, ja. Mm.
0: Men vi nødt til også å ta med det at datteren din, Sigrid La, hun går på samme scene 1,5 timer før dere på lørdag ettermiddag. Altså, hvem av konsertene du mest spent på?
1: Jeg bare pappa, vet du, så at det vi... Jeg tror nok jeg noe mer spent på den, tror jeg. Så, alt I alt, for at vi vil jo gjerne at... hun jo en ung jente på 17 år, så det jo veldig... Ja, jeg håper jeg vil virkelig at folk kommer og hører på og gir gode tilbakemeldinger. Da. Det hadde jo vært veldig stas.
0: Sigrid har også hatt en del både sceneerfaringer og utgivelse av låter det siste året.
1: Ja, til å være sung så har jeg vært veldig aktiv egentlig. Hun har spilt på festivaler og litt mindre ting. Og av og til så tar hun sånne eventjobber og litt I det private. Så at du har, til å være så ung så har hun spilt veldig mye faktisk. Og fått gitt ut musikken sin gjennom gramofon der plateselskapet da, så det har vært veldig har gjort mye til å være så ung og har vært heldig og flink.
0: Hvor mye har du påvirket henne I musikken?
1: Jeg prøver egentlig å ikke blande meg for mye borti selv om jeg greier ikke helt til å være, men jeg tenker jo at det veldig viktig at dette her musikkprosjektet hennes, at det hennes Det tenker jeg veldig viktig, for sånn at hun har et solid eierforhold til det, og at hun synes det moro, først og fremst. Hvis hun synes det moro, så tenker jeg at da kan dette her bli veldig bra.
0: Vi nødt til å spille en låt fra Land Rover, så hvordan en vil du foreslå da?
1: Da kan du godt spille Fever on the Bio, som vi ga ut I mai I 2025. Den har vi fått veldig god respons på, både her til lands, men også I USA faktisk.

0: Alle sjefene brukte lunsjpausen på personalarbeid, unntatt Lise. Hun brukte HR-system fra grønn jobb og kunne slappe av og spise.
1: Gjør som Lise, så får du lunsjpausen tilbake. Grønn jobb sitt HR-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å følge opp de ansatte. Få på plass et enkelt HR-system på grønnjobb.no.
2: Sa hun det?
3: Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner. Og dagens spørsmål kommer fra Live, som skriver: Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg. Og hvis jeg kommer på jobben med en rosa kardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
4: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo, klart du kan!

0: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap legger i dag frem en veileder som beskriver hva norske kommuner og fylker skal gjøre ved en sikkerhetspolitisk krise eller krig. Bakgrunnen er erfaringen fra Russlands fullskalaangrep på Ukraina i 2022, der langvarige strømbrudd, svikt i kommunikasjon og desinformasjon rammet lokalsamfunn hardt. Nesten 12.700 nordmenn har registrert seg som organdonorer så langt i juni etter at kronprinsesse Mette Marit ble satt på venteliste for lungetransplantasjon. Nesten 12.000 registrerte seg etter 5. juni. Stiftelsen Organdonasjon opplyser at registreringene skjer via donorkort-appen og Helse Norge. Stortinget har enstemmig vedtatt en grunnlovsendring som gjør at prinsesse Ingrid Alexandra kan fungere som regent når kongen og kronprinsen ikke er tilgjengelige. Tirsdagens vedtak åpner også for at tronfølgerens barn, som er over 18 år, kan lede regjering i statsråd i slike tilfeller. Rentemøtet i Sverige i dag kan avgjøre om styringsrenten holdes uendret. Forrige møte endte med 1,75%, og renten har ligget stabilt en stund. Flere venter at nivået fortsetter. Samtidig skal den amerikanske sentralbanken Federal Reserve avholde sitt møte. Også her forventes uendret rente. Norges Bank har rentemøte i morgen. Et flertall på Stortinget sier nei til et forslag fra SV om å grunnlovsfeste et forbud mot atomvåpen på norsk jord. Det går frem av en innstilling fra Stortingets kontrollkomité tirsdag. Rødt og Miljøpartiet De Grønne støttet forslaget om å gjøre Norge til et atomvåpenfritt territorium. Kim Frieles minnepris deles ut for tredje år på rad i Operaen i Oslo i dag. Prisen hedrer arbeidet for skeive og menneskerettigheter. Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery deltar. Samtidig starter Oslo Pride med flaggheising ved Operaen klokken 18.45, etterfulgt av en åpningskonsert. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Trusselbildet mot Norge er i endring, og innlandet er ikke skjermet. Under et frokostmøte i Terningen Arena i går advarte PST kommuner og beredskapsaktører om økt risiko for ekstremisme, sabotasje og klimarelaterte hendelser. Elverum-ordfører Lillian Skjærvik understreket viktigheten av å øve jevnlig og styrke samarbeidet mellom ulike etater for å ivareta innbyggernes trygghet ved kriser på kommunalt plan. Også vannforsyning og avløp var tema, der direktør i Norsk Vann, Ragnhild Aalstad, pekte på behovet for økt fokus på både vedlikehold, håndtering av sabotasje og ekstremvær.
2: Ja, det er svært viktig, og at vi har jo øvd og trent i mange år, men det blir jo viktigere og viktigere. Vi må jo tenke krise og krig, noe vi ikke har gjort før. Og da er jo senteret som vi nå omtaler et veldig viktig kompetansesenter som kan hjelpe oss kommuner med å få mer kunnskap om situasjoner, hvordan vi takler situasjoner. For oss som kommune er det viktig at vi ivaretar våre innbyggere.
1: To yngre gutter ble i går kveld hentet opp fra vannet ved Bæreia i Kongsvinger. Ifølge politiet gikk begge under vann, men ble raskt dratt opp av personer på stedet. Den ene gutten ble kjørt Kongsvinger sykehus, mens den andre, som er rundt 15 år, ble fløyet til Rikshospitalet. Innsatsleder Åge Sandbakken sier dette om tilstanden til gutten som ble fløyet til sykehus i går.
3: Det jeg kan si er at en ung gutt på ca. 15 år, det er det jeg kan si. Tilstanden per nå er at han er ubevisst, men puster.
1: Hva gjør du om du finner en arkeologisk skatt? Kan du beholde mynter og annet selv? Svaret er nei, sier arkeolog Mai Tove Smiseth.
4: På mynt så er alle mynter som er eldre enn 1650, skal det tilhøre i teorien staten. Og det samme er det med gjenstander som er eldre enn 1537. Det er også gjenstander som tilhører staten, så det skal leveres inn til fylkeskommunen.
5: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
1: Østerdalen får lettskyet oppholdsvær først på dagen i dag, så skyer det til utover ettermiddagen, og det er uttrykt for noen regndråper i kveld. Skiftende bris melder yr.no og temperaturer opp mot 19 grader.

0: Matilda med fri I endelig morgen litt over 8, og I studio sitter Bjørn Martin Brandet fram til 10, også den morgenen her. I går morges var det frokostmøte I Terningen Arena I Elverum. Trusselbildet mot Norge det I endring, og PST, kommuner og beredskapsaktører de advarte om økt risiko for ekstremisme, sabotasje og klimarelaterte hendelser. Hvordan ruster vi oss mot dette her? Det skal det handle mer om I løpet av den kommende halve timen, så heng på.
1: Men I alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes I revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger søv!
2: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på NAF.no.
3: Se for deg at du driver med høydehopp. Du setter verdensrekord. Lista flyttes høyere. Så kommer konkurrentene. Men du har hevet lista igjen. Og sånn fortsetter det, år etter år. I 130 år. Og fortsatt du den alle prøver å ta igjen. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.
4: Lørdag 20. juni det supertrekning, og vi trekker 32 ekstra lottomillionærer. 32! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
5: Underholdningsguiden. I Alvdal det både flåklypadager og barneturen stemne, og I dag det sykkelkurs for de vågale og et eget date for nybegynnerne, begge to en klokka 10. Det turen stemne defilering og oppvisning på steinvegga mellom 12 og 15. Klokka 13 det offisiell åpning av panorama på Kinsåsen I Alvdal, servering på allmannstua mellom 12 og 14. Og klokka 16.30 det premiere på filmen «Syng meg til liv» I flåklypasalen på huset Aukrust. Filmen handler om koret sangglede ved Solsida omsorgsheim. Finnes et kino I dag, Masters of the Universe klokka 16, Disclosure Day klokka 17, Scary Movie klokka 19.30 og Obsession klokka 20.

0: transportsystem til at det nå handler jo i stor grad om beredskap, matberedskap, lokalberedskap. Det har fått en helt annen betydning i samfunnet vårt utifra det geopolitiske oroet som oss har rundt oss. Og den tiden som livet til nå krever at oss samhandler om vegsystemet i en helhet for Innlandet fylkeskommune, men er jo nasjonalt fordi at Innlandet er jo et sentralt transittfylke for nord, sør, øst, vest aksa.
1: Man har jo sett det de senere årene med både veg- og brustruktur rundt omkring i forbindelse med blant annet flom, da.
0: Ja, og det er jo klart at oss planlegger for fredstid, det skal fungere i det daglige. For dem som skal på skolen, dem som skal på arbeid, er helt avhengig av at vegsystemet vårt fungerer best mulig hele tiden. Og så har oss krise og krig som oss nå har beveget oss de siste årene mer og mer inn på. Og det er jo klart at oss har jo hendelser som Hans og Velhans bak oss, og det kommer til å skje at det ikke noe tvil, oss får mer og mer slik type vær, og må i større grad ruste oss for det, og det har vi gjort gjennom at oss har satt 3,45 milliarder i handlingsplan for fylkesveg, og ser at staten følger endelig etter og gir oss mer midler åt fylkesvegupprustning.
2: Sylvia Brustad prosjektleder for dette, og hun forteller litt mer om bakgrunnen til at møtet ble arrangert.
3: Nei, grunnen jo at vi står over for en ny situasjon i Norge nå, der vi nødt til å ikke bare styrke den militære beredskapen, men også den sivile. Og da jo ikke minst kommunene veldig viktig den sammenhengen, men vår oppgave også å samle bredt, fordi vi nødt til å samarbeide om dette, skal vi greie å styrke den sivile beredskapen.
1: Og Innlandet jo stort med både tettbebygde og ganske spredtbygde områder. Det har jo sin beredskapsbetydning uansett hen i Innlandet
3: det. Ja, det har det, både fordi vi der vi vi har veier, vi har vatten, vi har strøm, og vi har sykehjem og skoler og alt vi har i alle kommuner, som Lilian Skjærvik sikkert vil si mer om etterpå. Og det andre jo at i kommunene, og det ikke noe gære med kommunene, for de gjør en fantastisk jobb, men vi har små og store kommuner, og i mange, særlig av de mindre kommunene, så det veldig små ressurser, altså stillingsbrøker på de som arbeider med beredskap. Det betyr at de også har andre arbeidsoppgaver som tar en enda større plass, så vi nødt til også å få flere til å arbeide med beredskap på heltid, fordi dette så viktige oppgaver. Ja, så dette gjelder for Innlandet, men det gjelder for hele landet, og vi Norsk Senter for Beredskap og Helseindustri, vi jobber for hele landet, og Innlandet selvfølgelig spesielt.
1: Universitetet i Innlandet, de har jo en egen beredskapslinje. Det jo sikkert ganske sentralt og viktig nå i disse tider.
3: Ja, det det, og så vidt meg bekjent så har de mange flere søkere enn de har plass til, og vi samarbeider jo med Universitetet i Innlandet, fordi de kan tilby det akademiske, vi tilbyr det praktiske, og dette frokostmøtet var jo også arrangert i samarbeid med dem, så dette et område som denne delen til landet, Elverum og Åmot, kan virkelig ta en nasjonal posisjon, og det det vi arbeider sammen om da.
2: Og det blir mer om saken etter Charlie Putt og Selena Gomez.
4: We

0: Og vi skal videre på frokostmøtet I Elverum, for den nasjonale posisjonen står sterkt for Elverum og Åmot kommuner, avslutter Sylvia I sted. Lilian Skjærvik ordfører I Elverum, og hun tok opp hvordan beredskapsarbeidet viktig for kommunene I innlandet.
1: Ja, det svært viktig, og at vi har jo øvd og trent I mange år, men det blir jo viktigere og viktigere. Vi må jo tenke kris og krig, noe vi ikke har gjort før, og da jo senteret som vi nå omtaler et veldig viktig kompetansesenter som kan hjelpe oss kommuner med å få mer kunnskap om situasjoner, hvordan vi takler situasjoner, for oss som kommune det viktig at det vi varetar våre innbyggere, om de på et sykehjem eller om de bor I et eget hus så den beredskapen og den sivile beredskapen veldig viktig.
2: Her ser du egentlig jobber I kommunen for dette?
1: Altså vi har beredskapsplaner rett og slett som vi vasker og fornyer hvert eneste år og går gjennom. Vi øver og vi trener og vi evaluerer, og vi har jo hatt noen episoder her I Elverum som har vist at vi har noen høl I vår beredskap, og dem må vi prøve å fylle, og det det kun øvelser og slik som gjør at vi kan bli bedre.
2: Under frokostmøtet her så ble det jo nevnt den udetonerte bomba fra 2. Verdenskrig, og det ble jo videre sagt at den bidro jo til å øke beredskapen I Elverum.
1: Ja, helt klart. Vi hadde jo beredskapsplaner foran det, og det var jo dem som var utgangspunktet når det vi samles når dette oppstod. Men det var jo underveis, altså det viser at samarbeidet viktig med de forskjellige etater. Da hadde vi jo godt samarbeid med forsvaret selv og med politiet, for det ikke alt en kommune klarer å gjøre selv, men vi har en beredskap rundt oss, både blant det offentlige og I det sivile. At folk vet hva de skal gjøre for noe, at vi gir klare, greie beskjed fra kommunene, slik at innbyggere vet hvordan de håndterer ting. Og da handler det om trygghet og tillit til at det vi håndterer det.
2: Ragnhild Olstad, direktør I Norsk Vann, du får fortelle litt om det du pratet om inne her. Det var jo innlandsperspektiver fra deres sider, slik jeg skjønte det.
3: Ja, takk for at jeg fikk mulighet til å delta. Norsk Vann jo interesseorganisasjon for norsk vann- og avløpssektor eller vannbransjen I Norge. Så vi jobber jo landsdekkende og vi jobber med beredskap, ikke minst, som blir stadig viktigere. Og for å sikre en robust vann- og avløpsinfrastruktur så det viktig å jobbe både med løpende vedlikehold, sørge for at det på plass, men I tillegg ta høyde for hendelser som kan skje. Og da har vi I dag snakket en del om både det en kaller tilsiktet handlinger, altså innbrudd, sabotasjeaksjoner, som kan skje både av privatpersoner og også fremmede lands myndigheter, faktisk. Men en annen side ved det her jo ekstremværhendelser, sånn som Hans, som slo hardt ut I innlandet for en stund siden, og som vi må regne med å få mer av den slags. Så Norsk Vann jobber med både hjelpe kommunene til å se utfordringsbildet og hjelpe dem til å kunne håndtere det gjennom kurs, gjennom nettverksgrupper og konferanser hvor vi setter det her på agendaen.

0: Vågans bakeri på Tynset videre I kampen om å bli årets bakeri. Bakeriet var ett av 57 nominerte og nå blant 27 bakerier som har gått videre til andre runde. Daglig leder Anne Flemsæterhaug Vågan sier at det stas å være med videre, og synes det morsomt at et lite håndverksbakeri I innlandet kan markere seg nasjonalt. Juryen skal nå vurdere bakeriene etter flere kriterier, blant annet egenproduserte varer, utvikling og økonomisk bærekraft. Tre finalister skal velges ut før finalen kåres på verdens brøddag 16. Oktober, beskriver Tynsettingen.no. Arbeidet med ny kirketrapp ved Alvdal kirke nå I gang etter nesten tre år med planlegging. Den gamle steintrappa ble revet mandag, og nå støpes det nytt fundament. Hvis alt går etter planen, skal den nye trappa stå klar om rundt to uker. Den får varmekabler slik at den kan holdes fri for snø og is om vinteren. Samtidig starter arbeidet med en ny minnelund ved kirka, og det skal settes opp flere lyspunkter langs grusveiene på kirkegården, skriver Alvdal Midt I Verdal. Den siste måneden har gjengen I dagtilbudet Grip jobbet knallhardt for å sette opp en gapahuk ved Svartholtrunden I Elverum. Den har fått navnet Steffens plass etter Steffen Bjørnstad som døde I fjor vår. Han har vært en Grip-venn siden starten og sørget for at lavterskeltilbudet fikk materialer til å bygge gapahuken etter nedleggelsen av byggmakeri I Elverum. Det forteller Anki, som erfaringskonsulent og ansatt I Grip.
1: Vi hadde aldri fått til dette her uten materialet vi fikk, fordi at jeg hadde ikke klart å finansiere det. Og så hadde vi lyst til å gi noe tilbake til både byen og ja, samtidig hedre Steffen. Og, ja.
2: Visste Steffen at dere hadde planer om en gapahuk?
1: Nei, det tror jeg ikke. Så vi har jo vært I kontakt med familie og sånn før vi satte på navnet, for det at vi ville jo at det skulle være I orden da, for alle, at det var greit. Men det var jo veldig greit. Både familie og venner veldig positive.
0: Og I dag så det offisiell åpning av gapahuken som hvem som helst kan være med på. Du kan lese mer om saken på mittelverum.no.
3: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
0: Østerdalen får lettskyet oppholdsvær først på dagen I dag, så skyer det tydelig over ettermiddagen, og det uttrykt for noen regndråper I kveld. Skiftende bris melder yr.no og temperaturer opp mot 19 grader.
4: 10. til 20. juni det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler I dag. Sommeren her, og Scandic gir nå inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi leverer også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se produktene på scandic.no. Kontakt Tom Kenneth Shirley på telefon 901-92-558 for gratis og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.
5: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
6: Hvor mye tror du det koster å ha ekte butikk her?
7: Sikkert flere millioner.
6: Ja, eller kanskje milliarder.
7: Ja, sikkert.
8: Det dyrt med ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på onecall.no.

Jesse J og David Guetta med Laserlight I endelig mål. Vi tar en titt I politiloggen etter Paper Crown. Det her Letters.

Paper Crown med Letters. Så en titt I politiloggen. En syklist ble I går kveld kjørt sykehus etter et UL ved Circle K I Furnesveien på Hamar. Politiet meldte først at syklisten skulle være påkjørt av en bil, men opplyste senere at det ikke var noe sammenstøtt. Syklisten, en lokal kvinne I 60-årene, falt av sykkelen I forbindelse med en kraftig oppbremsning. Hun var våken og bevisst etter hendelsen. To personer tatt av politiet etter tjuveri fra XXL på Gjøvik I går kveld. Politiet fant tjuvegods fra butikken og også varer som skal være stjert fra en bedrift på Raufoss tidligere samme ettermiddag. Tjuvegodset beslaglagt, og politiet oppretter sak. De mistenkte en kvinne I 40-årene og en mann I 50-årene, begge kjent for politiet fra før. To gutter I 10-årene ble I går kveld hentet opp av vannet ved Bæreia I Kongsvinger. Det kom melding om en drukningsulykke, og begge fikk helsehjelp på stedet. Den ene gutten ble kjørt Kongsvinger sykehus, nedkjølt, men våken og bevisst. Den andre var bevisstløs, men hadde pust og puls og ble fløyet til Rikshospitalet. Politiet jobber med å avklare hendelsesforløpet og ivareta personer som var til sted.

0: I dag så det offisiell åpning av gapahuken Steffens plass, som dere I Grip står bak. Anki, du erfaringskonsulent ansatt I Grip, som driftes av Elverum kommune. Fortell, hvordan startet egentlig ideen om å sette opp en gapahuk her?
1: Nei, den startet vel hos, først og fremst hos kollegaen min, Jon André, som hadde sett plassen. Det jo en helt ypperlig plass for en gapahuk. Det han stod liksom bare og ventet på at det skulle settes opp en gapahuk. Og så trengte vi jo et prosjekt for å få med gjestene våre ut og bruke kroppen og samarbeide om noe som kunne bli bra da.
0: Og den har blitt veldig fin, og så skjønner jeg at dere satt den opp på bare en måned.
1: Ja, altså litt forberedelser ble jo gjort I forkant hjemme hos Jon André, men det en måned siden vi begynte å grave plassen og bære materialer og satt I gang for fullt, så vi har jobbet den siste måneden, ja. Jeg synes det.
0: Men fortell litt om gjengen som har vært med her og arbeidet som ligger bak. Da. Hvor mange dere som har satt opp gapahuken?
1: Og det har jo variert fra dag til dag. For oss også kommer jo gjestene, det jo frivillig å komme innom, og det frivillig å bli med. Så at vi har vært en 15 stykk som har bidratt underveis med... Ja, de som har blitt med hit har blitt med for å jobbe, men vi har også hatt med oss matpakke og drager og musikk og sånn for å holde gløden oppe da. Mat må vi ha, kaffe må vi ha. Så det har vært, vi har fått inn både lek og bygging. Aller mest bygging og bæring og...
0: For det ganske mange last med grus og bæring av materialer som ligger bak her.
1: Ja, det har gått med noen trillebårer, ja. Vi har en stien, den godt opptråkket og klar.
0: Men fortell litt, fordi gapahuken, den har jo fått, eller plassen her da, har jo fått navnet Steffens plass. Kan du fortelle litt om Steffen da, hvorfor dere ønsket å hedre ham på den måten her, for de som ikke kjenner historien?
1: Steffen var jo en gripvenn helt ifra starten. Nå det jo 6 år siden Grip startet opp. Og Steffen bidro jo på flere måter, blant annet med å hjelpe oss å få materialet til en rullestolrampe. Han støttet golfgjengen. Og nå, sist så fikk vi jo masse materialer da byggmaker ble nedlagt. Og dem tok vi jo vare på med... tanken om den gapahuken I langt, langt, langt bak I huet enda da. Så nå fant vi plassen, og så mye... Vi hadde aldri fått til dette her uten materialet vi fikk, fordi at jeg hadde ikke klart å finansiere det. Og så hadde vi lyst til å gi noe tilbake til både byen og samtidig hedre Steffen og... Ja.
0: Ja, for de som ikke vet det, så jobbet jo Steffen på Byggmaker, og han døde I mai I fjor. Visste Steffen at dere hadde planer om en gapahuk?
1: Nei, det tror jeg ikke. Nei. Så vi har jo vært I kontakt med familie og sånn før vi satte på navnet, for det at vi ville jo at det skulle være I orden da, for alle, at det var greit. Men det var jo veldig greit. Både familie og venner veldig positive til navnet og...
0: Og så åpner gapahuken offisielt I dag. Da kan hvem som helst være med. Kan du fortelle litt om hva som skjer på åpningen?
1: Ja, nei, da det jo forhåpentligvis masse folk her. Og så skal vi jo klippe snor og drikke sprudelvann og grille pølser. Og det vi håper virkelig at folk kommer innom. Jeg vet at det jo en liten vei, og det kanskje litt kronglet å komme fram, men da får de bare ringe altså. Skal jeg glede dem fram?
0: Jeg får fortelle kort, hvor det gapahuken ligger?
1: Svartholtrunden, rett ved Bjørnhaugen, og den avmarka på kartet. Og så kan den gå på Facebook-siden vår, der ligger kartet.
2: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
3: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas.
4: Hallo, ja.
5: Du, fikk du sett på de billettene til Bergen?
4: Nei, jeg har ikke gjort det nå, nei.
5: Kan du ikke bare bestille
3: Men,
5: nå?
3: Men da må du nesten skru av telefonen, da. For ice-dekning det jo her også. Ice. Slett med eget nett.
6: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke kosteskjorta.
7: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
8: Ja, og restauranter.
9: Og hundefrisører.
8: Ja, kom da.
10: Og alpinanlegg.
11: Og barnehager.
12: Og klesbutikker.
10: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
13: Og urmakere.
14: Der. Og kaffebarer. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
10: Og selvfølgelig bilforhandlere.
7: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.

For det har en fin start på onsdagen. Kanskje litt trøtt I trynet etter kampen I natt, men det var vel verdt det. Det blir nyheter klokka 8, og fram dit får vi følge av Joss Stone. Det her Super Duper Love.

0: Forsvarsdepartementet mener Ukraina-krigen gjør det nødvendig å få på plass en ekstra sprengstofffabrikk på Hurum raskt. Ved midnatt mandag gikk høringsfristen ut, og det kom inn over 800 innspill. Motstanderne frykter naturinngrep, sikkerhetssoner og økte utslipp til Oslofjorden, mens Forsvarsbygg viser til behov for høyere produksjonskapasitet. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap legger i dag frem en veileder som beskriver hva norske kommuner og fylker skal gjøre ved en sikkerhetspolitisk krise eller krig. Bakgrunnen er erfaringen fra Russlands fullskalaangrep på Ukraina i 2022, der langvarige strømbrudd, svikt i kommunikasjon og desinformasjon rammet lokalsamfunn hardt. Nesten 12.700 nordmenn har registrert seg som organdonorer så langt i juni etter at kronprinsesse Mette Marit ble satt på venteliste for lungetransplantasjon. Nesten 12.000 registrerte seg etter 5. juni. Stiftelsen Organdonasjon opplyser at registreringene skjer via donorkort-appen og Helse Norge. Rentemøtet i Sverige i dag kan avgjøre om styringsrenten holdes uendret. Forrige møte endte med 1,75%, og renten har ligget stabilt en stund. Flere venter at nivået fortsetter. Samtidig skal den amerikanske sentralbanken Federal Reserve avholde sitt møte. Også her forventes uendret rente. Norges Bank har rentemøte i morgen. Kim Frielis minnepris deles ut for tredje år på rad i Operaen i Oslo i dag. Prisen hedrer arbeidet for skeive og menneskerettigheter. Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery deltar. Samtidig starter Oslo Pride med flaggheising ved Operaen klokken 18.45, etterfulgt av en åpningskonsert. Gjenoppbyggingen av grotteklosteret i Kyiv kan ta opp til 2 år etter et russisk angrep natt til mandag. Over 80% av katedralen fra 1000-tallet ble ødelagt. Klosteret står på UNESCOs verdensarvliste. Ukraina mener det var målrettet, noe Russland avviser. 9 personer mistet livet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: 2 yngre gutter ble i går kveld hentet opp fra vannet ved Bæreia i Kongsvinger. Ifølge politiet gikk begge under vann, men ble raskt dratt opp av personer på stedet. Den ene gutten ble kjørt til sykehus i Kongsvinger, mens den andre, som rundt 15 år, ble fløyet til Rikshospitalet. Innsatsleder Åge Sandbakken sier dette om tilstanden til gutten som ble fløyet til sykehus.
2: Det jeg kan si er at en ung gutt på ca. 15 år, det er det jeg kan si. Tilstanden per nå er at han er ubevisst, men puster.
1: Trusselbildet mot Norge er i endring, og Innlandet er ikke skjermet fra dette. Under et frokostmøte i Terningen Arena i går advarte både PST, kommuner og beredskapsaktører om økt risiko for ekstremisme, sabotasje og klimarelaterte hendelser. Elverum-ordfører Lillian Skjervik understreket viktigheten av å øve jevnlig og styrke samarbeidet mellom ulike etater.
3: Ja, det er svært viktig, og at vi har jo øvd og trent i mange år, men det blir jo viktigere og viktigere. Vi må jo tenke krise og krig, noe vi ikke har gjort før. Og da er jo senteret som vi nå omtaler et veldig viktig kompetansesenter som kan hjelpe oss kommuner med å få mer kunnskap om situasjoner, hvordan vi takler situasjoner. For oss som kommune er det viktig at det vi ivaretar våre innbyggere, om de er på et sykehjem eller om de bor i et eget hus, så er den beredskapen og den sivile beredskapen veldig viktig.
1: I Innlandet så finner vi mange historiske skatter nede i jorda, og hvis du er ute med metalldetektor og finner en mynt eller en pilspiss, kan man da beholde det her og selge det på Finn? Nei, er svaret kort og greit. Funnet må leveres inn til fylkeskommunen. Dette sier seniorrådgiver og arkeolog Mai Tove Smiseth.
4: På mynt så er alle mynter som er eldre enn 1650, skal det tilhøre i teorien staten. Og det samme er det med gjenstander som er eldre enn 1537. Det er også gjenstander som tilhører staten, så det skal leveres inn til fylkeskommunen.
5: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
6: Østerdalen får lettskyet oppholdsvær først på dagen i dag, så skyer det tydelig over ettermiddagen, og det utrykt for noen regndråper i kveld. Skiftende bris melder yr.no og temperaturer opp mot 19 grader.

Tobias Sten som tar Norge med storm. Det her var Seida Temeg I endelig morgen, en 8-9 minutter over 9 den der onsdagen 17. juni. Og I studio sitter Bjørn Martin Brandet fram til 10. Jeg skal innrømme at jeg var ikke av de som var oppe I natt og så på fotballkamp og føler meg relativt opplagt. Har vel en mistanke om at det en del trøtte tryner rundt om I dag etter gårsdagens kamp. Men at de som så kampen likevel var rimelig fornøyd med det resultatet som Norge tok mot Irak I går. Det blir underholdningsguide etter D-Sound. Dette Du Need The Reason.

0: Til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.
1: Hei, det er Right Price Elvås.
2: Hei, Right Price Elvås. Du, nå det jo VM i blant annet USA.
1: Ja.
2: Da det sikkert mange tusen her ute som har lyst på et amerikansk bad i amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
1: Jeg har det. Jeg har børste gull,
2: ja.
1: Så har jeg jo dusjvegger også i gull.
2: Men det ikke ekte gull?
1: Det ikke ekte gull, nei.
2: Nei, det gullbelagt.
1: Det stemmer.
2: Ja.
3: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Du, forestill at du sitter på stranda. Det 30 varmegrader, du har en kallen i hånda, og det yrende liv rundt deg. Nei, jeg snakker ikke om Granka, men Flisa Camping. Splitter nye Flisa Camping ligger i Dillis Tell, det fliselva og Glomma møtes. Få sydenfølelsen på vår flotte sandstrand. Kos deg med mat og drekke ved uteserveringen ved Glommas bredder. Og avslutt dagen med en bedre middag på Færder Brasseri og Bar. Vi har god kapasitet til vogner og bobiler, og har mange flotte campinghytter til utleie. Bli bedre kjent med oss på flitsacamping.no.
5: Underholdningsguiden. I Alvdal er det både flåklypadager og barneturen stemne, og i dag er det sykkelkurs for de vågale og et eget date for nybegynnerne, begge to en klokka 10. Det er turnstemne defilering og oppvisning på steinvegga mellom 12 og 15. Klokka 13 er det offisiell åpning av panorama på Kinsåsen i Alvdal, servering på Allmannstua mellom 12 og 14. Og klokka 16.30 er det premiere på filmen «Syng meg til liv» i Flåklypa-salen på Huset Aukrust. Filmen handler om koret Sangglede ved Solsida Omsorgsheim. Finnes et kino i dag, Masters of the Universe klokka 16, Disclosure Day klokka 17, Scary Movie klokka 19.30 og Obsession klokka 20.

0: I går kveld så ble to yngre gutter hentet opp fra vannet ved Bæreia I Kongsvinger. Innsatsleder I politiet, Åge Sandbakken, forteller hva som skjedde.
1: Det som har skjedd på Bæreia I kveld at det to yngre gutter som har gått under vann. De blir ganske hurtig dratt opp. Den ene mer eller mindre bevisst, den andre ubevisst. Den som bevisst kjørt til Kongsvinger sirkus for behandling der. Den som ubevisst, han kjørt til Rikshospitalet for videre behandling der.
2: Var det publikum som dro de to opp av vannet, eller var det redningsdykkere?
1: Det var publikum og en kompis av gutta, som har gjort en kjempejobb oppi denne situasjonen her.
2: Hva kan du si om vedkommende som fløyet til Oslo?
1: Det jeg kan si at en ung gutt på ca. 15 år, det jeg kan si. Tilstanden per nå at han ubevisst, men puster.
2: Det var mange på Bæreia I kveld, og dere holdt igjen publikum lenge. Jeg ønsker dere vittner til denne hendelsen.
1: Nei, det ikke vittner vi tenker på da. Det er en dramatisk opplevelse som folk opplever, og det vi ønsker med å beholde dem her å se at det går bra med alle sammen. Vi har tilbud om kriseteam, vi har tilbud om legevakt. Det vi ønsker å forsikre oss om at alle får det tilbud om hjelp. Det derfor de har blitt holdt igjen her.
0: Ja, det sa innsatsleder I politiet Åge Sandbakken. Reporter I saken var Kai Roger Lindberge. Du kan lese mer om saken på mittkongsinger.no.

Imitation of Life, R.E.M. var det du hørte her. I går kveld så var det jo Radio Bingo her I kanalen. Vi spiller Radio Bingo hver tirsdag, og vi deler ut godt med penger hver uke. De som vant mest I går, det var Dyveke Svevad, vant 10 000 kroner, men også flere andre store premier. Mette Holmen vant 2 000 kroner, og Bjørg Millie Halvorsen vant også 2 000 kroner I vår Radio Bingo I går kveld. Bli med oss på tirsdag igjen, da spiller vi atter en gang 100 000 kroner I lykkepotten. Det betyr at får du bingo på lykketallet, så vinner du 100 000 kroner I tillegg til den ordinære premien. Og så deler vi ut godt over 20 000 kroner hver eneste tirsdagskveld klokka 20. Les mer om vår radiobingo på tirsdagsbingoen.no. Du får lokale nyheter etter Marit Larsen, Solid Ground.

0: Vågans bakeri på Tynset videre I kampen om å bli årets bakeri. Bakeriet var ett av 57 nominerte og nå blant 27 bakerier som har gått videre til andre runde. Daglig leder Anne Flemsæterhaug Vågan sier at det stas å være med videre, og synes det morsomt at et lite håndverksbakeri I innlandet kan markere seg nasjonalt. Juryen skal nå vurdere bakeriene etter flere kriterier, blant annet egenproduserte varer, utvikling og økonomisk bærekraft. Tre finalister skal velges ut før finalen kåres på verdens brøddag 16. Oktober, det skriver tynsettingen.no. Arbeidet med ny kirketrapp ved Alvdal kirke nå I gang etter nesten tre år med planlegging. Den gamle steintrappa ble revet mandag, og nå støpes det nytt fundament. Hvis alt går etter planen, skal den nye trappa stå klar om rundt to uker. Den får varmekabler slik at den kan holdes fri for snø og is om vinteren. Samtidig starter arbeidet med en ny minnelund ved kirka, og det skal settes opp flere lyspunkter langs grusveiene på kirkegården, skriver Alvdal Midt I Verdal. Den siste måneden har gjengen I dagtilbudet Grip jobba knallhardt for å sette opp en gapahuk ved Svartholtrunden I Elverum. Den har fått navnet Steffens plass etter Steffen Bjørnstad som døde I fjor vår. Han har vært en Grip-venn siden starten og sørget for at lavterskeltilbudet fikk materialer til å bygge gapahuken etter nedleggelsen av byggmakeri I Elverum. Det forteller Anki, som erfaringskonsulent og ansatt I Grip.
1: Vi hadde aldri fått til dette her uten materialet vi fikk, fordi at jeg hadde ikke klart å finansiere det. Og så hadde vi lyst til å gi noe tilbake til både byen og ja, samtidig hedre Steffen. Og, ja.
2: Visste Steffen at dere hadde planer om en gapahuk?
1: Nei, det tror jeg ikke. Så vi har jo vært I kontakt med familie og sånn før vi satte på navnet, for vi ville jo at det skulle være I orden da, for alle at det var greit, men det var jo veldig greit. Både familie og venner veldig positive.
0: Og I dag så det offisiell åpning av gapahuken som hvem som helst kan være med på. Du kan lese mer om saken på mittelverum.no.
3: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
0: Østerdalen får lett skyet oppholdsvær først på dagen I dag, så skyer det tydelig over ettermiddagen, og det uttrykt for noen regndråper I kveld. Skiftende bris melder yr.no, og temperaturer opp mot 19 grader.
4: Alle sjefene logget inn fem forskjellige steder for å håndtere krav og personalarbeid. Unntatt Per, han brukte grønn jobb og trengte ikke noe mer.
5: Gjør som Per, få det bedriften trenger på ett sted. Grønn jobb forenkler det nødvendige for mindre bedrifter. Få på plass blant annet bedriftshelsetjeneste, HMS-system, HR-system og kurs på grønnjobb.no.
6: Kronemarked hos Spar. Nå får du 350 gram rømmegrøt fra Fjordland. Før 34,90, nå kun 20 kroner. Du får også 400 gram kyllingkjøttdeig fra Kyllinggården. Før 62,90, nå kun 30 kroner. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
7: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over fem år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no

Vilskudd og siste kveldstog var det du hørte her. Det tid for lokale sportsnyheter, og de kommer etter Alphaville, Forever Young.

VM-feberen har nådd sjette trinn ved Tynset barneskole. Der følger elevene Norges VM-eventyr med stort engasjement, og de har også kastet seg på den norske supporterslageren med å ro på tribunen. Natt til I dag spilte Norge sin første VM-kamp mot Irak, og flere av elevene hadde planer om å få med seg kampen, selv om spilletiden var litt ubeleilig. Lærer Marianne Bjerkeseth Negård sier at VM-engasjementet også har gitt god respons på skolearbeidet, og at leksene sjelden har blitt levert så presist, skriver Tynsetingen. Storhamar Yngres har markert seg som en viktig utviklingsarena for norsk ishockey. Klubben har rundt 500 aktive spillere, nærmere 940 medlemmer og flere landslagsspillere fra egne rekker. Under årets ishockey-VM hadde 7 av spillere I den norske troppen bakgrunn fra Storhamar. Daglig leder Paul Morken sier at det stort å se spillere de har fulgt siden de var små lykkes internasjonalt. Klubben satser også tungt på jente- og kvinnehockey, og har I dag nærmere 100 jenter I aktivitet, skriver Midthamar.no. Tidligere Hamkam-keeper og langrennstrener Emil Weberg Gundersen advarer mot for tidlig topping og selektering I barneidretten. I et Facebook-innlegg som har skapt stort engasjement, skriver han at barn stadig oftere vurderes etter kriterier som hører hjemme I eliteidretten. Weberg Gundersen mener at det umulig å si hvem som blir gode allerede som 8, 10 eller 12-åringer, og etterlyser mer tålmodighet og større bredde. Han kaller tidlig selektering en skivebom, og mener at idretten først og fremst må ta vare på flest mulig, lengst mulig, skriver Hamar Arbeiderblad.

0: morgen åpner to musikkfestivaler I nærområdet vårt. Rondastok på Gålå I Midt-Gudbrandsdalen 1, og Main Street Music I Lillehammer den andre. På sistnevnte spiller blant annet Land Rovers, innlandsbandet fra Hov med solide bein I folkrock, blues og singer-songwriter. Bassist og korist Arild Steinsrud. Main Street Music bare en av mange konserter for dere I år. Dere holder koken.
1: Ja, det mye farting, og vi skal rundt omkring på veldig, veldig mange plasser, men vi gleder oss nå veldig da, til helgen, for da det Main Street på Lillehammer, og det blir kjempestas, tror vi.
0: Ja, altså, Main Street Music I Lillehammer enda et forholdsvis nytt prosjekt, men har dere få god oppslutning etter hvert. Hva det som gjør at dere velger å spille nettopp her?
1: Nei, altså, vi ble jo kontaktet av de som driver festivalen, og det synes vi var veldig stas. Og så har vi jo sett hva de har hatt av artister der før, og vi har sett hva på en måte hva som innholdet, og hva, liksom fått catcha litt av atmosfæren da. Og vi tror jo det egentlig sånn midt I blinken for våres band egentlig, å få lov til å spille der.
0: Litt røft og litt ute og litt åpent for ganske mange.
1: Ja, vi får mulighet til å spille for mye forskjellige folk egentlig med, og vi passer jo inn. Vi synes jo selv I hvert fall at vi passer godt inn veldig mange stand, og jeg tror at vi skal treffe mange, mange der også, som liker den typen musikk, akustisk liksom, og litt uøytydelig og litt innpå, ja. Mm.
0: Men vi nødt til også å ta med det at datteren din, Sigrid La, hun går på samme scene 1,5 timer før dere på lørdag ettermiddag. Altså, hvem av konsertene du mest spent på?
1: Jeg nok, jeg bare pappa, vet du, så at det vi, jeg tror nok jeg noe mer spent på den, tror jeg. Så, alt I alt, for at vi vil jo gjerne at hun jo en ung jente på 17 år, så det jo veldig, ja, jeg håper jeg vil virkelig at folk kommer og hører på og gir gode tilbakemeldinger da. Det hadde jo vært veldig stas.
0: Sigrid har også hatt en del både sceneerfaringer og utgivelse av låter det siste året.
1: Ja, til å være sung så har jeg vært veldig aktiv egentlig. Hun har spilt på festivaler og litt mindre ting og av og til så tar hun sånne eventjobber og litt I det private, så at du har, til å være så ung, så har hun spilt veldig mye faktisk, og fått gitt ut musikken sin gjennom gramofon, det plateselskapet da, så det har vært veldig, har gjort mye til å være så ung, og har vært heldig og flink.
0: Hvor mye har du påvirket henne I musikken?
1: Jeg prøver egentlig å ikke blande meg for mye borti, selv om jeg greier ikke helt å la være, men jeg tenker jo at det veldig viktig at dette her musikkprosjektet hennes, at det hennes, det tenker jeg veldig viktig, for sånn at hun har et solid eierforhold til det, og at hun synes det moro først og fremst. Hvis hun synes det moro, så tenker jeg at da kan dette her bli veldig bra.
0: Vi nødt til å spille en låt fra Land Rover, så hvordan en vil du foreslå da?
1: Da kan du godt spille Fever on the Bayou, som vi ga ut I mai I 2025. Den har vi fått veldig god respons på, både her til lands, men også I USA faktisk.

Tiden inne for å rydde seg ut av studio. Trond Harald han overtar etter nyhetene klokka 10. Vi rekker litt mer musikk før det. Her gyllene tider aller først. Juni, juli og august. Og så høres du og jeg igjen i morgen tidlig.

0: Kronprinsesse Mette-Marit operert og har fått nye lunger. Det opplyser kongehuset. Hun vil være innlagt til flere uker for opptrening og justering av medisiner. Kronprins Haakon vil gjøre tilpasninger i sitt program for å være sammen med kronprinsessen i tiden som kommer. Slottet planlegger en ny oppdatering først når kronprinsessen skrives ut. Regjeringen sier at den ikke vil undersøke om avgiftskuttet på drivstoff fra 1. april kom forbrukerne til gode. Det kan tenkes at de likevel må gjøre det når Stortinget skal behandle et representantforslag fra SV i dag. De vil granske prisoppførselen etter kuttene. FRP støtter ikke, og det er uklart om forslaget får flertall. Forsvarsdepartementet mener Ukraina-krigen gjør det nødvendig å få på plass en ekstra sprengstofffabrikk på Hurum raskt. Ved midnatt mandag gikk høringsfristen ut, og det kom inn over 800 innspill. Motstanderne frykter naturinngrep, sikkerhetssoner og økte utslipp til Oslofjorden, mens Forsvarsbygg viser til behov for høyere produksjonskapasitet. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap legger i dag frem en veileder som beskriver hva norske kommuner og fylker skal gjøre ved en sikkerhetspolitisk krise eller krig. Bakgrunnen er erfaringer fra Russlands fullskalaangrep på Ukraina i 2022, der langvarige strømbrudd, svikt i kommunikasjon og desinformasjon rammet lokalsamfunn hardt. Gjenoppbyggingen av grotteklosteret i Kyiv kan ta opp til 2 år etter et russisk angrep natt til mandag. Over 80% av katedralen fra 1000-tallet ble ødelagt. Klosteret står på UNESCOs verdensarvliste. Ukraina mener det var målrettet, noe Russland avviser. 9 personer mistet livet. Britiske fotballfans sperret øynene opp da de så Erling Braut Haaland spille nattens kamp mot Irak. Navnet Braut er de ikke kjent med, skriver avisen The Sun. Både i Borussia Dortmund og i Manchester City er han bare kjent som Haaland. Men nå, som han spiller med landslaget, er det hans fulle navn som blir brukt. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: 2 yngre gutter ble i går kveld hentet opp fra vannet ved Bæreia i Kongsvinger. Ifølge politiet gikk begge under vann, men ble raskt dratt opp av personer på stedet. Den ene gutten ble kjørt til sykehus i Kongsvinger, mens den andre, som er rundt 15 år, ble fløyet til Rikshospitalet. Innsatsleder Åge Sandbakken sier dette om tilstanden til gutten som ble fløyet til sykehus.
2: Det jeg kan si er at en ung gutt på ca. 15 år, det er det jeg kan si. Tilstanden per nå er at han er ubevisst, men puster.
1: Trusselbildet mot Norge er i endring, og Innlandet er ikke skjermet fra dette. Under et frokostmøte i Terningen Arena i går advarte både PST, kommuner og beredskapsaktører om økt risiko for ekstremisme, sabotasje og klimarelaterte hendelser. Elverum-ordfører Lillian Skjervik understreket viktigheten av å øve jevnlig og styrke samarbeidet mellom ulike etater.
3: Ja, det er svært viktig, og at vi har jo øvd og trent i mange år, men det blir jo viktigere og viktigere. Vi må jo tenke krise og krig, noe vi ikke har gjort før, og da er jo senteret som vi nå omtaler et veldig viktig kompetansesenter som kan hjelpe oss kommuner med å få mer kunnskap om situasjoner, hvordan vi takler situasjoner, for oss som kommune er det viktig at det vi ivaretar våre innbyggere, om de er på et sykehjem eller om de bor i et eget hus, så er den beredskapen og den sivile beredskapen veldig viktig.
1: I Innlandet så finner vi mange historiske skatter nede i jorda, og hvis du er ute med metalldetektor og finner en mynt eller en pilspiss, kan man da beholde det her og selge det på Finn? Nei, er svaret kort og greit. Funnet må leveres inn til fylkeskommunen. Dette sier seniorrådgiver og arkeolog Mai Tove Smiseth.
4: For mynt så er alle mynter som er eldre enn 1650, skal det tilhøre i teorien staten. Og det samme er det med gjenstander som er eldre enn 1537. Det er også gjenstander som tilhører staten, så det skal leveres inn til fylkeskommunen.

I Had Some Help, det musikk det ifra Post Malone og Morgan Wallen, og vi åpner for Emeralds sendinga denne onsdag 17. juni. Takk til Bjørn Martin, jeg heter Trond Harald, håper du har en fin formiddag. Så skal vi innom både Synne Vo og Sugar Babes også om få minutter. Etter Phil Collins, her Can't Turn Back the Years.

0: Sommeren her, og Scandic gir nå inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi leverer også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se produktene på scandic.no. Kontakt Tom Kenneth Shirley på telefon 901-92-558 for gratis og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.
1: Storebrand presenterer et høyt og skrekslagent.
2: Ja!
3: Tuller du? Er det veggdyr i senga?
2: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Åh, jeg er klar. Ja. Vi må ut, vi må ut.
3: Ja, vi går.
1: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.
4: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn i fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassebord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, er det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpy Boom Byggmaker.

Ny KI-indeks fra Frisksenteret og Handelshøyskolen BI viser at kunstig intelligens foreløpig ikke ser ut til å skape noen bred jobbkrise her i Norge. Samlet sysselsetting i privat sektor fortsetter å vokse, samtidig andelen som i jobb. Den stabil. Forskerne peker likevel på en gruppe som skiller seg ut, og det de yngste arbeidstakerne i yrker som mest utsatt for påvirkning fra kunstig intelligens. I denne gruppa så har sysselsettingen falt det siste året, sammenlignet med andre unge i andre yrker og med eldre arbeidstakere i de samme yrkene. Forskerne understreker at utviklingen ikke betyr at KI generelt har skapt en jobbkrise, men at arbeidsmarkedet det kan være i endring for enkelte unge arbeidstakere. Everybody.

0: Vi i Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere, også til sommermaten og de mange spennende fotballkampene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% i hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klausthaler Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene uten pant. Alt i sommeren billig hos Kiwi.
1: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel 5 og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
2: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.

Kygo, Khalid og Griffin, Say My Love fikk du her på din lokale radio I Innlandet. Klokka den har passert 10:30. Jeg heter Trond Harald med deg alle hverdager fra 10 til 14. Synes det veldig hyggelig at du hører på. Det blir en sommerklassiker fra en film som også en klassiker. Det Summer Nights med Olivia Newton-John og John Travolta. Etter David Bogen skal vi bli gamle sammen.

Cool and the Gang. Det var Cherish her på din helt egen lokale radio I Innlandet. Det onsdag formiddag, og klokka den går mot 11. Ferske nyheter etter Kelly Clarkson, som I 2009 ga ut en låt som ble ganske stor. My Life Would Suck Without You. Frem til ferske nyheter. Yes.

0: Kronprinsesse Mette-Marit operert og har fått nye lunger, det opplyser Kongehuset. Hun vil være innlagt I flere uker for opptrening og justering av mediciner. Kronprins Haakon vil gjøre tilpasninger I sitt program for å være sammen med kronprinsessen I tiden som kommer. Slottet planlegger en ny oppdatering først når kronprinsessen skrives ut. Analytiker Astrid Hauge Rambøll trekker seg fra Jens Stoltenbergs skattekommisjon I protest. Hun mener kommisjonens forslag vil gi skattekutt som særlig gagner de rikeste og at det vil legitimere reduksjoner I formuesskatten. Hun ble utpekt av partiet Rødt til å være en av de 12 medlemmene I skattekommisjonen. Regjeringen sier at den ikke vil undersøke om avgiftskuttet på drivstoff fra 1. april kom forbrukerne til gode. Det kan tenkes at de likevel må gjøre det når Stortinget skal behandle et representantforslag fra SV I dag. De ønsker å granske prisoppførselen etter kuttene, men det uklart om forslaget får flertall. Forsvarsdepartementet mener Ukraina-krigen gjør det nødvendig å få på plass en ekstra sprengstofffabrikk på Hurum raskt. Ved midnatt mandag gikk høringsfristen ut, så det kom over 800 innspill. Motstanderne frykter naturinngrep, sikkerhetszoner og økte utslipp til Oslofjorden, mens forsvarsbygg viser til behov for høyere produksjonskapasitet. Nesten 1,5 million mennesker så nattens VM-kamp mellom Irak og Norge. Seertoppen var 12 minutter over midnatt, da 1,476,000 så på TV 2 som sendte kampen. Det ga en seerandel på 97%. Norge vant kampen 4-1. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
1: To yngre gutter ble I går kveld hentet opp fra vannet ved Bæreia I Kongsvinger. Ifølge politiet gikk begge under vann, men ble raskt dratt opp av personer på stedet. Den ene gutten ble kjørt til sykehus I Kongsvinger, mens den andre, som rundt 15 år, ble fløyet til Rikshospitalet. Innsatsleder Åge Sandbakken sier dette om tilstanden til gutten som ble fløyet til sykehus.
2: Det jeg kan si at en ung gutt på cirka 15 år, det jeg kan si. Tilstanden per nå at han ubevisst, men puster.
1: Trusselbildet mot Norge I endring, og innlandet ikke skjermet fra dette. Under et frokostmøte I Terningen Arena I går advarte både PST, kommuner og beredskapsaktører om økt risiko for ekstremisme, sabotasje og klimarelaterte hendelser. Elverum-ordfører Lilian Skjervik understreket viktigheten av å øve jevnlig og styrke samarbeidet mellom ulike etater.
3: Ja, det svært viktig, og at vi har jo øvd og trent I mange år, men det blir jo viktigere og viktigere. Vi må jo tenke krise og krig, noe vi ikke har gjort før, og da jo senteret som vi nå omtaler et veldig viktig kompetansesenter som kan hjelpe oss kommuner med å få mer kunnskap om situasjoner, hvordan vi takler situasjoner, for oss som kommune det viktig at det vi varetar våre innbyggere, om de på et sykehjem eller om de bor I et eget hus, så den beredskapen og den sivile beredskapen veldig viktig.
1: I innlandet så finner vi mange historiske skatter nede I jorda, og hvis du ute med metalldetektor og finner en mynt eller en pilspiss, kan man da beholde det her og selge det på Finn? Nei, svaret kort og greit. Funnet må leveres inn til fylkeskommunen. Det sier seniorrådgiver og arkeolog Mai Tove Smiseth.
4: For mynt så alle mynter som eldre enn 1650, skal det tilhøre I teorien staten. Og det samme det med gjenstander som eldre enn 1537. Det også gjenstander som tilhører staten, så det skal leveres inn til fylkeskommunen.

Look what you done ifra Sara Larsson, noen minutter over 11 her på din lokale radio I Innlandet. Jeg heter Trond Harald, synes det veldig hyggelig at du hører på. Nå har du fått både nyheter og vær, og om en halvtimmes tid, lokale sportsnyheter. Og før det så har du fått både Mai og William Hutt, Maria Redondo, Mike and Mechanics også, den kan du glede deg til. Men det kan du også over CC Cowboys. Her ugress og villniss.

0: Excuse me, por favor. El bilo no longer work. Oh, motor no start. No comprendo español. Can you help?
1: We can help. Som NAF-medlem får du veihjelp I hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
2: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM I blant annet Meksiko, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt I meksikansk stil.
3: Åja, tenker du på det, ja?
2: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Meksiko?
3: Sparkle Emerald Polish 1620.
2: Hvordan ser den ut?
3: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, det som mangler, det vel rødt, egentlig.
2: Den høres helt perfekt ut.
3: Ja, den klink, faktisk.
4: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: Nå byggmaker prismatch på all maling og makkertilbud på 9 liter jotundrygolin oljemaling og oljedrekkbeis til kun 919 kroner. Da det bare å sette I gang, eller sette ut til våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Og bom, bom, byggmaker.
6: Hei, det en Sondre I Trysil Bil og Bilutleie. Har du lyst på ny bil? Nå vi mye bra bil inne, og de fleste kan leveres på dagen. Har vi ikke bilen vi vil ha, prøver vi å få tak I. Vi holder til I Vestmovegen 26, rett for Skjelle skishoppen, 3 kilometer sør for innbygda.
7: Trysil Bil og Bilutleie.

Last Friday Night, det Katy Perry her på din helt egne lokale radio I innlandet. God formiddag og god onsdag, det veldig hyggelig at du hører på. Jeg heter Trond Harald, byr ganske snart på Maria Arredondo etter William Hutt. Her Take It Easy.

er lite som er så charmerende som buss for tog. Det får ikke meg I godt humør I hvert fall. Og mellom 2019 og 2025 så har Vy brukt over 1,6 milliarder kroner på buss for tog. Bare I fjor var regningen på 314 millioner kroner, mer enn dobbelt så mye som året før, ifølge Teknisk Ukeblad. Årsaken først og fremst økt vedlikehold og fornyelse av jernbanen, spesielt I Oslo-området. I 2025 så var det 95 planlagte brudd på jernbanen, mens det var registrert over 1100 uplanlagte brudd. De planlagte arbeidene de står for de største kostnadene, men 80% av utgiftene for buss for tog med slike stengninger dekkes av Bane NOR. Vi understreker at de fleste uforutsette bruddene kortvarige og ofte bare påvirker noen få avganger.

0: Hei, Kjell fra Bileleksperten her. Vil du ha markedets beste påpleieprodukter? Meguiars produkter gjør matte overflater skinnende blanke og velduftende. Kjøp I butikk eller på nett. Gode råd og tips får du på kjøpet. Se bileleksperten.no.
1: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
2: Nå det superuke hos Europris, og det betyr superkupp og masse varer på kronesmarked. Du får blant annet 50% på alle tepper, gulvløpere og dørmatter, og 50% på alle kofferter. Butikken også fulle av andre fantastiske tilbud. Så, vil du spare penger? Stikk innom superuke hos Europris. Mer til
3: overs. Du, forestill at du sitter på stranda. Det 30 varmegrader, du har en kallen I hånda, og det yrende liv rundt deg. Nei, jeg snakker ikke om Granka, men Flisa Camping. Splitter nye Flisa Camping ligger idyllisk til det Fliselva og Glomma møtes. Få sydenfølelsen på vår flotte sandstrand. Kos deg med mat og drekke ved uteserveringen ved Glommas bredder. Og avslutt dagen med en bedre middag på Færder Brasseri og Bar. Vi har god kapasitet til vogner og bobiler, og har mange flotte campinghytter til utleie. Bli bedre kjent med oss på flisacamping.no.

spor. Ruben og Miriam Bryant, der du brente vår bro. Klokka den litt over 11:30. Lokale sportsnyheter venter på oss om ganske få minutter.

VM-feberen har nådd sjette trinn ved Tynset barneskole. Der følger elevene Norges VM-eventyr med stort engasjement, og de har også kastet seg på den norske supporterslageren med å ro på tribunen. Natt til i dag spilte Norge sin første VM-kamp mot Irak, og flere av elevene hadde planer om å få med seg kampen, selv om spilletiden var litt ubeleilig. Lærer Marianne Bjerkeseth-Negård sier at VM-engasjementet også har gitt god respons på skolearbeidet, og at leksene sjelden har blitt levert så presist, skriver Tynsettingen. Storhamar Yngres har markert seg som en viktig utviklingsarena for norsk ishockey. Klubben har rundt 500 aktive spillere, nærmere 940 medlemmer og flere landslagsspillere fra egne rekker. Under årets ishockey-VM hadde 7 av spillere i den norske troppen bakgrunn fra Storhamar. Daglig leder Paul Morken sier at det stort å se spillere de har fulgt siden de var små lykkes internasjonalt. Klubben satser også tungt på jente- og kvinnehockey, og har i dag nærmere 100 jenter i aktivitet, skriver Midthamar.no. Tidligere HamKam-keeper og langrennstrener Emil Weberg Gundersen advarer mot for tidlig topping og selektering i barneidretten. I et Facebook-innlegg som har skapt stort engasjement, skriver han at barn stadig oftere vurderes etter kriterier som hører hjemme i eliteidretten. Weberg Gundersen mener at det umulig å si hvem som blir gode allerede som 8, 10 eller 12-åringer, og etterlyser mer tålmodighet og større bredde. Han kaller tidlig selektering en skivebom, og mener at idretten først og fremst må ta vare på flest mulig, lengst mulig, skriver Hamar Arbeiderblad.

0: Varmmat hos Spar. På vei til stranda, hytta eller bare på farta I sommer? Hos oss får du varm mat hver dag. Prøv vår nystekte biff eller kyllingburger til fast pris, 64,90. Og på kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
2: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
3: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
4: Og søvebønder.
5: Og kiropraktere.
6: Og maskinutleire.
7: Og advokater.
8: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
9: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
10: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
11: Og selvfølgelig elektriker.
3: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.

You Were a Sailboat ifra Norges aktuelle Katie Melua her på din lokale radio I Innlandet. Nå klokka snart 12. Det ferske nyheter på vei. Riks- og fylkesnyheter etter Eddie Grant. Give me hope, Joanna.

0: Kronprinsesse Mette-Marit operert og har fått nye lunger, det opplyser kongehuset. Hun kommer til å være innlagt I flere uker for opptrening og justering av medisiner. Kronprins Haakon vil gjøre tilpasninger I sitt program for å være sammen med kronprinsessen I tiden som kommer. Analytiker Astrid Hauge Rambøll trekker seg fra Jens Stoltenbergs skattekommisjon I protest. Hun mener kommisjonens forslag vil gi skattekutt som særlig gagner de rikeste og at det vil legitimere reduksjoner I formuesskatten. Hun ble utpekt av partiet Rødt til å være en av de 12 medlemmene I skattekommisjonen. Regjeringen sier at den ikke vil undersøke om avgiftskuttet på drivstoff fra 1. april kom forbrukerne til gode. Det kan tenkes at de likevel må gjøre det når Stortinget skal behandle et representantforslag fra SV I dag. De ønsker å granske prisoppførselen etter kuttene, men det uklart om forslaget får flertall. Forsvarsdepartementet mener at Ukraina-krigen gjør det nødvendig å få på plass en ekstra sprengstofffabrikk på Hurum raskt. Ved midnatt på mandag gikk høringsfristen ut, og det kom over 800 innspill. Motstanderne frykter naturinngrep, sikkerhetszoner og økte utslipp til Oslofjorden. Nesten 1,5 million mennesker så nattens VM-kamp mellom Irak og Norge. Seertoppen var 12 minutter over midnatt, da 1,476,000 så på TV2 som sendte kampen. Det ga en seerandel på 97%. Norge vant kampen 4-1. Et flertall på Stortinget sier nei til forslag fra SV om å grunnlovsfeste et forbud mot atomvåpen på norsk jord. Det går fram av en innstilling fra Stortingets kontrollkomité. Rødt og Miljøpartiet De Grønne støttet forslaget om å gjøre Norge til et atomvåpenfritt territorium. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
1: Den såkalte ROBEK-lista et register over kommuner og fylkeskommuner som gjerne I økonomisk ubalanse, og Os kommune de forventes formelt innmeldt I dette ROBEK-registret I løpet av sommeren, skriver NRK I dag. Innmeldingen kommer som en konsekvens av at kommunens totale merforbruk overstiger 3% av de brutto driftsinntektene. Fra før av fire kommuner I innlandet på ROBEK-lista, Eidskog, Grue, Vestre Toten og Åsnes, skriver NRK. To yngre gutter ble I går kveld hentet opp fra vannet ved Bæreia I Kongsvinger. I følge politiet gikk begge under vann, men ble raskt dratt opp av personer på stedet. Den ene gutten ble kjørt til sykehus I Kongsvinger, mens den andre, som rundt 15 år, ble fløyet til Rikshospitalet. Innsatsleder Åge Sandbakken sier dette om tilstanden til gutten som ble fløyet til sykehus.
2: Det jeg kan si at en ung gutt på ca. 15 år, det jeg kan si. Tilstanden per nå at han ubevisst, men puster.
1: Trusselbildet mot Norge I endring, og innlandet ikke skjermet fra dette. Under et frokostmøte I Terningen Arena I går advarte både PST, kommuner og beredskapsaktører om økt risiko for ekstremisme, sabotasje og klimarelaterte hendelser. Elverum-ordfører Lilian Skjervik understreket viktigheten av å øve jevnlig og styrke samarbeidet mellom ulike etater.
3: Ja, det svært viktig, og at vi har jo øvd og trent I mange år, men det blir jo viktigere og viktigere. Vi må jo tenke krise og krig, noe vi ikke har gjort før. Og da jo senteret som vi nå omtaler et veldig viktig kompetansesenter som kan hjelpe oss kommuner med å få mer kunnskap om situasjoner, hvordan vi takler situasjoner. For oss som kommune det viktig at det vi varetar våre innbyggere, om de på et sykehjem eller om de bor I et eget hus, så den beredskapen og den sivile beredskapen veldig viktig.
1: Det sa altså ordføreren I Elverum, Lilian Skjervik.

Shivers og Ed Sheeran på din lokale radio her I Innlandet. Velkommen til en ny time og god ettermiddag 17. juni. Alex Warren med Passenger etter svenske Robin her nå. Do you really want

0: Storebrand presenterer et helt neppå.
1: Nei.
2: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting.
1: Nei.
2: Ikke I kjelleren heller.
1: Nei.
2: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
1: Niks.
2: Hva med naboen da?
0: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å rense takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
3: Visste du at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle? Ikke litt. Alt sammen. Til idrett, til anlegg, til steder der store øyeblikk skjer. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18+, hjelpelinjen.no
4: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdigmontering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på markisemannen.no.

Alex Warren og hans Passenger her på din lokale radio I Innlandet. Kunstig intelligens, det ser ikke ut å skape en bred jobbkrise her til lands. Det viser ferske KI-tall fra en KI-indeks. Vi skal snakke mer om det ganske snart etter Melanie C og Better Alone.

KI-indeks fra Frisksenteret og Handelshøyskolen BI viser at kunstig intelligens foreløpig ikke ser ut til å skape noen bred jobbkrise her i Norge. Samlet sysselsetting i privat sektor fortsetter å vokse, samtidig andelen som i jobb, den stabil. Forskerne peker likevel på en gruppe som skiller seg ut, og det de yngste arbeidstakerne i yrker som mest utsatt for påvirkning fra kunstig intelligens. I denne gruppa så har sysselsettingen falt det siste året, sammenlignet med andre unge i andre yrker og med eldre arbeidstakere i de samme yrkene. Forskerne understreker at utviklingen ikke betyr at KI generelt har skapt en jobbkrise, men at arbeidsmarkedet det kan være i

0: du på vei I hvit bil? Liker du rundstykke? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som har hvit bil rundstykke til kun 1990. Prisen gjelder også deg som ikke har hvit bil. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
1: We are family.
2: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.

hos Spar. Nå får du 350 gram rømmegrøt fra Fjordland. Før 34,90, nå kun 20 kroner. Du får også 400 gram kyllingkjøttdeig fra Kyllinggården. Før 62,90, nå kun 30 kroner. Det billig det. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.

ut av Oslo. Det River og Halva Priset her på din lokalradio I Innlandet, som du finner på DAB, på FM og I appen vår, lokalradioene. Anna of the North, Someone.

Jenter og de derre fra plata Kvinner og klær som kom i 1994. Den måtte bytte navn til Jenter og sånn. Ikke at det ble et hinder for at det ble en kassasuksess. Toto på vei etter My Try to Forget You.

0: Sommeren her, og Scandic gir nå inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, sipscreen og insektsnetting. Vi leverer også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se produktene på scandic.no. Kontakt Tom Kenneth Shirley på telefon 901-92-558 for gratis og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.
1: Hvor skal du? Skulle ikke vi male I dag?
2: Jo, men først en tur til. Biltema.
3: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
4: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.

kjente toner fra Toto og deres Africa her på din lokale radio I Innlandet. Nå det snart nyheter etter Gwen Stefani. Her Swallow My Tears. God onsdag.

0: Så langt har lungetransplantasjonen til kronprinsesse Mette-Marit vært vellykket. Det sier avdelingsleder Arnt Fjane ved kirurgisk avdeling på Rikshospitalet til NRK. I likhet med alle andre lungetransplanterte vil kronprinsessen være innlagt på Rikshospitalet i flere uker fremover. Kronprins Haakon vil gjøre tilpasninger i sitt program for å være sammen med kronprinsessen. En tidligere politibetjent i Agder tiltalt for grov korrupsjon og flere beslektede forhold. Agder politidistrikt skriver at tiltalte i hovedsak har erkjent handlingene i tiltalen, og at forholdene skal ha skjedd mellom oktober og november i fjor. Tiltalen skal opp i Agder tingrett til høsten. En mann i 20-årene bekreftet død etter en drukningsulykke i Trondheim i natt. Politiet sier han ble funnet livløs under vann da han badet sammen med en kamerat. Hendelsen fremstår som en ren ulykke. Riksbanken lar den svenske styringsrenten stå uendret på 0,75%. De fleste analytikerne ventet samme beslutning. Siden toppen på 4% høsten 2023 har Riksbanken kuttet renten 8 ganger. Den første økningen er ventet i november og kan påvirke lånekostnadene i svensk økonomi. Analytiker Astrid Hauge Rambøll trekker seg fra Jens Stoltenbergs skattekommisjon i protest. Hun mener kommisjonens forslag vil gi skattekutt som særlig gagner de rikeste, og at det vil legitimere reduksjoner i formuesskatten. Hun ble utpekt av partiet Rødt til å være en av de 12 medlemmene i skattekommisjonen. Nesten 1,5 million mennesker så nattens VM-kamp mellom Irak og Norge. Seertoppen var 12 minutter over midnatt, da 1,476,000 så på TV 2 som sendte kampen. Det ga en seerandel på 97%. Norge vant kampen 4-1. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
1: Den såkalte ROBEK-lista er et register over kommuner og fylkeskommuner som gjerne er i økonomisk ubalanse, og Os kommune de forventes formelt innmeldt i dette ROBEK-registret i løpet av sommeren, skriver NRK i dag. Innmeldingen kommer som en konsekvens av at kommunens totale merforbruk overstiger 3% av de brutto driftsinntektene. Fra før av er 4 kommuner i innlandet på ROBEK-lista: Eidskog, Grue, Vestre Toten og Åsnes, skriver NRK. To yngre gutter ble i går kveld hentet opp fra vannet ved Bæreia i Kongsvinger. Ifølge politiet gikk begge under vann, men ble raskt dratt opp av personer på stedet. Den ene gutten ble kjørt til sykehus i Kongsvinger, mens den andre, som rundt 15 år, ble fløyet til Rikshospitalet. Innsatsleder Åge Sandbakken sier dette om tilstanden til gutten som ble fløyet til sykehus.
2: Det jeg kan si er at en ung gutt på ca. 15 år, det er det jeg kan si. Tilstanden per nå er at han er ubevisst, men puster.
1: Trusselbildet mot Norge er i endring, og innlandet er ikke skjermet fra dette. Under et frokostmøte i Terningen Arena i går advarte både PST, kommuner og beredskapsaktører om økt risiko for ekstremisme, sabotasje og klimarelaterte hendelser. Elverum-ordfører Lillian Skjervik understreket viktigheten av å øve jevnlig og styrke samarbeidet mellom ulike etater.
3: Ja, det er svært viktig, og at vi har jo øvd og trent i mange år, men det blir jo viktigere og viktigere. Vi må jo tenke krise og krig, noe vi ikke har gjort før, og da er jo senteret som vi nå omtaler et veldig viktig kompetansesenter som kan hjelpe oss kommuner med å få mer kunnskap om situasjoner, hvordan vi takler situasjoner, for oss som kommune er det viktig at det vi varetar våre innbyggere, om de er på et sykehjem eller om de bor i et eget hus, så er den beredskapen og den sivile beredskapen veldig viktig.
1: Det sa altså ordføreren i Elverum, Lillian Skjervik.

Youth og Hailey her på din lokale radio I Innlandet. Velkommen til en ny time og god onsdags ettermiddag. Synne Vo, hun klar med full og fin etter Roxette. Her Fool.

0: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
1: Er du på vei til yoga? Liker du pølse? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som skal på yoga en Real ostegrill til kun 24,90. Prisen gjelder også deg som ikke skal på yoga. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
2: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming, og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på fasadeprodukter.no.
3: Bak et hvert vinnerlag står et godt støtteapparat. Hos ABC-hus får du personlig oppfølging hele veien fra første møte til nøkkelen står i døra. Vi gjør det enklere å realisere boligdrømmen. Ferdighus fra ABC-hus? Enklere blir det ikke. Gå inn på abchus.no og last ned huskatalogen, eller bok en boligprat.

Det er lite som er så charmerende som buss for tog. Det får ikke meg i godt humør i hvert fall. Og mellom 2019 og 2025 så har Vy brukt over 1,6 milliarder kroner på buss for tog. Bare i fjor var regningen på 314 millioner kroner, mer enn dobbelt så mye som året før, ifølge Teknisk Ukeblad. Årsaken er først og fremst økt vedlikehold og fornyelse av jernbanen, spesielt i Oslo-området. I 2025 så var det 95 planlagte brudd på jernbanen, mens det var registrert over 1100 uplanlagte brudd.

De planlagte arbeidene de står for de største kostnadene, men 80% av utgiftene for buss for tog med slike stengninger dekkes av Bane NOR. Vi understreker at de fleste uforutsette bruddene kortvarige, ofte bare påvirker noen få

0: Du, forestill deg at du sitter på stranda. Det 30 varmegrader, du har en kallen I hånda, og det yrende liv rundt deg. Nei, jeg snakker ikke om Granka, men Flisa Camping. Splitter nye Flisa Camping ligger idyllisk til det Fliselva og Glomma møtes. Få sydenfølelsen på vår flotte sandstrand. Kos deg med mat og drekke ved uteserveringen ved Glommas bredder. Og avslutt dagen med en bedre middag på Færder Brasseri og Bar. Vi har god kapasitet til vogner og bobiler, og har mange flotte campinghytter til utleie. Bli bedre kjent med oss på flisacamping.no.
1: Du på vei fra frisøren? Liker du hamburger? Da har Real en ekstra god pris til nettopp deg. Nå får alle som akkurat har klippt seg en Real hamburger til kun 59,90. Prisen gjelder også deg som ikke akkurat har klippt deg. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved Sten.
2: Sommeren her, og Scandic gir nå inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, sipscreen og insektsnetting. Vi leverer også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se produktene på scandic.no. Kontakt Tom Kenneth Shirley på telefon 901-92-558 for gratis og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.
3: Vurderer du å selge bilen din? I Trussel Bil og Bilutleie både kjøper og selger biler. Blir vi enige får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kom gjerne innom. Kanskje finner du nybilen din her også. Vil du heller leie bil, så har vi det også. Da ses vi da, hos oss på Trussel Bil og Bilutleie, 3 kilometer sør for innbygda.
4: Trussel Bil og Bilutleie.

En cover av Petra Marklund sin etter hvert klassiker Händerna mot himlen. Dette var Madeleine og Henna mot himlen, hvor du ganske snart får lokale sportsnyheter her på din lokale radio I Innlandet etter Kenneth Norum.

VM-feberen har nådd sjette trinn ved Tynset barneskole. Der følger elevene Norges VM-eventyr med stort engasjement, og de har også kastet seg på den norske supporterslageren med å ro på tribunen. Natt til I dag spilte Norge sin første VM-kamp mot Irak, og flere av elevene hadde planer om å få med seg kampen, selv om spilletiden var litt ubeleilig. Lærer Marianne Bjerkeseth-Negård sier at VM-engasjementet også har gitt god respons på skolearbeidet, og at leksene sjelden har blitt levert så presist, skriver Tynsettingen. Storhamar Yngres har markert seg som en viktig utviklingsarena for norsk ishockey. Klubben har rundt 500 aktive spillere, nærmere 940 medlemmer og flere landslagsspillere fra egne rekker. Under årets ishockey-VM hadde 7 av spillere I den norske troppen bakgrunn fra Storhamar. Daglig leder Paul Morken sier at det stort å se spillere de har fulgt siden de var små lykkes internasjonalt. Klubben satser også tungt på jente- og kvinnehockey, og har I dag nærmere 100 jenter I aktivitet, skriver Midthamar.no. Tidligere HamKam-keeper og langrennstrener Emil Weberg Gundersen advarer mot for tidlig topping og selektering I barneidretten. I et Facebook-innlegg som har skapt stort engasjement, skriver han at barn stadig oftere vurderes etter kriterier som hører hjemme I eliteidretten. Weberg Gundersen mener at det umulig å si hvem som blir gode allerede som 8, 10 eller 12-åringer, og etterlyser mer tålmodighet og større bredde. Han kaller tidlig selektering en skivebom, og mener at idretten først og fremst må ta vare på flest mulig, lengst mulig, skriver Hamar Arbeiderblad.

En one hit wonder ifra Helen Hafner. Du fikk Summer of Love på din lokale radio her I landet. En one hit wonder ganske stor I både Finland og Norge. Resten av verden skjønte ikke hva som var greia med denne hiten fra amerikanske Helen Hafner. Som jeg så vidt har skjønt har lagt artistkarriere på hylla. Shalala, synger Bjørn Eidsvåg. Det bare å synge med. God onsdag.

0: Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, jeg. Bare finne.
0: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også. Ice. Nett med eget nett.
2: Nå det superuke hos Europris, og det betyr superkupp og masse varer på kronesmarked. Du får blant annet 50% på alle tepper, gulvløpere og dørmatter, og 50% på alle kofferter. Butikken også fulle av andre fantastiske tilbud. Så, vil du spare penger? Stikk innom superuke hos Europris.
3: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren, ja. For vi

Matilda og hennes fri på din lokale radio her I innlandet. Nå klokka snart to, og det betyr ettermiddagssending. Thomas og Gjøran står klar I ettermiddagsstudio. Jeg heter Trond Harald, tilbake igjen hos deg I morgen når klokka ti. Fram til ferske nyheter og vær nå, en klassiker fra 1985. Det Patty Austin og Norada Michael Walden og deres Gimme, Gimme, Gimme. Ha en fortsatt fin onsdags ettermiddag her sammen med oss på din lokale radio I innlandet.

0: Så langt har lungetransplantasjonen til kronprinsesse Mette-Marit vært vellykket, det sier avdelingsleder Arnt Fjane ved kirurgisk avdeling på Rikshospitalet til NRK. I likhet med alle andre lungetransplanterte vil kronprinsessen være innlagt på Rikshospitalet i flere uker fremover. Kronprins Haakon vil gjøre tilpasninger i sitt program for å være sammen med kronprinsessen. En tidligere politibetjent i Agder tiltalt for grov korrupsjon og flere beslektede forhold. Agder politidistrikt skriver at tiltalt i hovedsak har erkjent handlingene i tiltalen, og at forholdene skal ha skjedd mellom oktober og november i fjor. Tiltalen skal opp i Agder tingrett til høsten. En mann i 20-årene bekreftet død etter en drukningsulykke i Trondheim i natt. Politiet sier han ble funnet livløs under vann da han badet sammen med en kamerat. Hendelsen fremstår som en ren ulykke. Riksbanken lar den svenske styringsrenten stå uendret på 0,75%. De fleste analytikerne ventet samme beslutning. Siden toppen på 4% høsten 2023 har Riksbanken kuttet renten 8 ganger. Den første økningen ventet i november og kan påvirke lånekostnadene i svensk økonomi. Analytiker Astrid Hauge Rambøll trekker seg fra Jens Stoltenbergs skattekommisjon i protest. Hun mener kommisjonens forslag vil gi skattekutt som særlig gagner de rikeste, og at det vil legitimere reduksjoner i formuesskatten. Hun ble utpekt av partiet Rødt til å være en av de 12 medlemmene i skattekommisjonen. Nesten 1,5 millioner mennesker så nattens VM-kamp mellom Irak og Norge. Seertoppen var 12 minutter over midnatt, da 1,476,000 så på TV 2, som sendte kampen. Det ga en seerandel på 97%. Norge vant kampen 4-1. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
1: Den såkalte ROBEK-lista er et register over kommuner og fylkeskommuner som gjerne er i økonomisk ubalanse, og Os kommune de forventes formelt innmeldt i dette ROBEK-registret i løpet av sommeren, skriver NRK i dag. Innmeldingen kommer som en konsekvens av at kommunens totale merforbruk overstiger 3% av de brutto driftsinntektene. Fra før av er 4 kommuner i innlandet på ROBEK-lista: Eidskog, Grue, Vestre Toten og Åsnes, skriver NRK. To yngre gutter ble i går kveld hentet opp fra vannet ved Bæreia i Kongsvinger. Ifølge politiet gikk begge under vann, men ble raskt dratt opp av personer på stedet. Den ene gutten ble kjørt til sykehus i Kongsvinger, mens den andre, som rundt 15 år, ble fløyet til Rikshospitalet. Innsatsleder Åge Sandbakken sier dette om tilstanden til gutten som ble fløyet til sykehus.
2: Det jeg kan si er at en ung gutt på ca. 15 år, det er det jeg kan si. Tilstanden per nå er at han er ubevisst, men puster.
1: Trusselbildet mot Norge er i endring, og innlandet er ikke skjermet fra dette. Under et frokostmøte i Terningen Arena i går advarte både PST, kommuner og beredskapsaktører om økt risiko for ekstremisme, sabotasje og klimarelaterte hendelser. Elverum-ordfører Lillian Skjervik understreket viktigheten av å øve jevnlig og styrke samarbeidet mellom ulike etater.
3: Ja, det er svært viktig, og at vi har jo øvd og trent i mange år, men det blir jo viktigere og viktigere. Vi må jo tenke krise og krig, noe vi ikke har gjort før, og da er jo senteret som vi nå omtaler et veldig viktig kompetansesenter som kan hjelpe oss kommuner med å få mer kunnskap om situasjoner, hvordan vi takler situasjoner, for oss som kommune er det viktig at vi ivaretar våre innbyggere. Om de er på et sykehjem eller om de bor i et eget hus, så er den beredskapen og den sivile beredskapen veldig viktig.
1: Det sa altså ordføreren i Elverum, Lillian Skjervik.
4: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
1: Østerdalen får skya eller delvis skya vær utover ettermiddagen og kvelden, kan være uttrykt for lokale regnbyger i kveld og i natt. I morgen torsdag så blir det litt skiftende vær, stort sett opphold, perioder med litt sol, men også uttrykk for spredt regn lokalt. Litt lavere temperaturer.
4: Sendingen presenteres av Ekstra Tynset og Alvdal og Coop-butikkene i Tolga og Folldalen.

Tobias Sten, sier da til meg god onsdag ettermiddag. Velkommen til en sommerlig ettermiddagssending her på din egen lokalradio. Vinduet står åpent, sola skinner, det varmt og godt og stort sett bare glede. For min del så jeg nok litt ekstra trøtt I dag. Det skyldes jo fotballkamp I natt selvfølgelig. Nok ikke alene om det. Og det blir I hvert fall seier selv om man kanskje har litt utsette på spillet til Norge I natt. Det tidlig I VM enda, som kommentatorene sa gjentatte ganger I går. Vi skal straks ha en titt på noe av det som skjer der du bor de nærmeste dagene på underholdningsfronten. Shania Twain og Brian White før det med From This Moment On. I just swear

0: Whoa there, Mr. Perfect Modern Man. Take it cheesy. Never mind that Boss and that Dugnad and that Strava and that darn Fiskegratang made from the bottom. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
1: Take it cheesy.
2: Du, mandag, da rydder vi garasjen, eller?
3: Mandag, da skal vi jo...
4: Grille, grille, grille, grille.
2: Ok, men tirsdag da?
4: Grille, grille, grille, grille.
2: Men hva med onsdag da?
4: Grille, grille, grille, grille.
2: Torsdag?
4: Grille, grille.
5: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
6: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
7: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

0: Utviklingsguiden.
1: I Alvdal det både flåklypadager og barneturen stemne, og I dag det sykkelkurs for de vågale og et eget date for nybegynneren, begge to en klokka ti. Det turnstemne defilering og oppvisning på steinvegga mellom 12 og 15. Klokka 13 det offisiell åpning av panorama på Kinsåsen I Alvdal, servering på Allmannstua mellom 12 og 14. Og klokka 16.30 det premiere på filmen «Syng meg til liv» I Flåklypa-salen på huset Aukrust. Filmen handler om koret sangglede ved solsida omsorgsheim. Finnes et kino I dag, Masters of the Universe klokka 16.00.

0: I dag så det offisiell åpning av gapahuken Steffens plass, som dere I GRIP står bak. Anki, du erfaringskonsulent ansatt I GRIP, som driftes av Elverum kommune. Fortell, hvordan startet egentlig ideen om å sette opp en gapahuk her?
1: Nej, den startet vel hos, først og fremst hos kollega min, Jon André, som hadde sett plassen. Det jo en helt ypperlig plass for en gapahuk. Han stod liksom bare og ventet på at det skulle settes opp en gapahuk. Og så trengte vi jo et prosjekt for å få med gjester våre ut og bruke kroppen og samarbeide om noe som kunne bli bra da.
0: Og det har blitt veldig fin, og så skjønner jeg at dere satt den opp på bare en måned.
1: Ja, altså litt forberedelser ble jo gjort I forkant hjemme hos Jon André, men det en måned siden vi begynte å grave plassen og bære materialer og satte I gang for fullt, så vi har jobbet den siste måneden, ja. Jeg synes det.
0: men fortell litt om gjengen som har vært med her og arbeidet som ligger bak. Da. Hvor mange dere som har satt opp gapahuken?
1: Og det har jo variert fra dag til dag. For oss også kommer jo gjestene, det jo frivillig å komme innom, og det frivillig å bli med. Så at vi har vært en 15 stykk som har bidratt underveis. Med, ja, de som har blitt med hit har blitt med for å

0: å jobbe, men vi har også hatt med oss matpakke og drager og musikk og sånn for å holde gløden oppe da. Mat må vi ha, kaffe må vi ha. Så det har vært, vi har fått inn både lek og bygging. Aller mest bygging og bæring og...
1: For det ganske mange last med grus og bæring av materialer som ligger bak her.
0: Ja, det har gått med noen trillebårer, ja. Vi har stien, den godt opptråkket og klar.
1: Men fortell litt, fordi Gapahuken, den har jo fått, eller plassen her da, har jo fått navnet Steffens plass. Kan du fortelle litt om Steffen da, hvorfor dere ønsket å hedre ham på den måten her, for de som ikke kjenner historien?
0: Steffen var jo en gripvenn helt fra starten. Nå det jo 6 år siden Grip startet opp. Og Steffen bidro jo på flere måter, blant annet med å hjelpe oss å få materialer til en rullestolrampe. Han støttet golfgjengen. Og nå, sist så fikk vi masse materialer da byggmaker ble nedlagt. Og dem tok vi jo vare på med... tanken om den gapahuken i langt, langt, langt bak i huet enda da. Så nå fant vi plassen, og så mye... Vi hadde aldri fått til dette her uten materialet vi fikk, fordi at jeg hadde ikke klart å finansiere det. Og så hadde vi lyst til å gi noe tilbake til både byen, og ja, samtidig hedre Steffen og... Ja.
1: Ja, for de som ikke vet det, så jobbet jo Steffen på Byggmaker, og han døde i mai i fjor. Visste Steffen at dere hadde planer om en gapahuk?
0: Nei, det tror jeg ikke. Nei. Så vi har jo vært i kontakt med familie og sånn før vi satte på navnet, for vi ville jo at det skulle være i orden da, for alle, at det var greit. Men det var jo veldig greit. Både familie og venner er veldig positive til ja, navnet og... Ja,
1: Og så åpner Gapahuken offisielt i dag. Da kan hvem som helst være med. Kan du fortelle litt om hva som skjer på åpningen?
0: Ja, nei, da det jo forhåpentligvis masse folk her. Og så skal vi jo klippe snor og drikke sprudelvann og grille pølser. Og det vi håper virkelig at folk kommer innom. Jeg vet at det jo en liten vei, og det kanskje litt krongelig å komme fram, men da får de bare ringe oss, altså. Skal jeg glede dem fram?
1: Jeg får fortelle kort, hvor det Gapahuken ligger?
0: Svartholtrunden, rett ved Bjørnhaugen, og den avmerket på kartet, og så kan den gå på Facebook-siden vår, der ligger kartet.

0: Sendingen presenteres av Ekstra Tynset og Alvdal og Coop-butikkene I Tolga og Folldalen. Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
1: Østerdalen får skyet eller delvis skyet vær utover ettermiddagen og kvelden kan være uttrykt for lokale regnbyger I kveld og I natt. I morgen torsdag så blir det litt skiftende vær, stort sett opphold, perioder med litt sol, men også uttrykt for spredt regn lokalt. Litt lavere temperaturer.
2: 19 og 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen I Elverum, Matoma.

0: 30-års jubilanten på Postgiro Bygge og Ina Wroldsen. Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.
1: Lørdag 20. juni det supertrekning, og vi trekker 32 ekstra lottomillionærer. 32! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen til 5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
2: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt. Unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjenester fra Grønn Jobb, og alt på stell.
3: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste, og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.

var Gaute Ormåsen og Sandra Lyng sammen. Begge fikk jo sitt gjennombrudd og ble kjent gjennom Idol I sin tid. Her fikk du timeglass. Ja da, det upåklagelig sommervær I innlandet også I dag. Det begynner å ligne på noe nå, nå som skoleferien nærmer seg, så passer jo det bra. Det skal bli fortsatt varmt og sol de nærmeste dagene. Opp rundt 25 grader nok slett ikke noen umulighet mange steder I innlandet, tror meteorologene. Vi tar en titt på bursdagsboka snart vi. Det flere kjentfolk som har fødselsdag denne onsdagen. Nå først en klassiker fra Midnight. Oil beds are burning.

Og der var den helt slutt. Beds are burning fra Midnight Oil. 17. juni har det blitt. Det har gått en måned siden 17. mai allerede. 30 år I dag blir Ole Christian Veiby, rallyfører fra Kongsvinger. 31 år I dag, Magni Smeås, langrennsløper fra Dalsbygda I Os. Går for Lillehammer skiklubb blant annet. 39 år I dag, tidligere håndballspiller Bettina Riegelhut på Hamar. Spilte 12 sesonger for Storhamar før hun la opp for et par år tilbake. 52 år I dag, Frode Leonardsen fra Gjøvik, musiker som blant annet har spilt med Trond Nagel Dahl, Leif Anders Wenzel og The Brass Brothers I mange år. Runar Kristiansen fra Hamar blir 60 år I dag. Han har blant annet vært rådmann I Nord-Odal tidligere, vel nå kommunaldirektør I Trysil, men også musiker, skuespiller og forfatter, så en mann med mange talenter, Runar Kristiansen, som runder 60 år I dag. KT Tønstål står for tur I musikken Other Side of the World.

0: morgen åpner to musikkfestivaler I nærområdet vårt. Rondaståk på Gårdå I Midt-Gudbrandsdalen 1, og Main Street Music I Lillehammer den andre. På sistnevnte spiller blant annet Land Rovers, innlandsbandet fra Hov med solide bein I folkrock, blues og singer-songwriter. Bassist og korist Arild Steinsrud. Main Street Music bare en av mange konserter for dere I år. Dere holder koken.
1: Ja, vi det mye farting, og vi skal rundt omkring på veldig, veldig mange plasser, men vi gleder oss nå veldig da, til helgen, for da det Main Street på Lillehammer, og det blir kjempestas, tror vi.
0: Ja, altså, Main Street Music I Lillehammer enda en forholdsvis, et forholdsvis nytt prosjekt, men har dere få god oppflytning etter hvert. Hva det som gjør at dere velger å spille nettopp her?
1: Nei, altså, vi ble jo kontaktet av de som driver festivalen, og det synes vi var veldig stas. Og så har vi jo sett hva de har hatt av artister der før, og vi har sett hva på en måte var som innholdet, og hva, liksom fått catchet litt av atmosfæren da. Og vi tror jo det egentlig sånn midt I blinken for våres band egentlig, å få lov til å spille der.
0: Litt røft og litt ute og litt åpent for ganske mange.
1: Ja, det vi får mulighet til å spille for mye forskjellige folk regner med, og vi passer jo inn. Vi synes jo selv derfor at vi passer godt inn veldig mange steder, og jeg tror at vi skal treffe mange der også, som liker den typen musikk, akustisk liksom, og litt uøytydelig og litt innpå, ja. Mm.
0: Men vi nødt til også å ta med det at datteren din, Sigrid La, hun går på samme scene 1,5 time før dere på lørdag ettermiddag. Altså, hvem av konsertene du mest spent på?
1: Jeg bare pappa, vet du, så at det, jeg tror nok jeg noe mer spent på den, tror jeg. Så, alt I alt, for at vi vil jo gjerne at hun jo en ung jente på 17 år, så det jo veldig, ja, jeg håper jo virkelig at folk kommer og hører på og gir gode tilbakemeldinger da. Det hadde jo vært veldig stas.
0: Sigrid har også hatt en del både sceneerfaringer og utgivelse av låter det siste året.
1: Ja, til å være sånn så har jeg vært veldig aktiv egentlig. Hun har spilt på festivaler og litt mindre ting og av og til så tar hun sånne eventjobber og litt I det private, så at du har, til å være så ung, så har hun spilt veldig mye faktisk, og fått gitt ut musikken sin gjennom gramofon, det plateselskapet da, så det har vært veldig, har gjort mye til å være så ung, og har vært heldig og flink.
0: Hvor mye har du påvirket henne I musikken?
1: Jeg prøver egentlig å ikke blande meg for mye borti, selv om jeg greier ikke helt å la være, men jeg tenker jo at det veldig viktig at dette her musikkprosjektet hennes, at det hennes, det tenker jeg veldig viktig, for sånn at hun har et solid eierforhold til det, og at hun synes det moro først og fremst. Hvis hun synes det moro, så tenker jeg at da kan dette her bli veldig bra.
0: Vi nødt til å spille en låt fra Land Rover, så hvordan en vil du foreslå da?
1: Da kan du godt spille Fever on the Bayou, som vi ga ut I mai I 2025. Den har vi fått veldig god respons på, både her til lands, men også I USA faktisk.

0: Og ikke nok med det. Det fri kilometer, folkens.
1: Men I alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes I revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger søv!
2: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
3: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
1: Kastet du ut dreggen uten å feste tau I båten?
4: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
1: Nei.
4: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
1: Ja, hvor skal man dra da?
5: Biltema!
2: Aldri så galt at det ikke godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!

0: Justisministeren kaller inn riksadvokaten og politidirektøren til et hastemøte. Bakgrunnen at en kvinne I Elverum I fjor gjentatte ganger ba om hjelp og beskyttelse uten å bli hørt. Senere ble hun drept av mannen som hun ba om beskyttelse mot. Så langt har lungetransplantasjonen til kronprinsesse Mette-Marit vært vellykket, det sier avdelingsleder Arnt Fjane ved kirurgisk avdeling på Rikshospitalet til NRK. I likhet med alle andre lungetransplanterte vil kronprinsessen være innlagt på Rikshospitalet I flere uker fremover. Kronprins Haakon vil gjøre tilpasninger I sitt program for å være sammen med kronprinsessen. En tidligere politibetjent I Agder tiltalt for grov korrupsjon og flere beslektede forhold. Agder politidistrikt skriver at tiltalte I hovedsak har erkjent handlingene I tiltalen, og at forholdene skal ha skjedd mellom oktober og november I fjor. Tiltalen skal opp I Agder tingrett til høsten. En mann I 20-årene bekreftet død etter en drukningsulykke I Trondheim I natt. Politiet sier han ble funnet livløs under vann da han badet sammen med en kamerat. Hendelsen fremstår som en ren ulykke. Statens vegvesen sender I dag ut et sikkerhetsvarsel til alle eiere av lette motorsykler. Bakgrunnen funn fra kontroller de siste årene som viser at mange kjøretøy I dårligere teknisk stand enn eierne tror. Mange av dem kjøres av ungdom mellom 16 og 18 år. I fjor omkom 5 personer og 35 ble hardt skadet I ulykker med lett motorsykkel. Riksbanken lar den svenske styringsrenten stå uendret på 0,75%. De fleste analytikerne ventet samme beslutning. Siden toppen på 4% høsten 2023 har Riksbanken kuttet renten 8 ganger. Denne første økningen ventet I november og kan påvirke lånekostnadene I svensk økonomi. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
1: I dag ble nominasjonene til årets Amanda-pris kunngjort, og Henrik Martin Dalsbakken fra Hamar nominert for beste regi for filmen «Hvis ingen går I fella», en julefilm fra I fjor som inspirert av Alf Prøysens klassiske musevisa. Filmen også nominert til prisen for beste barnefilm. Det også Flåklypa fra Paris til Pyramidene, som bygger på Flåklypa-universet til Kjell Aukrust fra Alvdal. Amanda-prisen deles ut I Haugesund 22. august, skriver NRK. Fotballfeber lov, men ikke fravær fra jobb, det heter en pressemelding fra NHO Innlandet I dag. Her står det at arbeidslivet I Innlandet tåler godt litt ekstra fotballfeber under VM, men ansatte kan ikke utebli fra jobb eller ta seg til rette med fri- og hjemmekontor fordi kampen gikk sent, sier Jon Kristiansen, regionleder I NHO Innlandet. Han oppfordrer I stedet arbeidsgivere til å bruke mesterskapet for å skape litt ekstra engasjement på arbeidsplassen. Den såkalte ROBEK-lista et register over kommuner og fylkeskommuner som gjerne I økonomisk ubalanse, og Os kommune de forventes formelt innmeldt I dette ROBEK-registret I løpet av sommeren, skriver NRK I dag. Innmeldingen kommer som en konsekvens av at kommunens totale merforbruk overstiger 3% av de brutto driftsinntektene. Fra før av 4 kommuner I innlandet på ROBEK-lista, Eidskog, Grue, Vestre Toten og Åsnes. Skriver NRK. Sikkerhet og beredskap sto på agendaen da Norsk senter for beredskap og helseindustri inviterte til møte I Elverum I går. Iselin Wisterkleiven fra Innlandet fylkeskommune understreker betydningen av samarbeid over grensene etter at Sverige har blitt med I NATO.
2: Ja, det helt klart. Altså, jeg veldig avhengig av det nordiske samarbeidet, både når det gjelder veg og ikke minst bane. Vi jobber jo med kommunen spesielt, og så jo helt avhengig av samarbeid med de 46 kommunene I innlandet for å lykkes med dette oppdraget.
1: Det sier Celine Wisterkleiven I innlandet fylkeskommune.
3: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
1: Østerdalen får skya eller delvis skya vær utover ettermiddagen og kvelden kan være uttrykt for lokale regnbyger I kveld og I natt. I morgen torsdag så blir det litt skiftende vær, stort sett opphold, perioder med litt sol, men også uttrykk for spredt regn lokalt. Litt lavere temperaturer.
3: Sendingen presenteres av Ekstra Tynset og Alvdal og Coop-butikkene I Tolga og Folldalen.

Nicolai Ram, Markus Neby og flere store norske stjerner. De kaller seg Stjerner for Norge, sammen for Norge en av mange VM I fotballlåter. Vi får tro denne og andre låter piske landslaget fram til nye triumfer de neste par ukene. Jeg leser jo I diverse aviser I dag at mange litt skuff over innsatsen til landslaget I natt. Det ble jo selvfølgelig seier, kjempebra med 3 poeng, men så det noen som mener at det var synd at man ikke fikk ut fikk det bedre spill da. Men vi har jo sett at flere andre store nasjoner også har slitt litt I første kamp, og det tar litt tid å komme I gang I mesterskap. Det har vi sett opp gjennom historien også. Ruske litt I maskineriet den første kampen, og så satser vi på at det smeller til etter hvert med også bedre spill. Det lifehacks på gang om ikke lenge. Tips og triks for sommer- og strandliv skal du få I dag. Det blir også en tur rundt I fylket aktuelt I innlandet litt senere den timen her. Nå først Daniel Brisboys med Gimme a Little Sign på din egen lokalradio.

0: nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Produkter lagret.
2: AJ Produkter Norge her.
1: Hei. Hallo.
2: Ja, da har jeg en ny bestilling.
1: Ja, det kan jeg tenke meg.
2: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
1: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
2: Ja, det en nyoppstart av nettbutikk.
1: Ja, just det.
3: Nyoppstart av nettbutikk. Sjekk ajprodukter.no.
4: Right Price Bruder, Stian.
5: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå det jo VM I blant annet Meksiko, ja. Og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt I meksikansk stil.
4: Åja, tenker du på det, ja?
5: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Meksiko?
4: Sparkle Emerald Polish 1620.
5: Hvordan ser den ut?
4: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige. Ja. Det som mangler vel rødt, egentlig.
5: Den høres helt perfekt ut.
4: Ja, den klink, faktisk.
3: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
6: Underholdningsguiden. I Alvdal det både flåklyp og daga og barneturen stemne, og I dag det sykkelkurs for de vågale og et eget et for nybegynnerne, begge to an klokka 10. Det turen stemne defilering og oppvisning på steinvegga mellom 12 og 15. Klokka 13 det offisiell åpning av panorama på Kinsåsen I Alvdal, servering på Allmannstua mellom 12 og 14. Og klokka 16.30 det premiere på filmen «Syng meg til liv» I Flåklypa-salen på Huset Aukrust. Filmen handler om koret sangglede ved Solsida Omsorgsheim. Finnes et kino I dag, Masters of the Universe klokka 16, Disclosure Day klokka 17, Scary Movie klokka 19.30 og Obsession klokka 20.

Fortsatt god onsdag, det klart for dagens lille Lifehacks-spalte. Tips og triks for en morsommere og enklere hverdag, og vi har litt fokus på sommer, sommerferie og strandliv for tiden. Og I dag så skal vi snakke litt om snacks på stranda. Det mange gode tips å finne på nettet som har med det å gjøre. For eksempel hvis du skal på stranda med små unger, så det lett for at det blir mye godteri og usunn snacks, men det går an å gjøre det sunt også. For eksempel så tar du yoghurt og lager små drops. Du liksom lager små yoghurtdrops på et matpapir og fryser det ned, og så har du det med på stranda. Fine små forfriskninger som ikke alt for usunt for ungene. Og det å også lage frossen frukt på pinne, melon, banan og så videre, frys det ned og ha en ispinne i, så har du ganske så sunn is i sommersola på stranda, for eksempel. Bruk opp middagsrestene på stranda kan være lurt. Wraps veldig greit å ha med. Du tar noen lefser, tacolefser for eksempel, og så putter du på det du har av grønnsaksrester, agurk, tomat, salat, avokado,

Vi har snakket før om å ha pølse på termos på stranda, og det en god idé. Også en variant å ha grillpølser eller vinepølser som kokt eller stekt, putte det inn I brød eller lumpe, ha gjerne på ketchup, og så pakker du det hele inn I aluminiumsfolie nok en gang, og da holder det seg ganske varmt og fint og friskt I sola. Sola med på å varme opp pølsa igjen, så den ikke blir alt for kald på stranda. Vel verdt å sjekke ut hvis du en strandløve som liker å kose deg litt med god mat når du og forfrisker deg et eller annet sted på en strand I innlandet I sommer. Flere sommertriks I

0: 1397 at da 14-årige Erik av Pommern krones til konge over Norden, og Kalmarunionen blir dermed også opprettet. Gustav Vasa og hans svenske styrker erobret Stockholm I 1523, og 17. juni den franske revolusjonsfødsel I 1789. Under stenderforsamlingen erklærte tredje stand seg som Frankrikes nasjonalforsamling. Mens vi inne på Frankrike, de hadde jo en gave til New York, nemlig frihetsgudinnen, og den ankom havnen I New York på dagens dato I 1885. The Statue of Liberty, known the world over as a symbol of freedom and promise. 1944 ble Island en selvstendig republikk, og datoen regnes dermed som Islands nasjonaldag. Og I 1972 startet Watergate-skandalen I USA med at fem menn ble tatt for innbrudd I demokraternes hovedkvarter. Det førte til president Nixons avgang I august 1974.
1: There's always been some chicanery in American politics. You're always going to have some underhanded dealings. Nothing.

0: Sendingen presenteres av Ekstra Tynset og Alvdal og Coop-butikkene I Tolga og Folldalen. Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
1: Østerdalen får skyet eller delvis skyet vær utover ettermiddagen og kvelden kan være uttrykt for lokale regnbyger I kveld og I natt. I morgen torsdag så blir det litt skiftende vær, stort sett opphold, perioder med litt sol, men også uttrykt for spredt regn lokalt. Litt lavere temperaturer.
2: Tenk hvor dyrt det må være å drive en ekte butikk her.
3: Sikkert kjempedyrt.
2: Sikkert dritdyrt.
4: Det dritdyrt å ha ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på vankal.no.
5: Se for deg at du skal være med I et løp. Du kommer først ut av startblokka, og der bestemmer du det. Denne ledelsen gir jeg ikke fra meg. Så kommer konkurrentene. Men du ser deg ikke tilbake, for den eneste du egentlig måler deg mot, deg selv. Se så for deg at dette løpet ikke varer I sekunder, minutter eller timer, men I 130 år, og at du fortsatt ligger der fremme, I teten. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen, Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.
6: Ut!
7: Hva folk bukser på her, da?
6: En nummer 8. De kan på ikke smurt seg med solkrem.
7: Hæ? Har de ikke smurt seg? Det blir rødt, ass!
6: Buts!
7: Dommer!
6: Dommer! De kan på!
8: Unngå at det blir rødt med nyttig solkrem fra Boots Apotek. Svanemerket, allergivennlig og lett på huden. Kjøp nyttig solkrem til fast lav pris hos Boots Apotek.

0: Fakta om innlandet.
1: Ja, da, vår daglige dose med kunnskap om eget fylke. Vi prøver å lære noe nytt, vet du. Og et nettsted som heter Innlandsstatistikk, som da leverer statistikk fra innlandet, de har denne uka kommet med en artikkel som heter Sommertall fra innlandet, altså statistikk som har med sommer å gjøre. Visste du for eksempel at det finnes rundt 7000 gårdsbruk rundt omkring I fylket som bidrar til verdiskapning og ikke minst matproduksjon? Bak smakene av solmodne jordbær og nyslåtte gras så finner vi rundt 7000 gårdsbruk I fylket altså. Hvis du vil spise ute I sommer så har du rikelig med muligheter til det. 831 serveringssteder finnes det rundt omkring I innlandet. Enten du vil ta en kaffepause I sola eller et restaurantmåltid med familien, så mulighetene mange. Sommerjobb I innlandet neste punkt her. Rundt 26 000 ungdom I innlandet I alderen der mange får sitt første møte med arbeidslivet gjennom sommerjobb. Sommerlek I innlandet, det det rikelig av muligheter for. Det finnes nesten 23 000 mål med park og grøntområder I fylket vårt, med plass til barnelek I graset, eller rolige stunder I skyggen. Sommerflørt I innlandet også et punkt her. Det finnes rundt 800 mobilmaster, nemlig som bidrar til at meldinger, telefonsamtaler og digitale tjenester når fram. Enten du sender en melding til kjæresten eller en glad I deg til bestemor. Og skulle uheldig være ute, så det godt å vite at det 85 apotek rundt omkring I fylket som står klart til å bidra med råd, hjelp og nødvendige varer. Litt sommertall der fra Innlandsstatistikk I dagens faktaspalte.
0: Fakta om innlandet.

0: Aktuelt i Innlandet.
1: Vi tar en liten sommertur rundt I fylket denne onsdags ettermiddagen. I juni så markeres jo Pride mange steder I fylket, denne uka I Løten. Der starter de I dag med et arrangement på Løten helsetun. Steffen Holte Kjeverud I Pride Løten tror kunnskap en viktig del av Pride, også hos de eldre.
2: Jeg tror det veldig mange som tror at det mye fordommer hos de eldre. Men slik vi opplever det, så de fleste ganske positive. Men det nytt. For mange av de så de jo oppvokst med at det feil å være skjev, ikke sant? Og da tror jeg at det mange som, når de hører om skjeve, så blir det automatisk litt mer negative. Men det litt med kunnskap og sånn, og da tror jeg at det viktig å møte de der de og kanskje tilrettelegge det litt mer til de eldre også.
1: Sikkerhet og beredskap sto på agendaen da Norsk senter for beredskap og helseindustri inviterte til et møte I Elverum I går. Iselin Vistekleiven fra Innlandet fylkeskommune understreket betydningen av samarbeid over grensene etter at Sverige har blitt med I NATO.
3: Ja, det helt klart. Altså, jeg veldig avhengig av det nordiske samarbeidet, både når det gjelder veg og ikke minst bane. Vi jobber jo med kommunen spesielt, og jeg jo helt avhengig av samarbeid med de 46 kommunene I innlandet for å lykkes med dette oppdraget. Og det klart at når du kommer mot grensekorridoren våre, så har vi en viktig jobb å gjøre, og den må vi gjøre sammen med våre naboland. Og det ble jo annerledes når Sverige nå gikk inn I NATO, og det klart at det blir styrket det samarbeidet.
1: Den siste måneden så har gjengen I dagtilbudet som heter Grip jobbet knallhardt for å sette opp en gapahuk ved Svartholtrunden I Elverum. Den har fått navnet Steffens plass etter Steffen Bjørnstad som døde I fjor vår. Han har vært en gripvenn siden starten og sørget for at lavterskeltilbudet fikk materialer til å bygge gapahuken etter nedleggelsen av byggmakker I Elverum, forteller Anki som erfaringskonsulent og ansatt I Grip.
4: Vi hadde aldri fått til dette her uten materialet vi fikk, fordi at jeg hadde ikke klart å finansiere det. Og så hadde vi lyst til å gi noe tilbake til både byen og ja, samtidig hedre Steffen. Og, ja.
5: Visste Steffen at dere hadde planer om en gapahuk?
4: Nei, det tror jeg ikke. Så vi har jo vært I kontakt med familie og sånn før vi satte på navnet, fordi at vi ville jo at det skulle være I orden da, for alle, at det var greit, men det var jo veldig greit. Både familie og venner veldig positive.
1: Og I dag det offisiell åpning av gapahuken som hvem som helst kan være med på. Det flere store arrangementer og festivaler rundt omkring I innlandet også denne uka, blant annet musikkfestivalen Main Street Music I Lillehammer nå I helga. Og med halvannen times mellomrom så går far og datter på samme scene under festivalen I Lillehammer på lørdag. Far Arild Steinsrud I Land Rovers og popsanger Sigrid La gleder seg begge. Det lett å si ja til en forespørsel fra denne festivalen, sier Steinsrud.
6: Vi ble I kontakt av de som driver festivalen, og det synes vi var veldig stas. Og så har vi jo sett hva de har hatt av artister der før, og vi har sett hva, på en måte, hva som innholdet, og hva, liksom fått catchet litt av atmosfæren da. Og vi tror jo det egentlig sånn midt I blinken for våres band egentlig, å få lov til å spille der.

0: Alle sjefene brukte lunsjpausen på personalarbeid, unntatt Lise. Hun brukte HR-system fra Grønn Jobb og kunne slappe av og spise.
1: Gjør som Lise, så får du lunsjpausen tilbake. Grønn Jobb sitt HR-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å følge opp de ansatte. Få på plass et enkelt HR-system på grønnjobb.no.
2: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mere vin er sammen. Som jeg lovet i forrige uke, så skal vi snakke om terroir i dag, eller jordsmonn, som det heter her i Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders, som skriver: Jeg er opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg i vins strukturelle uttrykk, og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujaken min. Ja... Kanskje best å spørre noen på
3: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan.
4: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlook freeze til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

En sommerklassiker fra gyllene tider, Flickorna på TV2 heter den. Handler ikke om noe værmelderdamer på norsk TV2, hvis du trodde det. Det en låt helt tilbake fra 1979, det snart 50 år gammel låt, en av de første store hittene til gyllene tider. Finværet holder seg I innlandet noen dager til, og det passer jo bra, for det flere store arrangementer på gang nå de nærmeste dagene. På Lillehammer så starter jo det som heter Main Street Music Festival I morgen, varer frem til lørdag med masse konserter. Flåklypa dager jo I gang I Alvdal, varer også frem til søndag da, med diverse konserter og aktiviteter I Alvdal. Og så har vi Rondastok på Gålå, Stjernespekka musikkfestival, som... Starter I morgen varer frem til lørdag med Eva Velskram, Sivert Høyem, Dør til Oppland og Odd Nordstoga, for å nevne noen av artistene der. På Elverum gjemmer man seg klar til årets Elvebrisfestival, fredag og lørdag. Ved Sagtjern I Elverum kan du oppleve blant andre Matoma, Donkey Boy, Staysman og Johnny Onkel P. Også på Tynset gjør man seg klar til en skikkelig festhelg, og det det heter, festhelg på Tynset, fredag og lørdag. Sammen med Norsk Spekematfestival så blir det en skikkelig happening. DDE og Sigrid blant artistene som skal sørge for den musikalske stemningen på Tynset I helgen. Nå for nyheter klokka 16, her Kent og Ingenting.

0: Justisministeren kaller inn riksadvokaten og politidirektøren til et hastemøte. Bakgrunnen at en kvinne I Elverum I fjor gjentatte ganger ba om hjelp og beskyttelse uten å bli hørt. Senere ble hun drept av mannen som hun ba om beskyttelse mot. 12 dager etter at det ble kjent at kronprinsesse Mette Marit var satt på venteliste for lungetransplantasjon, opplyste Slott I dag at hun nå transplantert. Operasjonen skjedde ved Rikshospitalet I Oslo og betegnes som vellykket. Det ikke oppgitt nøyaktig når dette skjedde, fordi det ikke lov å gi opplysninger som fører til at giveren blir kjent. En tidligere politibetjent I Agder tiltalt for grov korrupsjon og flere beslektede forhold. Agder politidistrikt skriver at tiltalt I hovedsak har erkjent handlingene I tiltalen, og at forholdene skal ha skjedd mellom oktober og november I fjor. Tiltalen skal opp I Agder tingrett til høsten. Statens veivesen sender I dag ut et sikkerhetsvarsel til alle eiere av lette motorsykler. Bakgrunnen funn fra kontroller de siste årene som viser at mange kjøretøy I dårligere teknisk stand enn eierne tror. Mange av dem kjøres av ungdom mellom 16 og 18 år. I fjor omkom 5 personer og 35 ble hardt skadet I ulykker med lett motorsykkel. Riksbanken lar den svenske styringsrenten stå uendret på 0,75%. De fleste analytikerne ventet samme beslutning. Siden toppen på 4% høsten 2023 har Riksbanken kuttet renten 8 ganger. Den første økningen ventet I november og kan påvirke lånekostnadene I svensk økonomi. Nesten 1,5 millioner mennesker så nattens VM-kamp mellom Irak og Norge. Seertoppen var 12 minutter over midnatt, da 1,476,000 så på TV2 som sendte kampen. Det ga en seerandel på 97%. Norge vant kampen 4-1. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
1: I dag ble nominasjonene til årets Amanda-pris kunngjort, og Henrik Martin Dalsbakken fra Hamar nominert for beste regi for filmen «Hvis ingen går I fella», en julefilm fra I fjor som inspirert av Alf Prøysens klassiske musevisa. Filmen også nominert til prisen for beste barnefilm. Det også Flåklypa fra Paris til Pyramidene, som bygger på Flåklypa-universet til Kjell Aukrust fra Alvdal. Amanda-prisen deles ut I Haugesund 22. august, skriver NRK. Fotballfeber lov, men ikke fravær fra jobb, det heter en pressemelding fra NHO Innlandet I dag. Her står det at arbeidslivet I Innlandet tåler godt litt ekstra fotballfeber under VM, men ansatte kan ikke utebli fra jobb eller ta seg til rette med fri- og hjemmekontor fordi kampen gikk sent, sier Jon Kristiansen, regionleder I NHO Innlandet. Han oppfordrer I stedet arbeidsgivere til å bruke mesterskapet for å skape litt ekstra engasjement på arbeidsplassen. Den såkalte ROBEK-lista et register over kommuner og fylkeskommuner som gjerne I økonomisk ubalanse, og Os kommune de forventes formelt innmeldt I dette ROBEK-registret I løpet av sommeren, skriver NRK I dag. Innmeldingen kommer som en konsekvens av at kommunens totale merforbruk overstiger 3% av de brutto driftsinntektene. Fra før av 4 kommuner I innlandet på ROBEK-lista, Eidskog, Grue, Vestre Toten og Åsnes. Skriver NRK. Sikkerhet og beredskap sto på agendaen da Norsk senter for beredskap og helseindustri inviterte til møte I Elverum I går. Iselin Wisterkleiven fra Innlandet fylkeskommune understreker betydningen av samarbeid over grensene etter at Sverige har blitt med I NATO.
2: Ja, det helt klart. Altså, veldig avhengig av det nordiske samarbeidet, både når det gjelder veg og ikke minst bane. Vi jobber jo med kommunen spesielt, og så jo helt avhengig av samarbeid med de 46 kommunene I innlandet for å lykkes med dette oppdraget.
1: Det sier Selin Wisterkleiven I innlandet fylkeskommune.
3: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
1: Østerdalen får skyet eller delvis skyet vær utover ettermiddagen og kvelden kan være uttrykt for lokale regnbyger I kveld og I natt. I morgen torsdag så blir det litt skiftende vær, stort sett opphold, perioder med litt sol, men også uttrykt for spredt regn lokalt. Litt lavere temperaturer.
3: Sendingen presenteres av Ekstra Tynset og Alvdal og Coop-butikkene I Tolga og Folldalen.

Det var Signe Vo, det som sang om at hun var full og fin. 17. juni har det rukket å bli. Det 30-årsdagen til rallyfører Ole Christian Veiby fra Kongsvinger I dag. Langrennsløper Magnus Meås fra Dalsbygda I Os, 31 år I dag. Tidligere håndballspiller Bettina Rigelhut på Hamar, 12 sesonger for Storhamar, 39 år I dag. Frode Leonardsen, kjent musiker fra Gjøvik, blir 52 år I dag, spilt for masse artister, Trond Agildal, Leif Anders Wenzel og Geir Wenzel blant annet. Runar Kristiansen fra Hamar, 60 år I dag, kommunaldirektør I Trysil, tidligere rådmann I Nord-Odal, også en god musiker, skuespiller og forfatter, mann med mange talenter. Fra Hamar, Runa Kristiansen, 60 år denne onsdagen. I've always got you, synger Robin Sander her på din egen lokalradio.

0: Hei, det er Right Price Elfos.
1: Hei, Right Price Elfos. Du, nå det jo VM I blant annet USA.
0: Ja.
1: Da det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad I amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
0: Jeg har det. Jeg har børstet gull.
1: Ja.
0: Så har jeg jo dusjvegger også I gull.
1: Men det ikke ekte gull?
0: Det ikke ekte gull, nei.
1: Nei, det gullbelagt.
0: Det stemmer.
1: Ja.
2: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Se for deg at du driver med høydehopp. Du setter verdensrekord. Lista flyttes høyere. Så kommer konkurrentene. Men du har hevet lista igjen. Og sånn fortsetter det, år etter år. I 130 år. Og fortsatt du den alle prøver å ta igjen. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.
4: Underholdningsguiden. I Alvdal det både flåklypadager og barneturen stemne, og I dag det sykkelkurs for de vågale og et eget date for nybegynnerne, begge to en klokka 10. Det turnstemne defilering og oppvisning på steinvegga mellom 12 og 15. Klokka 13 det offisiell åpning av panorama på Kinsåsen I Alvdal, servering på Allmannsstua mellom 12 og 14. Og klokka 16.30 det premiere på filmen «Syng meg til liv» I Flåklypa-salen på huset Aukrust. Filmen handler om koret sangglede ved Solsida omsorgsheim. Finnes et kino I dag, Masters of the Universe klokka 16, Disclosure Day klokka 17, Scary Movie klokka 19.30 og Obsession klokka 20.

Ja, god onsdag ettermiddag. Jeg nok helt sikkert ikke den eneste som litt mer trøtt enn det jeg bruker på jobb I dag etter å ha vært oppe og sett fotball I natt. Vi har jo vært forberedt på det I mange måneder at kampene kommer på natta, men selv om jeg faktisk tok en halvtimes dupp på ettermiddagen I går, så var det tungt å stå opp I dag når jeg hadde kommet meg I seng så nærmere tre altså. Ja, hyggelig at Norge vant selvfølgelig. Mye å utsette på spillet vil folk si, men en seier var I hvert fall en bonus, men når jeg våkna dag så var det ille. Og da tar det meg til vår faste spalte, spør KI, eller spør ChatGPT, altså vi spør kunstig intelligens når vi lurer på ting, og da rett og slett spurt. Jeg blei som ventet veldig trøtt på jobb I dag etter å ha vært sent opp og sett fotball I natt. Neste uke det enda senere kamp. Hva skal jeg gjøre? Skal vi se her om internett har noen svar. Du har egentlig ikke så mange valg. Du kan se hele kampen, som det sikkert ender med at jeg gjør, og akseptere at det blir en tung dag på jobb etterpå. Og det fungerer jo hvis det sjelden det her skjer. Og det kanskje det som blir fasit. Man aksepterer at man faktisk får noen timer mindre søvn. Det liksom ikke så ofte det sånne VM-kamper. Et annet forslag fra KI her å se første omgang og så legge seg, så får du en times tid til mer med søvn. Vurderte det litt I natt faktisk, men da var det litt for spennende, og kampen sto litt for mye og vippet at jeg tørte å gå og legge meg, så det var ikke aktuelt I natt. Neppe mot Senegal heller, vi får se. Den siste varianten som KI foreslår å ta opp kampen og se den dagen etterpå uten å sjekke resultatet. Men det jammen meg ikke lett å unngå å få noen varsler eller at noen sier hvordan det har gått altså. Men selvfølgelig en variant hvis du klarer å ro det I land, ta opp kampen, late som det direkte når du ser den I opptak dagen etterpå. Også lure triks for å unngå å bli trøtt etter sen fotball, står det. Unngå alkohol under kampen, det gjorde jeg, så det jeg veldig glad for. Og drikke kaffe tidlig på dagen etterpå. Det gjorde jeg også I dag tidlig. Tok en kopp kaffe, hjalp litt, men merker at man litt ekstra rusten I dag. Selvfølgelig hyggelig med 3 poeng til Norge. Vi gleder oss jo til neste uke og ny kamp da, selvfølgelig.

0: kommunalt ansatte for å få mer informasjon rundt temaet. Iselin Vistekleiven leder I hovedutvalget for samferdsel ved Innlandet fylkeskommune, og hun forteller først hva hun tok opp under frokostmøtet.
1: Nå pratar jeg om samferdsel og vägsystemet vårt I forhold til samfunnssikkerhet og beredskap. Og det klart at det også har gått fra å prate om väg som et transportsystem til at det nå handler I stor grad om beredskap, matberedskap, lokalberedskap. Det har fått en helt annen betydning I samfunnet vårt utifra det geopolitiske oroet som oss har rundt oss. Og den tiden vi lever I nå krever at oss samhandler om vägsystemet I en helhet for Innlandet fylkeskommune, men også nasjonalt fordi at Innlandet jo et sentralt transittfylke for nord-sør-øst-vest-aksa.
2: Man har jo sett det de senere årene med både veg- og brustruktur rundt omkring I forbindelse med blant annet flom, da.
1: Ja, og det jo klart at oss planlegg for fredstid, det skal fungere I det daglige. For dem som skal på skolen, dem som skal på arbeid, helt avhengig av at vegsystemet vårt fungerer best mulig hele tiden. Og så har oss krise og krig som oss nå har beveget de siste årene mer og mer inn på. Og det jo klart at oss har jo hendelser som hans og vel hans bak oss, og det kommer til å skje at det ikke noe tvil. Oss får mer og mer slik type vær, og må I større grad ruste oss for det. Og det har oss jo gjort gjennom at oss har satt 3,45 milliarder I handlingsplan for fylkesveg, og ser at staten følger endelig etter og gir oss mer midler åt fylkesvegupprustning.
0: Sylvia Brustad prosjektleder for dette, og hun forteller litt mer om bakgrunnen til at møtet ble arrangert.
3: Nei, grunnen jo at vi står over for en ny situasjon I Norge nå, der vi nødt til å ikke bare styrke den militære beredskapen, men også den sivile. Og da jo ikke minst kommunene veldig viktig I den sammenhengen, men vår oppgave også å samle bredt, fordi vi nødt til å samarbeide om dette, skal vi greie å styrke den sivile beredskapen.
2: Og Innlandet jo stort med både tettbebygde og ganske sprettbygde områder. Det har jo sin beredskapsbetydning uansett hen I Innlandet det
3: Ja, det har det, både fordi vi der vi vi har veier, vi har vatten, vi har strøm, og vi har sykehjem og skoler og alt vi har I alle kommuner som Lilian Skjærvik sikkert vil si mer om etterpå. Og det andre jo at I kommunene, og det ikke noe gære med kommunene, for de gjør en fantastisk jobb, men vi har små og store kommuner, og I mange, særlig av de mindre kommunene, så det veldig små ressurser, altså stillingsbrøker på de som arbeider med beredskap. Det betyr at de også har andre arbeidsoppgaver som tar en enda større plass, så vi nødt til også å få flere til å arbeide med beredskap på heltid, fordi dette så viktige oppgaver. Ja, så dette gjelder for Innlandet, men det gjelder for hele landet, og vi Norsk Senter for Beredskap og Helseindustri, vi jobber for hele landet, og Innlandet selvfølgelig spesielt.
2: Universitetet I Innlandet, de har jo en egen beredskapslinje. Det jo sikkert ganske sentralt og viktig nå I disse tider.
3: Ja, det det, og så vidt meg bekjent, så har de mange flere søkere enn de har plass til, og vi samarbeider jo med Universitetet I Innlandet, fordi de kan tilby det akademiske, vi tilbyr det praktiske, og dette frokostmøtet var jo også arrangert I samarbeid med dem, så dette et område som denne delen til landet, Elverum og Åmot, kan virkelig ta en nasjonal posisjon, og det det vi arbeider sammen om da.

0: deg. Sendingen presenteres av Ekstra Tynset og Alvdal og Coop-butikkene I Tolga og Folldalen. Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
1: Østerdalen får skyet eller delvis skyet vær utover ettermiddagen og kvelden kan være uttrykk for lokale regnbyger I kveld og I natt. I morgen torsdag så blir det litt skiftende vær, stort sett opphold, perioder med litt sol, men også uttrykk for spredt regn lokalt. Litt lavere temperaturer.
2: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo, det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg. Ice.
3: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle typak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi I Kiwi gir oss aldri for pris.
4: Du en av de som skal kjøre bil gjennom Gudbrandsdalen med barn I baksett I sommer? Gjør deg selv og barna en tjeneste og ta et par timers pause halvveis på turen. I Lilleputthammer skapes minner for livet. Her kan barna kjøre tog, biler, båter, parisehjul, karusell, berg- og dalbane eller suse ned Olas froskehopp mens du slapper av eller tar en matbit. Bestill nå på lilleputthammer.no.

0: Og vi skal videre på frokostmøte I Elverum, for den nasjonale posisjonen står sterkt for Elverum og Åmot kommuner, avslutter Sylvia I sted. Lilian Skjærvik ordfører I Elverum, og hun tok opp hvordan beredskapsarbeidet viktig for kommunene I innlandet.
1: Ja, det svært viktig, og at vi har jo øvd og trent I mange år, men det blir jo viktigere og viktigere. Vi må jo tenke kris og krig, noe vi ikke har gjort før, og da jo... Senteret som vi nå omtaler et veldig viktig kompetansesenter som kan hjelpe oss kommuner med å få mer kunnskap om situasjoner, hvordan vi takler situasjoner. For oss som kommuner det viktig at vi varetar våre innbyggere. Om de på et sykehjem eller om de bor I et eget hus, så den beredskapen og den sivile beredskapen veldig viktig.
2: Her ser du egentlig jobber I kommunen for dette?
1: Altså, vi har beredskapsplaner, rett og slett, som vi vasker og fornyer hvert eneste år og går gjennom. Vi øver og vi trener og vi evaluerer, og vi har jo hatt noen episoder her I Elverum som har vist at vi har noen høl I vår beredskap, og dem må vi prøve å fylle, og det det kun øvelser og slik som gjør at vi kan bli bedre.
2: Under frokostmøtet her så ble det jo nevnt den udetonerte bomba fra 2. Verdenskrig, og det ble jo videre sagt at den bidro jo til å øke beredskapen I Elverum.
1: Ja, helt klart. Vi hadde jo beredskapsplaner foran det, og det var jo dem som var utgangspunktet når det vi samles når dette oppstod. Men det var jo underveis, altså det viser at samarbeidet viktig med de forskjellige etater. Da hadde vi jo godt samarbeid med forsvaret selv og med politiet, for det ikke alt en kommune klarer å gjøre selv, men vi har en beredskap rundt oss, både blant det offentlige og I det sivile. At folk vet hva de skal gjøre for noe, at vi gir klare, greie beskjed fra kommunene, slik at innbyggere vet hvordan de håndterer ting. Og da handler det om trygghet og tillit til at det vi håndterer det.
2: Ragnhild Olstad, direktør I Norsk Vann, du får fortelle litt om det du pratet om inne her. Det var jo innlandsperspektiver fra deres side, slik jeg skjønte det.
3: Ja, takk for at jeg fikk mulighet til å delta. Norsk Vann jo interesseorganisasjon for norsk vann- og avløpssektor eller vannbransjen I Norge. Så vi jobber jo landsdekkende, og vi jobber med beredskap, ikke minst, som blir stadig viktigere. Og for å sikre en robust vann- og avløpsinfrastruktur, så det viktig å jobbe både med løpende vedlikehold, sørge for at det på plass, men I tillegg ta høyde for hendelser som kan skje. Og da har vi I dag snakket en del om både det en kaller tilsikring av handlinger, altså innbrudd, sabotasjeaksjoner, som kan skje både av privatpersoner og også fremmede lands myndigheter, faktisk. Men en annen side ved det her jo ekstremværhendelser, sånn som Hans, som slo hardt ut I innlandet for en stund siden, og så vi må regne med å få mer av den slags. Så Norsk Vann jobber med både å, hva skal jeg si, hjelpe kommunene til å se utfordringsbildet og hjelpe dem til å kunne håndtere det gjennom kurs, gjennom nettverksgrupper og konferanser hvor vi setter det her på agendaen.

fortsatt god onsdag. Det klart for dagens lille Lifehacks-spalte. Tips og triks for en morsommere og enklere hverdag, og vi har litt fokus på sommer, sommerferie og strandliv for tiden. Og I dag så skal vi snakke litt om snacks på stranda. Det mange gode tips å finne på nettet som har med det å gjøre. For eksempel hvis du skal på stranda med små unger, så det lett for at det blir mye godteri og usunn snacks, men det går an å gjøre det sunt også. For eksempel så tar du yoghurt og lager små drops. Du liksom lager små yoghurtdrops på et matpapir og fryser det ned, og så har du det med på stranda. Fine små forfriskninger som ikke alt for usunt for ungene. Og det å også lage frossen frukt på pinne, melon, banan og så videre, frys det ned og ha en ispinne i, så har du ganske så sunn is i sommersola på stranda, for eksempel. Bruk opp middagsrestene på stranda kan være lurt. Wraps veldig greit å ha med. Du tar noen lefser, taco-lefser for eksempel, og så putter du på det du har av grønnsaksrester, agurk, tomat, salat, avokado. Kanskje du har noen rester av skinke, bacon, pølser. Pakk det inn, ta opp litt dressing hvis du vil det, og putt det inn i aluminiumsfolie, så holder det seg friskt og fint på stranda, så får du brukt opp middagsresten også. Et tips som dukker opp mange steder på internett denne sommeren en ny trend der du har med sjokolade på stranda. Det tenker du kanskje ikke så lurt, for den smelter og renner utover. Ja da, og det akkurat det som poenget, i hvert fall hvis du har den i en sånn aluminiumsboks eller noe sånt, for da kan du dyppe ferske jordbær fra Næs eller Stange opp i denne smelta sjokoladen, og så blir det et festmåltid av smelta kindersjokolade, for eksempel. Vi har snakket før om å ha pølse på termos på stranda, og det en god idé. Også en variant å ha grillpølser eller vinepølser som kokt eller stekt, putte det inn i brød eller lumpe, ha gjerne på ketchup, og så pakker du det hele inn i aluminiumsfolie nok en gang, og da holder det seg ganske varmt og fint og friskt i sola. Sola med på å varme opp pølsa igjen, så den ikke blir alt for kald på stranda. Vel verdt å sjekke ut hvis du en strandløve som liker å kose deg litt med god mat når du og forfrisker deg et eller annet sted på en strand i innlandet i sommer. Flere sommertriks i morgen.

Når 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen I Elverum, Matoma. Karina Dahl. Kjartan Lauritsen. Staysman. Donkey Boy. John

0: kjøper du hos Ticketmaster.
1: Det er ikke så mange som vet at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle. Ikke bare litt av det, men alt sammen. Tilbake til idrett, kunst og kultur, fellesskap og gode formål over hele landet. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18 pluss. Hjelpelinjen NO.
2: Hos Kjells Markiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjells Markiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt, bygget for norske somre og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjebord. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.

Det var Alex Warren og hans Fever Dream. Går man inn på yr.no kan man ikke bare se prognoser for hvordan været blir, man kan også se badetemperaturer, blant annet her I innlandet. Sagkjerne Elverum, der det nå 16,5 grad, det ble målt I forrigårs, står det på yr. Når det gjelder Mjøsa, så har vi Koigen på Hamar, der ble det I går kveld målt 12 grader, ja det jo 2 grader opp fra forrige uke, så det begynner å ligne på nå. Torpstranda på Hamar, 9 grader, så det litt forskjeller I Mjøsa også. Kongsvinger, der har vi blant annet Brunkjenne, som oppe I 17,3 grader, som ble målt for et par dager tilbake. Oppe I Gudbrandsdalen, Lesjaskogsvatnet, 13,7 grader, kan det fortelles om der nå. Mjøsparken I Ringsaker ble det målt 9,3 grader I dag tidlig. Ikke helt de store badetemperaturene, men temperaturen vi har I lufta nå denne uka her vil vel forhåpentligvis bidra til at det aukar på inn I skoleferien og fellesferien etter hvert. Før nyheter klokka 17, her Vamp og Månemannen.

0: 12 dager etter at det ble kjent at kronprinsesse Mette Marit var satt på venteliste for lungetransplantasjon, opplyste Slott I dag at hun nå transplantert. Operasjonen skjedde ved Rikshospitalet I Oslo og betegnes som vellykket. Det ikke oppgitt nøyaktig når dette skjedde, fordi det ikke lov å gi opplysninger som fører til at giveren blir kjent. En tidligere politibetjent I Agder tiltalt for grov korrupsjon og flere beslektede forhold. Agder politidistrikt skriver at tiltalte I hovedsak har erkjent handlingene I tiltalen, og at forholdene skal ha skjedd mellom oktober og november I fjor. Tiltalen skal opp I Agder tingrett til høsten. Justisministeren kaller inn riksadvokaten og politidirektøren til et hastemøte. Bakgrunnen at en kvinne I Elverum I fjor gjentatte ganger ba om hjelp og beskyttelse uten å bli hørt. Senere ble hun drept av mannen som hun ba om beskyttelse mot. Statens vegvesen sender I dag ut et sikkerhetsvarsel til alle eiere av lette motorsykler. Bakgrunnen funn fra kontroller de siste årene som viser at mange kjøretøy I dårligere teknisk stand enn eierne tror. Mange av dem kjøres av ungdom mellom 16 og 18 år. I fjor omkom 5 personer og 35 ble hardt skadet I ulykker med lett motorsykkel. Riksbanken lar den svenske styringsrenten stå uendret på 0,75%. De fleste analytikerne ventet samme beslutning. Siden toppen på 4% høsten 2023 har Riksbanken kuttet renten 8 ganger. Den første økningen ventet I november og kan påvirke lånekostnadene I svensk økonomi. Nesten 1,5 millioner mennesker så nattens VM-kamp mellom Irak og Norge. Seertoppen var 12 minutter over midnatt, da 1,476,000 så på TV2 som sendte kampen. Det ga en seerandel på 97%. Norge vant kampen 4-1. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
1: I dag ble nominasjonene til årets Amanda-pris kunngjort, og Henrik Martin Dalsbakken fra Hamar nominert for beste regi for filmen «Hvis ingen går I fella», en julefilm fra I fjor som inspirert av Alf Prøysens klassiske musevisa. Filmen også nominert til prisen for beste barnefilm. Det også Flåklypa fra Paris til Pyramidene, som bygger på Flåklypa-universet til Kjell Aukrust fra Alvdal. Amanda-prisen deles ut I Haugesund 22. august, skriver NRK. Fotballfeber lov, men ikke fravær fra jobb, det heter en pressemelding fra NHO Innlandet I dag. Her står det at arbeidslivet I Innlandet tåler godt litt ekstra fotballfeber under VM, men ansatte kan ikke utebli fra jobb eller ta seg til rette med fri- og hjemmekontor fordi kampen gikk sent, sier Jon Kristiansen, regionleder I NHO Innlandet. Han oppfordrer I stedet arbeidsgivere til å bruke mesterskapet for å skape litt ekstra engasjement på arbeidsplassen. Den såkalte ROBEK-lista et register over kommuner og fylkeskommuner som gjerne I økonomisk ubalanse, og Os kommune de forventes formelt innmeldt I dette ROBEK-registret I løpet av sommeren, skriver NRK I dag. Innmeldingen kommer som en konsekvens av at kommunens totale merforbruk overstiger 3% av de brutto driftsinntektene. Fra før av 4 kommuner I innlandet på ROBEK-lista, Eidskog, Grue, Vestre Toten og Åsnes. Skriver NRK. Sikkerhet og beredskap stod på agendaen da Norsk Senter for Beredskap og Helseindustri inviterte til møte I Elverum I går. Iselin Vistekleiven fra Innlandet fylkeskommune understreker betydningen av samarbeid over grensene etter at Sverige har blitt med I NATO.
2: Ja, det helt klart. Altså, veldig avhengig av det nordiske samarbeidet, både når det gjelder vei og ikke minst bane. Vi jobber jo med kommunene spesielt, og jo helt avhengig av samarbeid med de 46 kommunene I innlandet for å lykkes med dette oppdraget.
1: Det sier Selin Vistekleiven I innlandet fylkeskommune.
3: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
1: Østerdalen får skyet eller delvis skyet vær utover ettermiddagen og kvelden kan være uttrykt for lokale regnbyger I kveld og I natt. I morgen torsdag så blir det litt skiftende vær, stort sett opphold, perioder med litt sol, men også uttrykt for spredt regn lokalt. Litt lavere temperaturer.
3: Sendingen presenteres av Ekstra Tynset og Alvdal og Coop-butikkene I Tolga og Folldalen.

behagelig sommermusik fra det amerikanske stjerneskuddet Bella Kay. I love it, I love it, I love it. Håper du har en fin, fin onsdag, koser deg I sommersola, kanskje litt ekstra trøtt etter fotballkamp I natt. Jeg jammen meg ikke sikker på hvordan jeg skal takle den når neste ukes kamp starter klokka to på natta, men den tid, den sorg. En liten rundtur I fylket blir det I aktuelt innlandet før halv seks, og det blir også litt fakta om fylket selvfølgelig I vår daglige faktaspalte, fakta om innlandet. Eagle Eye Sherry, nå aller først, her får du Save Tonight.

0: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
1: Det var enkelt.
0: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
2: Du, mandag, da rydder vi garasjen, eller?
3: Mandag, da skal vi jo...
4: Grille, grille, grille, grille.
2: Ok, men tirsdag da?
4: Grille, grille, grille, grille.
2: Men hva med onsdag da?
4: Grille, grille, grille, grille.
2: Torsdag?
4: Grille, grille.
5: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
6: Alle sjefene brukte lunsjpausen på personalarbeid. Unntatt Lise. Hun brukte HR-system fra Grønn Jobb og kunne slappe av og spise.
7: Gjør som Lise, så får du lunsjpausen tilbake. Grønn Jobb sitt HR-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å følge opp de ansatte. Få på plass et enkelt HR-system på grønnjobb.no.
8: Kronemarked hos Spar. Nå får du 350 gram rømmegrøt fra Fjordland. Før 34,90, nå kun 20 kroner. Du får også 400 gram kyllingkjøttdeig fra Kyllinggården. Før 62,90, nå kun 30 kroner. Det billig det. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
9: Underholdningsguiden.
10: I Alvdal er det både flåkli på daga og barneturen stemne, og i dag er det sykkelkurs for de vågale og et eget et for nybegynnerne, begge to an klokka 10. Det er turnstemne defilering og oppvisning på Steinjoegga mellom 12 og 15. Klokka 13 er det offisiell åpning av panorama på Kinsåsen i Alvdal, servering på Allmannstua mellom 12 og 14. Og klokka 16.30 er det premiere på filmen «Syng meg til liv» i Flåklypa-salen på Huset Aukrust. Filmen handler om koret sangglede ved Solsida Omsorgsheim. Finnes et kino i dag, Masters of the Universe klokka 16, Disclosure Day klokka 17, Scary Movie klokka 19.30 og Obsession klokka 20.

0: aktuelt i Innlandet.
1: Vi tar en liten sommertur rundt I fylket denne onsdags ettermiddagen. I juni så markeres jo Pride mange steder I fylket denne uka I Løten. Der starter de I dag med et arrangement på Løten Helsetun. Steffen Holte Kjeverud I Pride Løten tror kunnskap en viktig del av Pride, også hos de eldre.
2: Tror det veldig mange som tror at det mye fordommer hos de eldre. Men slik vi opplever det, så de fleste ganske positive. Men det nytt. For mange av de så de jo oppvokst med at det feil å være skjev, ikke sant? Og da tror jeg at det mange som, når de hører om skjeve, så blir det automatisk litt mer negative. Men det litt med kunnskap og sånn, og da tror jeg at det viktig å møte de der de og kanskje tilrettelegge det litt mer til de eldre også.
1: Sikkerhet og beredskap stod på agendaen da Norsk senter for beredskap og helseindustri inviterte til et møte I Elverum I går. Iselin Vistekleiven fra Innlandet fylkeskommune understreket betydningen av samarbeid over grensene etter at Sverige har blitt med I NATO.
3: Ja, det helt klart. Altså, veldig avhengig av det nordiske samarbeidet, både når det gjelder vei og ikke minst bane. Vi jobber jo med kommunen spesielt, og så jo helt avhengig av samarbeid med de 46 kommunene I innlandet for å lykkes med dette oppdraget. Og det klart at når du kommer mot grensekorridoren vår, så har oss en viktig jobb å gjøre, og den må vi gjøre sammen med våre naboland. Det ble jo annerledes når Sverige nå gikk inn I NATO, og det klart at det blir styrket det samarbeidet.
1: Den siste måneden så har gjengen I dagtilbudet som heter GRIP jobba knallhardt for å sette opp en gapahuk ved Svartholtrunden I Elverum. Den har fått navnet Steffens Plass etter Steffen Bjørnstad som døde I fjor vår. Han har vært en GRIP-venn siden starten og sørget for at lavterskeltilbudet fikk materialer til å bygge gapahuken etter nedleggelsen av byggmakker I Elverum, forteller Anki som erfaringskonsulent og ansatt I GRIP.
4: Vi hadde aldri fått til dette her uten materialet vi fikk, fordi at vi hadde ikke klart å finansiere det. Og så hadde vi lyst til å gi noe tilbake til både byen og ja, samtidig hedre Steffen. Og, ja.
5: Visste Steffen at dere hadde planer om en gapahuk?
4: Nei, det tror jeg ikke. Så vi har jo vært I kontakt med familie og sånn før vi satte på navnet, fordi at vi ville jo at det skulle være I orden da, for alle, at det var greit. Men det var jo veldig greit. Både familie og venner veldig positive.
1: Og I dag det offisiell åpning av Gapahuken som hvem som helst kan være med på. Det flere store arrangementer og festivaler rundt omkring I innlandet også denne uka, blant annet musikkfestivalen Main Street Music I Lillehammer nå I helga. Og med halvannen times mellomrom så går far og datter på samme scene under festivalen I Lillehammer på lørdag. Far Aril Steinsrud I Land Rovers og popsanger Sigrid La gleder seg begge. Det lett å si ja til en forespørsel fra denne festivalen, sier Steinsrud.
6: Vi ble jo kontaktet av de som driver festivalen, og det synes vi var veldig stas. Og så har vi jo sett hva de har hatt av artister der før, og vi har sett hva på en måte var som

0: Fakta om innlandet.
1: Ja, da, vår daglige dose med kunnskap om eget fylke. Vi prøver å lære noe nytt, vet du. Og et nettsted som heter Innlandsstatistikk, som da leverer statistikk fra innlandet, de har denne uka kommet med en artikkel som heter «Sommertall fra innlandet», altså statistikk som har med sommer å gjøre. Visste du for eksempel at det finnes rundt 7000 gårdsbruk rundt omkring i fylket som bidrar til verdiskapning og ikke minst matproduksjon? Bak smakene av solmodne jordbær og nyslåtte gras så finner vi rundt 7000 gårdsbruk i fylket altså. Hvis du vil spise ute i sommer så har du rikelig med muligheter til det. 831 serveringssteder finnes det rundt omkring i innlandet. Enten du vil ta en kaffepause i sola eller et restaurantmåltid med familien, så er mulighetene mange. Sommerjobb i innlandet er neste punkt her. Rundt 26 000 ungdom i innlandet er i alderen der mange får sitt første møte med arbeidslivet gjennom sommerjobb. Sommerlek i innlandet, det er det rikelig av muligheter for. Det finnes nesten 23 000 mål med park og grøntområder i fylket vårt, med plass til barnelek i graset, eller rolige stunder i skyggen. Sommerflørt i innlandet er også et punkt her. Det finnes rundt 800 mobilmaster, nemlig som bidrar til at meldinger, telefonsamtaler og digitale tjenester når fram. Enten du sender en melding til kjæresten eller en glad i deg til bestemor. Og skulle uheldig være ute, så er det godt å vite at det er 85 apotek rundt omkring i fylket som står klar til å bidra med råd, hjelp og nødvendige varer. Litt sommertall der fra Innlandsstatistikk i dagens faktaspalte.
0: Fakta om innlandet.

0: Sendingen presenteres av Ekstra Tynset og Alvdal og Coop-butikkene I Tolga og Folldalen. Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
1: Østerdalen får skyet eller delvis skyet vær utover ettermiddagen og kvelden kan være uttrykt for lokale regnbyger I kveld og I natt. I morgen torsdag så blir det litt skiftende vær, stort sett opphold, perioder med litt sol, men også uttrykt for spredt regn lokalt. Litt lavere temperaturer.
2: Hos Kjelsmark Hiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjelsmark Hiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt, bygget for norske sommere og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring I dag på kjelsmarkhiser.no.
3: 19 og 20. Juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen I Elverum, Matoma, Carina Dahl, Kjartan Lauritz

god onsdag ettermiddag. Jeg nok helt sikkert ikke den eneste som litt mer trøtt enn det jeg bruker på jobb I dag etter å ha vært oppe og sett fotball I natt. Vi har jo vært forberedt på det I mange måneder at kampene kommer på natta, men selv om jeg faktisk tok en halvtimes dupp på ettermiddagen I går, så var det tungt å stå opp I dag når jeg hadde kommet meg I seng så nærmere tre altså. Ja, hyggelig at Norge vant selvfølgelig. Mye å utsette på spillet vil folk si, men en seier var I hvert fall en bonus, men når jeg våkna dag så var det ille. Og da tar det meg til vår faste spalte, spør KI, eller spør ChatGPT, altså vi spør kunstig intelligens når vi lurer på ting, og da rett og slett spurt. Jeg blei som ventet veldig trøtt på jobb I dag etter å ha vært sent opp og sett fotball I natt. Neste uke det enda senere kamp. Hva skal jeg gjøre? Skal vi se her om internett har noen svar. Du har egentlig ikke så mange valg. Du kan se hele kampen, som det sikkert ender med at jeg gjør, og akseptere at det blir en tung dag på jobb etterpå. Og det fungerer jo hvis det sjelden det her skjer. Og det kanskje det som blir fasit. Man aksepterer at man faktisk får noen timer mindre søvn. Det liksom ikke så ofte det sånne VM-kamper. Et annet forslag fra KI her å se første omgang og så legge seg, så får du en times tid til mer med søvn. Vurderte det litt I natt faktisk, men da var det litt for spennende, og kampen sto litt for mye og vippet at jeg tørte å gå og legge meg, så det var ikke aktuelt I natt. Neppe mot Senegal heller, vi får se. Den siste varianten som KI foreslår å ta opp kampen og se den dagen etterpå uten å sjekke resultatet. Men det jammen meg ikke lett å unngå å få noen varsler eller at noen sier hvordan det har gått altså. Men selvfølgelig en variant hvis du klarer å rode I land, ta opp kampen, late som det direkte når du ser den I opptak dagen etterpå. Også lure triks for å unngå å bli trøtt etter sen fotball, står det. Unngå alkohol under kampen, det gjorde jeg, så det jeg veldig glad for. Og drikke kaffe tidlig på dagen etterpå. Det gjorde jeg også I dag tidlig. Tok en kopp kaffe, hjalp litt, men merker at man litt ekstra rusten I dag. Selvfølgelig hyggelig med tre poeng til Norge. Vi gleder oss jo til neste uke og ny kamp da, selvfølgelig.

0: Det på tide å grave litt I historien, og det på datoen I dag, 17. juni I 1397, at da 14-årige Erik av Pommern krones til konge over Norden, og Kalmarunionen blir dermed også opprettet. Gustav Vasa og hans svenske styrker erobret Stockholm I 1523, og 17. juni en fransk revolusjonsfødsel I 1789. Under stenderforsamlingen erklærte tredje stand seg som Frankrikes nasjonalforsamling. Mens vi inne på Frankrike, de hadde jo en gave til New York, nemlig frihetsgudinnen, og den ankom havnen I New York på dagens dato I 1885.
1: The Statue of Liberty, known the world over as a symbol of freedom and promise.
0: 1944 ble Island en selvstendig republikk, og datoen regnes dermed som Islands nasjonaldag. Og I 1972 startet Watergate-skandalen I USA med at fem menn ble tatt for innbrudd I demokraternes hovedkvarter. Det førte til president Nixons avgang I august 1974.
2: There's always been some chicanery in American politics. You're always going to have some underhanded dealings. Nothing comparable to this.

Du, forestill at du sitter på stranda. Det 30 varmegrader, du har en kallen I hånda, og det yrende liv rundt deg. Nei, jeg snakker ikke om Granka, men Flisa Camping. Splitter nye Flisa Camping ligger I Dillis Tell, det Fliselva og Glomma møtes. Få sydenfølelsen på vår flotte sandstrand. Kos deg med mat og drekke ved uteserveringen ved Glommas bredder. Og avslutt dagen med en bedre middag på Færder Brasserie og Bar. Vi har god kapasitet til vogner og bobiler, og har mange flotte campinghytter til utleie. Bli bedre kjent med oss på flisacamping.no.

0: Og ikke nok med det. Det fri kilometer, folkens.
1: Herlig, herlig, men farlig, farlig. Med året har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkremer fra Nivea til kun 89. Bra for huden

Stina Wroldsen med Mother and låt det slett ikke umulig at du får høre ved Sagkjerne på Elverum I helga en av mange artister på Elvebrisfestivalen Ina Wroldsen nå til helga Etterlagssendingen, takk for følge du får ha deg en riktig så fin kveld videre så høres vi I morgen, da blir det blant annet matspalte med Max Ivan og Paul-Erik I etterlagssendingen torsdag før nyheter klokka 18 en klassiker fra Rupert Holmes Escape eller The Pina Colada-song som den bedre kjent som.

12 dager etter at det ble kjent at kronprinsesse Mette Marit var satt på venteliste for lungetransplantasjon, opplyste Slott i dag at hun nå transplantert. Operasjonen skjedde ved Rikshospitalet i Oslo og betegnes som vellykket. Det ikke oppgitt nøyaktig når dette skjedde, fordi det ikke lov å gi opplysninger som fører til at giveren blir kjent. En tidligere politibetjent i Agder tiltalt for grov korrupsjon og flere beslektede forhold. Agder politidistrikt skriver at tiltalt i hovedsak har erkjent handlingene i tiltalen, og at forholdene skal ha skjedd mellom oktober og november i fjor. Tiltalen skal opp i Agder tingrett til høsten. Justisministeren kaller inn riksadvokaten og politidirektøren til et hastemøte. Bakgrunnen at en kvinne i Elverum i fjor gjentatte ganger ba om hjelp og beskyttelse uten å bli hørt. Senere ble hun drept av mannen som hun ba om beskyttelse mot. Statens vegvesen sender i dag ut et sikkerhetsvarsel til alle eiere av lette motorsykler. Bakgrunnen funn fra kontroller de siste årene som viser at mange kjøretøy i dårligere teknisk stand enn eierne tror. Mange av dem kjøres av ungdom mellom 16 og 18 år. I fjor omkom 5 personer og 35 ble hardt skadet i ulykker med lett motorsykkel. Riksbanken lar den svenske styringsrenten stå uendret på 0,75%. De fleste analytikerne ventet samme beslutning. Siden toppen på 4% høsten 2023 har Riksbanken kuttet renten 8 ganger. Denne første økningen ventet i november og kan påvirke lånekostnadene i svensk økonomi. Nesten 1,5 millioner mennesker så nattens VM-kamp mellom Irak og Norge. Seertoppen var 12 minutter over midnatt, da 1,476,000 så på TV 2 som sendte kampen. Det ga en seerandel på 97%. Norge vant kampen 4-1. Det var nyhetene ved Jonas Bording.

0: Sommeren her, og Scandic gir nå inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, sipscreen og insektsnetting. Vi leverer også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se produktene på scandic.no. Kontakt Tom Kenneth Shirley på telefon 901-92-558 for gratis og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.
1: Går du med en boligdrøm? Hos ABC-hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke.
2: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over fem år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
3: We are family.
4: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.

0: produkter lagret.
1: AJ Produkter Norge her.
0: Hei. Hallo.
1: Ja, da har jeg en ny bestilling.
0: Ja, det kan jeg tenke meg.
1: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
0: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
1: Ja, det en nyoppstart av nettbutikk.
0: Ja, just det.
2: Nyoppstart av nettbutikk? Sjekk ajprodukter.no.
3: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
4: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed, or those homemade grova pizza snurrer in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
5: Take it cheesy.

0: Er det superuke hos Europris, og det betyr superkupp og masse varer på Krones marked. Du får blant annet 50% på alle tepper, gulvløpere og dørmatter, og 50% på alle kofferter. Butikken også fulle av andre fantastiske tilbud. Så, vil du spare penger? Stikk innom superuke hos Europris.
1: Torsdag det trippeltromf hos Kiwi, med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tampong og bleier.
2: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke kosteskjorta.
3: Du på vei til yoga? Liker du pølse? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som skal på yoga en Real ostegrill til kun 24,90. Prisen gjelder også deg som ikke skal på yoga. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.

0: Det ikke så mange som vet at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle. Ikke bare litt av det, men alt sammen. Tilbake til idrett, kunst og kultur, fellesskap og gode formål over hele landet. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18 pluss. Hjelpelinjen.no
1: Wow! Se på den ekte vekteren der, da! Vet du hvor dyrt det å ha sånne vektere? Og kameraovervåkning, og alarm, og butikkforsikring, brandvern, sikkerhetssystemer, fasadesikring, overvåkningskameraer, backupløsninger og HMS-permer, vet du det?
2: Nei.
1: Nei, ikke heller.
3: Det dyrt med ekte butikk. Derfor vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
4: Du på vei fra frisøren? Liker du hamburger? Da har Real en ekstra god pris til nettopp deg. Nå får alle som akkurat har klippt seg en Real hamburger til kun 59,90. Prisen gjelder også deg som ikke akkurat har klippt deg. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
5: Alle sjefene logget inn 5 forskjellige steder for å håndtere krav og personalarbeid. Unntatt Per. Han brukte grønn jobb og trengte ikke noe mer.
6: Gjør som Per. Få det bedriften trenger på ett sted. Grønn jobb forenkler det nødvendige for mindre bedrifter. Få på plass blant annet bedriftshelsetjeneste, HMS-system, HR-system og kurs på grønnjobb.no.

0: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
1: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming, og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på fasadeprodukter.no.
2: Du, forestill deg at du sitter på stranda. Det 30 varmegrader, du har en kallen i hånda, og det yrende liv rundt deg. Nei, jeg snakker ikke om Granka, men Flisa Camping. Splitter nye Flisa Camping ligger idyllisk til det Fliselva og Glomma møtes. Få sydenfølelsen på vår flotte sandstrand. Kos deg med mat og drekke ved uteserveringa ved Glommas bredder. Og avslutt dagen med en bedre middag på Færder Brasserie og Bar. Vi har god kapasitet til vogner og bobiler, og har mange flotte campinghytter til utleie. Bli bedre kjent med oss på flitsacamping.no.
3: 10. til 20. juni det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler i dag.

Da skulle det vært moro å høre den om Patriot Paula, det den der skarvara Brumunddal. For å være Brumunddal, det var det fineste alt, synes vi som var fra Veldre og Riksdag fra Nes. Og jenten I Brumunddalen, fløy ikke med andre ut enn akkurat Brumunddal. Så det brukt som bakgrunn til den her, altså. Skarvara Brumunddal.

Brumunddal, det var det fineste av alt, synes vi som var fra Velder og Ringsaker og Nes. For i Brumunddal var det oppdrift, det var en 5-6 kaféer, det var nesten lille Paris, altså syntes vi. Og jentene i Brumunddal, de fløy ikke med andre ut enn akkurat Brumunddal. For i Brumunddal var det oppdrift. I Brumunddal var det oppdrift.

0: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger SUV!
1: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
2: Vurderer du å selge bilen din? I Trusselbil og Bilutleie både kjøper og selger biler. Blir vi enige får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kom igjen innom. Kanskje finner du nybilen din her også. Vil du heller leie bil, så har vi det også. Da ses vi da, hos oss på Trusselbil og Bilutleie, 3 kilometer sør for innbygda.
3: Trusselbil og Bilutleie.
4: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
0: Ja, hallo?
5: Hei, Pia. Du, jeg skal gjerne ha dine tanker om den kvartalsrapporten.
0: Ja.
5: Passer det at jeg ringer, eller?
0: Det går fint. Ja. Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn i Q3. Dette blir spennende.
4: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.

0: Hei, Kjell fra Bileleksperten her. Vil du ha markedets beste påpleieprodukter? Meguiars produkter gjør matte overflater skinnende blanke og velduftende. Kjøp I butikk eller på nett. Gode råd og tips får du på kjøpet. Se bileleksperten.no.
1: Åh, en ekte butikkmedarbeider.
2: Ja, wow.
1: Har du egentlig snøring på hvor dyrt det med butikkansatte, kveldsbemanning, helgetillegg, opplæring av personale, pauserom og lunsjordninger? Har du det?
2: Nei.
1: Nei, ikke heller.
3: Det dyrt med ekte butikk. Derfor vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner I måneden. Tilbudet varer til 16. August. Bestill på onecall.no.
4: Vi I Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere. Også til sommermaten og de mange spennende fotballkampene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% I hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klausthaler Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene utenpant. Alt I sommeren billig hos Kiwi.

0: Sommeren her, og Scandic gir nå inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, sipscreen og insektsnetting. Vi leverer også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se produktene på scandic.no. Kontakt Tom Kenneth Shirley på telefon 901-92-558 for gratis og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.
1: Storebrand presenterer et høyt og skrekslagent.
2: Ja!
3: Tuller du? Er det veggdyr i senga?
2: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Åh, jeg er klar. Vi må ut,
3: Vi går.
1: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.
4: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdigmontering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
5: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

0: TripleTex et fleksibelt regnskapsprogram, som passer perfekt for nettbutikker.
1: Og søvebønder.
2: Og kiropraktere.
3: Og maskinutleire.
4: Og advokater.
3: Ja, TripleTex passer veldig bra for alarmselskaper.
4: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
5: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
6: Og selvfølgelig elektriker.
0: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TripleTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TripleTex.no.
7: Endelig uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
8: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
7: Hvis du setter på, ikke forstyrr da. For ice-dekning det jo her også. Ice.
9: Slett med eget nett.
10: Nå det superuke hos Europris, og det betyr superkupp og masse varer på kronesmarked. Du får blant annet 50% på alle tepper, gulvløpere og dørmatter, og 50% på alle kofferter. Butikken også fulle av andre fantastiske tilbud. Så, vil du spare penger? Stikk innom superuke hos Europris.

Visste du at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle? Ikke litt. Alt sammen. Til idrett, til anlegg, til steder der store øyeblikk skjer. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18+. Hjelpelinjen.no

19. og 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen I Elverum, Matoma, Carina Dahl, Kjartan Lauritsen, Staysman, 30-årsjubilanten Postgirobygget, Admiral P og Ina Vrolsen. Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.

Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som er helt nytt og helt rent. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker, og bom, bom, Byggmakker.

Lørdag 20. juni det supertrekning, og vi trekker 32 ekstra lottomillionærer. 32! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.

0: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
1: We are family. Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.

0: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
1: Du, forestill deg at du sitter på stranda. Det 30 varmegrader, du har en kallen I hånda, og det yrende liv rundt deg. Nei, jeg snakker ikke om Granka, men Flisa Camping. Splitter nye Flisa Camping ligger idyllisk til det Fliselva og Glomma møtes. Få sydenfølelsen på vår flotte sandstrand. Kos deg med mat og drekke ved uteserveringen ved Glommas bredder. Og avslutt dagen med en bedre middag på Færder Brasseri og Bar. Vi har god kapasitet til vogner og bobiler, og har mange flotte campinghytter til utleie. Bli bedre kjent med oss på flisacamping.no.

0: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mer vin sammen. Som jeg lovet I forrige uke, så skal vi snakke om terroir I dag, eller jordsmonn, som det heter her I Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders, som skriver. Jeg opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg I vins strukturelle uttrykk, og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujakken min. Ja... Kanskje best å spørre noen på
1: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan.
2: Sommeren her, og Scandic gir nå inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi leverer også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se produktene på scandic.no. Kontakt Tom Kenneth Shirley på telefon 901-92-558 for gratis og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.

0: Vi holder til i Vestmovegen 26, rett for Skjelle Skishoppen, 3 kilometer sør for innbygda.
1: Rysel bil og bilutleie.
2: Åh, jeg har glemt at mamma og pappa kommer på middag i dag, ja.
3: Oi, ok, hva gjør vi da?
2: En idé jo...
4: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
5: Hvor mye tror du det koster å ha ekte butikk her?
6: Sikkert flere millioner.
5: Ja, eller kanskje milliarder.
6: Ja, sikkert.
7: Det dyrt med ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på onecall.no.

0: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
1: Og søvebønder.
2: Og kiropraktorer.
3: Og maskinutleiere.
4: Og advokater.
3: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
4: Og regnskapsførere selvfølgelig.
5: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
6: Og selvfølgelig elektriker.
0: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
2: Ok, sommerferien.
6: Ja.
2: Vi kan altså dra på hyttetur.
6: Ja, eller telttur.
2: Biltur.
6: Fisketur.
2: Båttur.
6: Ja, eller bærtur da.
2: Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
7: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajak, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på Biltema. Hele familiens sommervarehus.